0: Dažādi bībeles lasījumi, es teiktu, ļoti uzrunāja, tīpaši, ja tu esi lasījis pats Dievu vārdu, pēc tam brauc mašīnā un sakrīt šie lasījumi, tad tu zini, vau, tas ir diezgan iespaidīgi, kad vienā stundas vai divas stundas laikā var sakrist tas, ko tu dzirdi un lasi.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Dievs pats mani atrada, un viņš man jau bija ielicis šo vilkmi meklēt kaut ko vairāk, meklēt viņu pašu. Es viņu sāku lasīt, un es lasu iesakumā Dievs radīja debesis un zemi. Es atradu atbildi tieši Bībelē, lasot pirmo Mozes grāmatu, kad Dievs ir tas, kas ir radījis visu šo pasauli, un Jeremijas 1:5, kur ir teikts, kad pirms es tevi radīju mātes miesas, es tevi jau pazinu. Un tad, kad es izlasīju Bībelē šīs pirmās rindiņās, es sapratu, kad ir Dievs, un man burtiski notika šis mirklis, ko sauc par jaunpiedzimšanu. Kad es skatījos apkārt, man likās, ka debesis ir zilākas, man likās, ka zāle ir zaļāka. Man ienāca tāds prieks, ka es gribēju dalīties arī ar visiem apkārtējiem.

0: Es ļoti gribu vienmēr iesaistīties kristīgā radio dzīvē, jo tā man būtībā ir tā kā otra draudze. Es ļoti pateicos Dievam par kristīgo radio. Kristīgais radio man ir bijis par īpašu svētību visu šo laiku, jau cik no 93. gada, kad jūs sākāt. Latvijas kristīgais radio, es varu teikt, viens, ja ne vislabākais radio pasaulē.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 71 centu. Paldies jums!

Mēs drīkstam uzdot jautājumus, mums drīkst sāpēt, mēs drīkstam kliegt. Mēs drīkstam teikt, ka mēs kaut ko nesaprotam, ka ir pilnīgs grāvis un vispār nekas nav normāli. Bet nepagriezt muguru Dievam, neatlaist Jēzus roku, tas ir tik ļoti svarīgi. Mēs cilvēcīgi ļoti daudz ko neredzam un nesaprotam. Dievs visu redz un visu saprot, jo viņš redz kopainu. Un tāpēc nepagriezt viņam muguru, nepateikt, es tev vairs neticu, es negribu, ka tu esi manā dzīvē, to neizdarīt. Par kādām tiesībām, lai es tagad domāju, ka viņš nezin, kā es tagad jūtos.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasam par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies par mums, un viņš darīs visu iespējumu, un viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī daru.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Mans vīrs atgriezās tā kā mazliet vēlāk, un viņš sāka klausīties. Patiesībā viņa atgriešanās ceļš bija saistīts ar raidījumu, kas ir cilvēks. Un tas man tā pārsteidz, jo es jau biju kristiete, vīrs vēl tikai meklējumos, un bet es nostādu raidījumu, nezināju.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

pašai ir tā bijis, un vēl ar vienu arī kaut kādos brīžos ir, ka tev ir tik daudz tās pasaulīgās zināšanas un tik daudz tādas pasaulīgās gudrības, kas no loģikas viedokļa apstrīd to Dieva eksistenci vai viņa darbus vai kaut kādas viņa spējas, un tas nav nekas svēts, tie ir maldi, un vai ka tas ir kaut kas tāds īslaicīgs, tā var teikt. Un, protams, mēs jau neviens nevaram iepazīt Dievu, ja mēs personīgi tam neļaujamies. Es noteikti katram, kam es gribētu novēlēt, pat taisno iet pie Kristus, un drīzāk, ja rodas kaut kādi jautājumi vai pārpratumi, tad arī nes tos Dievu priekšā, un tās atbildes atnāk vai caur cilvēkiem, vai pašam sirdī, vai caur rakstiem, un neiet tos līkumu ceļus, neiet tās lietas, kas pēc tam prasa tīrīšanos, jo tiešām es ticu, ka tās garīgās lietas, vai ne, ka viņas arī tomēr atstāja iespaidu uz mūsu ģimenēm, uz mūsu bērniem.

sabatā, un viņi bija pārsteigti par viņa mācību, jo viņa vārdi bija vareni. Lūksim. Debes Tēvs, paldies Tev par šodienu, kur šie vārdi ir piepildīti. Ka Tu esi devis mums savu svaidīto ar brīnišķīgu uzdevumu. Atsvabināt tos, kas ir saistīti, kas ir cietumā, kas ir nospiesti. Darīt tos brīvus, pasludināt prieka vēsti nabagiem. Paldies Tev, Debes Tēvs, ka Tu mums esi devis šo privilēģiju būt par Tava darba līdzstrādniekiem. Bet palīdz mums arī redzēt un saprast un atcerēties to nopietnību, ko Tu esi mums dāvājis. To gara zobenu abās pusēs griezīgu. Tāpēc Tavs palīdz mums to saprast un redzēt un just, ka tas tiešām ir zobens, kas runā uz mums un runā arī uz citiem. Debes Tēvs, ja mēs esam palikuši nejūtīgi pret Tavu vārdu, runā uz mūsu sirdīm. Runā un izgaismo. Parādi mums, ja mēs stāvam uz nepareiza ceļa, uz ceļa, kas mums nenes labumu. Uz ceļa, kas mūs atstāja to pašu spitālīgo kārtā, kas nevarēja saņemt dziedināšanu. Kas mūs atstāja to pašu bada cietēju kārtā, kas arī nevarēja saņemt Tavu glābšanu. Debes Tēvs, mēs nevēlamies būt tajā situācijā, un pavisam noteikti Tu to nevēlies. Debes Tēvs, atdari mūsu acis, lai mēs redzam, kāds ir Tavs plāns, kāds ir Tavs nodoms. Ja Tu esi nācis būt par atbrīvotāju, tad kas ir šķēršļi? Debes Tēvs, lai no mūsu sirdīm nenāk šie šķēršļi, lai mēs nepratojamies arī Taviem vārdiem, kurus Tu mums saki. Debes Tēvs, lai mūsu acis redz skaidri. Palīdz mums mācīties no Tevis katru dienu, staigāt Tavos ceļos, mācīties Tajos staigāt un paklausīt Tavam vārdam. Debes Tēvs, svētī Latvijas draudzes, modini tās un sūti savus pļāvējus laukā. Arī jau šodien tos izsūti. Debes Tēvs, paldies Tev par tiem, kas nes Tavu vārdu, kas nes Tavu evaņģēliju, kas nes tās atklāsmes, tās liecības, ko viņi ir saņēmuši no Tevis. Stiprini viņus, palīdz viņiem drosmīgi nes Tavu vārdu un nebaidīties, dod viņiem arī gudrību, kā runāt, ar tiem cilvēkiem, kas viņiem stāv priekšā. Debes Tēvs, svētī viņus un stiprini viņus un paver viņiem vajadzīgos ceļus. Un Debes Tēvs, vadi mūs šodien tuvāk Tev. Tu jau esi mums apkārt, un mēs to nespējam izprast. Bet lai mūsu sirdis tiecas pie Tevis, lai mēs netiecamies pēc nicīgām un zūdošām izklaidēm, kurām visām Tu esi ļāvis būt, bet lai mēs tiecamies pie Tevis, no kā nāk visas lietas, pie kura ir prieka pilnība, pie kura ir atrodams patiesais miers, Debes Tēvs, palīdz mums to pašiem personīgi atzīt. To mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.

Šajā brīdī laiks lasījumam no brāļa draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai. Un šodienai 19. jūnijam pirmā raksta vieta no psalmu grāmatas, 31. psalma 9. panta. Tu man raisīji kājas, lai eju, kur tīk. Otrā raksta vieta no Pāvila vēstules galatiešiem 5. nodaļas 1. panta. Brīvībai Kristus mūs ir atsvabinājis. Tad nu pastāviet tajā un neuzņemieties atkal bauslības jūgu. Un trešā raksta vieta no vecās derības no Hozejas grāmatas 6. Nodaļas 1. Līdz 6. Pantam. Nāciet, atgriezīsimies atkal pie tā kunga. Viņš mūs gan ir saplosījis, viņš mūs arī dziedinās. Viņš mūs ir sasitis un viņš arī pārsies mūsu brūces. Pēc divām dienām viņš mūs darīs jauna dzīvības spēka pilnus. Trešajā dienā viņš mums liks piecelties, lai mēs dzīvotu viņa vaiga priekšā. Tad mēs veltīsim visu savu uzmanību un neatlaidīgi centīsimies, lai atzītu to kungu, jo viņš atmirdzēs, kā skaista rīta ausma cauri mākoņu plīvuram un nāks pie mums kā lietus, kas veldzē zemi. Ko lai es tev daru, Efraim, un tev Jūda, jo jūsu mīlestība ir kā rīta mākonis un kā rasa, kas ātri nozūd. Tādēļ jau es arī lieku šaust viņus ar praviešu runām un nogalinu viņus ar manas mutes vārdiem, lai mana taisnība atmirdzētu kā uzaustoša gaisma. Jo man ir prieks par mīlestību un ne par upuriem nokautiem lopiem. Man patīk Dieva atziņa un nebūt ne dedzināmie upuri. Tas bija lasījums no brāļu draudzes lozungiem Bībeles rakstu vietu izlases katrai dienai.

0: Skanēja Brendons Lakes un C.C. Vinans, ja Brendon Lake un C.C. Vinans ar dziesmu I Know a Name. Zinu vārdu, kura vārda spēkā iznāk mirušie no kapiem. Un jā, daudz dažādas lietas, kas ir rakstītas Bībelē. Un tagad pievēršamies mazliet laikapstākļiem un sākam šo rītu. Pulkstens ir 7:27 minūtes un zemākā temperatūra, kas reģistrēta iepriekšējā naktī, bija pulkstens 4, alūksnē plus 13,2 grādi, savukārt augstākā reģistrēta Liepājas lidostā plus 16 grādi, tas jau tuvāk 7. Jānis no Dobeles arī raksta, ka Dobelē mākoņains un plus 16 grādi. Rīgā arī ir mākoņains šajā brīdī. Un šodien pa dienu būs jāuzmanās mazlietiņ no saules, tāpēc, ka pa dienas vidu laika posmā no 11 līdz 4 dienā būs paaugstināts ultravioletais starojums. Vispār Eiropā šodien ir tāds karstuma vilnis, Francijā pat draudz šajā nedēļas nogalē plus 40 grādi. Ja jums ir kādi īpaši laikapstākļi, kādi īpaši novērojumi šajā rītā, droši to varat darīt mums zināmu, rakstīt uz numuru 2544-2288, kā izziņu vai arī kā WhatsApp ziņu. Un šī rīta jautājums – kad pēdējo reizi Dievs tevi izveda no svētības, kas tev bija kļuvusi par Ēģiptes verdzību? Mazliet varbūt tāds grūts jautājums, bet varbūt jums nāk prātā. Droši varat neminēt savu vārdu, ja to vēlaties un arī to norādīt, un varat rakstīt gan izziņas rakstiskā formā, gan WhatsApp ziņas, gan rakstiski, gan audio ziņas, numurs 2544-2288. Kad pēdējo reizi Dievs tevi izveda no svētības, kas tev bija kļuvusi par Ēģiptes verdzību?
1: What if I told you that you could be saved? What if I told you that you could be changed? That all of the guilt and all of the shame and everything dirty could be washed away? Fully alive, fully redeemed, headed for heaven, forgiven and free. What if I told you it's true? What would you do?

Tikko dzirdējāt grupu Kain ar dziesmu I'm in over my head. Es esmu tādā dziļumā, kas ir pāri manai galvai. Un nirstot dziļāk, tas nirt dziļāk nenozīmē noslīgt. Un tas pavisam noteikti arī ir mūsu dzīvē, kad ir kādas situācijas, kur mēs šķietami ejam dziļākās jomās, un Dievs mūs aicina dziļākās jomās, bet vecajam ir jānomirst. Jānomirst vecajam komfortam, jānomirst vecajiem pieredumiem, kā tas bija Ēģiptē. Šī rīta jautājums, kad pēdējo reizi Dievs tevi izveda no svētības, kas tev bija kļuvusi par Ēģiptes verdzību? Un Ēģipte bija par svētību tādēļ, lai izglābtu Izraēla tautu no bada, no pazušanas, un patiesībā Izraēla tauta kļuva bagāta, arī izejot no Ēģiptes. Viņi gan bija svētīti ieejot un svētīti izejot, bet tā pati būšana Ēģiptē viņiem vairs nenāca par labu. Tāpat arī tad, kad Jēzus saka, ka tēvs ir vīna dārza kopējs un katru zaru, kas nes augļus, viņš vēl vairāk iztīra. Tas nozīmē atbrīvo no kaut kā. Lai tas vēl vairāk augļus nestu. Varbūt Dievs tevi ir kaut kur atbrīvojis no tādām lietām, izvedis no kādas sfēras, varbūt atgādinājis, ka tev nevajag kaut ko darīt. Tad šorīt fokus uz to, no kādas svētības Dievs tevi ir izvedis, kas jau tev bija kļuvusi par Ēģiptes verdzību. Varbūt tā Ēģiptes verdzība bija komforta zona, kas vienkārši tev liek palikt vienā vietā, un Dievs saka, ir vairāk. Numurs tavām atbildēm 25442288, gan rakstiskām ziņām, gan audio ziņām. Un tagad Mats Māhers ar dziesmu. Šie ir tie stāsti, ko es stāstu sev, kad es domāju par... Domājot par Bībeles varoņiem, kas vecajā derībā.

0: liecības, un mācītāji ir arī liecības, ko Dievs dara, ja tās ir stiprinošas, un tās ir tādas arī aizraujošas, un tas laiks paskrien klausoties vienkārši ātri. Principā vienmēr, kā mēs esam mašīnā, arī ar bērniem, braucam visu, mēs klausamies kristīgo radio.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.
2: Pulkstens ir 7:48. Madara Treimane ar dziesmu Ko vairāk vēlēties? Šī rīta jautājums jums, kad pēdējo reizi Dievs tevi izveda no svētības, kas tev bija kļuvusi par Ēģiptes verdzību? Numurs tavām ziņām 2544 2288.

Šī rīta jautājums, kad pēdējo reizi Dievs tev izveda no svētības, kas tev bija kļuvusi par Ēģiptes verdzību. Un tieši pēc šīs dziesmas, kur ir tādi vārdi tavā tūmā, lai paiet mans mūžs, ļoti, manuprāt, atbilstoši nolasīt jums ziņu, kur iesūtīs Mārtiņš, atbildot uz šo jautājumu, jo tavā tūmā, lai paiet mans mūžs, ko tas nozīmē? Lai citas lietas man nestāv tavā priekšā. Un mums jau var palīdzēt kādi cilvēki. Dievs to arī devis mums cilvēkus, lai tie mūs celtu, būtu par svētību un stiprinātu ticībā, bet lai tie nenostājas tomēr viņam priekšā. Kā Pāvils teica, kas ir Pāvils vai Apols vai Kēfa, tie ir tikai cilvēki. Caur kuriem jūs kļuvāt ticīgi. Un Mārtiņš raksta par savu stāstu un paldies Mārtiņ par tavu ziņu. Viņš saka, svētības par Ēģipti man kļuva 12 soļu atkarības grupas, iekavās anonīmie alkoholiķi. Jā, tas kļuva par svētību. Lai arī pirmajos atkarības gados tas bija patiesi nepieciešams glābšanas riņķis, ar laiku tās kļuva par pirmo un svarīgāko manā ikdienā. Bet esmu ļoti apžēlots, jo Dievs neļāva man tur aizkavēties. Kaut arī garīgā cīņa pastāv vēl šodien. Svētīgu dienu, Mārtiņš! Jā, Mārtiņ, lai Dievs tev stiprina un paldies par tavu liecību. Turpināsim ar šo jautājumu pēc pulkstens astoņiem. Tātad jautājums jums, kad pēdējo reizi Dievs tev izveda no svētības, kas tev bija kļuvusi par Ēģiptes verdzību?

Pulkstens ir 8:00, šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ziņas ar tām studijā Jākaps Cēmērs. Rīgā ar vairākiem pasākumiem šodien sāksies 20. Baltijas studentu dziesmu un deju svētki Gaudeamus. Latvijas Universitātes Lielajā aulā pulkstens 17:00 notiks svētku atklāšanas koncerts. Tajā uzstāsies Baltijas valstu studentu kori un orķestris. Dailes teātrī pulkstens 8:00 vakarā paredzēts tautas deju ansambļu koncerts uz viena ceļa. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju kolektīvu priekšnesumi būs skatāmi arī Zāļu tirgu Doma laukumā līdztekus amatnieku un māju ražotāju tirdzniecībai. Svētki vairākās vietās galvaspilsētā notiks līdz 21. jūnijam. Svētki pulcēs aptuveni 3000 studentu no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, tostarp 64 korus, 39 tautas deju kolektīvus un 9 pūtēju orķestrus. Saime šodien noslēgs pavasara sesiju un dosies vasaras atvaļinājumā. Pārtraukumā deputāti šonedēļ sanāca uz noslēdzošajām sēdēm šajā sezonā. Saskaņā ar plānoto Saimas pavasara sesiju tiks noslēgta 19. jūnijā, savukārt rudens sesija sāksies 31. augustā. Vienlaikus valdību veidojošie politiķi norādījuši, ka vasaras gaitā Saimā varētu tikt sasauktas ārkārtas sēdes, lai pieņemtu jautājumus, kurus nevar atlikt. Saime vakar pieņēma jauno sporta likumu, kas paredz ieviest jaunu sporta pārvaldības sistēmu un sporta finansēšanas modeli. Jauns likums izstrādāts, lai pilnveidotu sporta nozeres tiesisko regulējumu, precizētu sporta organizāciju, valsts un pašvaldību institūciju kompetenci, kā arī ieviestu jaunu sporta nozeres finansēšanas un pārvaldības modeli. Likums balstīts uz esošā regulējuma pamata, vienlaikus to būtiski modernizējot atbilstoši mūsdienu prasībām, norādīts parlamentā. Kā norāda parlamentā, būtisks uzsvars likumā likts uz bērnu un jauniešu sportu kā prioritāti. Tāpat akcentēta pašvaldību loma ilgtermiņa sporta attīstības plānošanā, īpašu uzmanību pievēršot fizisko aktivitāšu pieejamībai. Likums paredz veicināt arī sporta un izglītības sistēmas ciešāku sadarbību, kā arī paplašināt iedzīvotāju iespējas iesaistīties tautas sportā. Veidos arī vienotu sporta reģistru, centralizētu datu sistēmu, kurā apkopos informāciju par sporta organizācijām, sportistiem, treneriem, sporta izglītības programām, sporta bāzēm un finansējumu. Tas veicināšot datos balstītu lēmumu pieņemšanu un caurspīdīgāku nozares pārvaldību. Jaunais sporta likums stāsies spēkā 1. augustā. Saima vakar pieņēma grozījumus valsts civildienesta likumā, kas atsevišķos gadījumos paredz iespēju ierēdņus pārcelt iestāžu vadītāju amatā bez atklāta konkursa, lai nodrošinātu valsts pārvaldes darba nepārtrauktību. Izmaiņas precizē regulējumu attiecībā uz iestāžu vadītāju iecelšanu un novērš līdzšinējo ierobežojumu, kas paredzēja obligātu atklāta konkursa rīkošanu gadījumos, kad iestādes vadītājs no amata bija atbrīvots, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos. Likumprojekta anotācijā skaidrots, ka izmaiņas nepieciešamas, lai novērstu situācijas, kurās obligāta konkursa prasība var nepamatot ierobežot iespējas operatīvi aizpildīt vakantas vadītāju vietas un nodrošināt iestāžu darbu. Ārvalstīs. ASV bruņoties spēki vakar atcēla vairāk nekā 2 mēnešus ilgušu jūras blokādi Irānas ostām, kad tika liegta kuģu satiksme no vai uz Islāma republiku, paziņoja ASV armija. ASV centrālā pavēlniecība platformā X paziņoja, šodien ASV bruņoties spēki atcēla blokādi visai jūras satiksmei un uz un no Irānas ostām un piekrastes zonām. Pirmo reizi Irānas un ASV vienošanos publiski ir komentējis Irānas augstais garīgais līderis Močtaba Hamenei. Viņš sacīja, ka ir apstiprinājis vienošanos ar ASV, lai gan viņam esot atšķirīgs viedoklis. Viņš arī uzskata, ka ASV prezidents Donalds Trumps parakstīs vienošanos ar Irānu izmisuma vadīts.
Ar teroristu tīklu Al-Qaida saistīts džihādistu grupējums vakar uzbruka lidostai Nigēras galvaspilsētā Niemejā, nogalinot vismaz 11 karavīrus un 2 civil iedzīvotājus. Drošības spēkiem atvairot šo uzbrukumu tika nogalināti arī 22 uzbrucēji, paziņoja Nigēras aizsardzības ministrija. Grupējums islāma un musulmaņu atbalstam vakarā paziņoja, ka ir veicis pašnāvnieku uzbrukumu lidostai un blakus esošai armijas bāzei. Šis grupējums ir

0: temperatūras tuvošanās 40 grādiem pēc Celsija skalas. Ceturtajā daļā valsts, ieskaitot galvaspilsētu Parīzi, ir izsludināts otrs augstākais oranžais brīdinājums. Varas iestādes aicina iedzīvotājus būt ļoti piesardzīgiem un dzert daudz ūdens. Visā valstī, kur daudzas skolu ēkas joprojām ir slikti aprīkotas, lai tiktu galā ar ārkārtējo karstumu, pašvaldību vadītāji gatavojās lemt par to, vai pārtraukt mācības. Vairākas skolas jau ir paziņojušas par mācību stundu grafika korekcijām karstuma viļņa dēļ, sākot no vakardienas pēcpusdienas. Tūrā Luāras ielējā mērs sacīja, ka viņš nevilcināsies slēgt 58 mācību iestādes, ja kļūs pārāk karsts un temperatūra sasniegs 40 grādus pēc Celsija. Dzelzceļa operators SNCF no vakardienas līdz pirmdienai atcēlis 71 tāls satiksmes vilcienu, lai novērstu iespējamās gaisa kondicionēšanas problēmas, kas saistītas ar karstumu. Izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio ziņas, turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai. Rīgā šobrīd ir plus 14 grādi un mākoņains laiks. Šodien būs visai saulains un silts laiks, vietām Zemgalē un valsts austrumu daļā iespējams īslaicīgs lietus. Vējam lēna līdz mērenu pūšot no rietumiem, ziemeļa rietumiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 24 grādiem. Rīgā gaidāma sausa un pārsvarā saulaina piektdiena, pūtīs lēns rietumu vējš, kas pāries ziemeļu vējā, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 23 grādiem, bet pie jūras tā nepārsniegs plus 20 grādus.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
0: Meklē izglītības iestādē piemērotas telpas pamatskolas vai pirmskolas vajadzībām Rīgas labajā krastā. Vēlamā telpu platība 300 līdz 400 kvadrātmetri ar āra teritoriju bērnu aktivitātēm. Vēlama ilgtermiņa noma, nomas budžets līdz 2000 eiro mēnesī. Piedāvājumus ar telpu aprakstu un fotogrāfijām lūdzam sūtīt uz e-pastu partneris@mail.com vai zvanīt pa tālruni 2244-5907. Atkārtoju 2244-5907.
2: Ģimene meklē uz nomaksu lauku māju klusā vietā, mežā vai meža ielokā bez kaimiņiem ar zemes platību nemazāk par 1 hektāru. Māja var būt remontējama, bet apdzīvojama ar elektrību un ūdeni. Tiks izskatīti visi varianti. Tālrunis 266-21-343 vai 26-445-744 vai rakstīt uz e-pastu crawforde@gmail.com.
0: Seniori aicināti uz kristīgo nometni Mana dārgumu lāde, kas norisināsies no 19. Līdz 21. Jūnijam Veslija nometnē. Aptuveni 20 minūšu brauciena attālumā no Liepājas. Trīs dienu garumā būs iespēja dalīties dzīves pieredzē, ticības liecībās, atmiņās un dieva svētībās, kā arī baudīt sadraudzību un kopā būšanu. Nometne paredzēta senioriem no 65 gadu vecuma. Dalības maksa ir 30 eiro, plašāka informācija un pieteikšanās pa tālruni 26-848-073. Atkārtoju 26-848-073.
3: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Vīri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. un 5. jūlijā Ogres estrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā vīrdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā vīrdienās Ogres estrādē.

Pulkstenis ir 8:15 minūtes. Pavisam drīz turpināsim šī rieta tēmatu. Kad pēdējo reizi Dievs tevi izveda no svētības, kas tev bija kļuvusi par Ēģiptes verdzību, kā tikko dzirdējāt Elizabetes dravnieces dziesmā Brīnišķīgs. Dievs ir brīnišķīgs, viņš gan ieved svētībā, gan izved no tās, ka tā jau vairs nav par svētību mums. Tātad, kad pēdējo reizi Dievs tevi izveda no svētības, kas tev bija kļuvusi par Ēģiptes verdzību. Numurs tavai ziņai 2544-228-8 var sūtīt gan rakstisku ziņu, gan audio ziņu.

0: Jā, svētības Dievam patīk dot saviem bērniem, un Dievam patīk redzēt arī, kad viņa bērni ir svētīti. Tā, par to mēs varam izlasīt Bībelē, ja kāds par to šaubās, bet ir tādas svētības vai tāda sirds pozīcija drīzāk, kad svētība var kļūt par verdzību vai par elku. Un Dievs no tā grib mūs vēst ārā, jo viņš saka, neturiet citus dievus manā priekšā. Un tik daudzās situācijās labas lietas var kļūt par elku. Sports var kļūt par elku, cilvēku attiecības var kļūt par elku, un Jēzus pat teica par ģimenes locekļiem, ka tie var nostāties priekšā, un tas var kļūt par šķērsli, lai tu varētu kalpot Dievam. Un būt, kā Jēzus teica, viņa cienīgs. Prātā nāk vienkārši atcerējos kādu gadījumu vai stāstu no mācītāja, kuram ļoti patika golfs. Un viņam bija tuvas attiecības ar Dievu, bet golfa turnaments bija tas, kas viņam bija ļoti pie sirds. Un kādā reizē viņš atnākot mājās zina, kad ir golfa turnaments, un viņš to varētu noskatīties atkārtojumā, un Dievs saka, ej tagad lūkšanā. Šaka, nē, Dievs, es noskatīšos, un pēc tam viss, es apsolu pēc tam, un viņš noskatās to golfa turnamentu, un viņš teica, esi ar mani lūkšanā, viņš teica, Dievs, es pēc tam 4-5 stundas būšu lūkšanā. Un viņš aiziet, un viņš saka, un es nevaru palūkt, viņš cenšas, viņš saka, es nevaru vispār palūkt tās stundas, ko viņš tur teica, ka lūks. Un pēc tās reizes viņš saprata, ka tas viņam ir elks, kas nostājies Dievu priekšā, viņš nožēloja to visu un visas savas golfa nūjas, kuras viņam bija daudz, izsvieda ārā. Protams, Dievs viņam to neprasīja darīt, bet viņš vēlāk saprata, kas bija par kļūdu un pēc tam atkal nopirka tās golfa nūjas un sāka spēlēt, bet tad jau savādāk. Līdzīgs piemērs ir no Kristīnas, bet pavisam citu tēmu. Un padalīšos ar daļu no Kristīnas ziņas, kur viņa iesūtīja. Jā, un tad jau klausaties paši.
1: Jā, man svētībā bija mācītājs Pauls Oleksa, kura Bībeles studijās es mācījos par Dievu un maz pamazām viņš man kļuva par elku, bet gada griezumā, kopš es mācījos caur internetu, caur YouTube, viss viņa studijas, es ēdu vienkārši 4 studijas dienā biju, un tad, kad es mācītājs attiku, viņš teica, es nepārēdos, bet nē, tiešām tās slāpes bija tik lielas, un mācoties kaut kā, Dievs jau, protams, redz manu sirdi, un viņš neļauj man satikties ar mācītāju veselu gadu, jo man bija tāda sajūta, kad Pauls Oleksa mani ievedīs pa debesu vārtiem pie debesu tēva, un es jau mācītājiem arī atzinos pēcāk, ka viņš man bija kļuvis par elku, bet tikai tad, kad es sapratu, kad mācītājs ir tikai trauks.
0: Jā, paldies Kristīnai par šo ziņu. Arī tā gadās, kad tiešām svētības, kas mūs ir izvilkušas varbūt no bedres, kas dara skaidrāku redzi, kaut kādā veidā negribot ir kļuvušas par kaut ko citu. Un Kristīna tālāk pastāstīja, kad Dievs viņai visu to paskaidroja, viņa nevarēja gadu laikā satikties ar mācītāju, un pēc tam viņu satika Lietuvā. Iepazinās, atzinās, pastāstīja par to gadījumu un teica, tagad tas viss ir par svētību. Jautājums tev, kad pēdējo reizi Dievs tevi izveda no svētības, kas tev bija kļuvusi par Ēģiptes verdzību? Protams, ja nevari atcerēties tieši pēdējo reizi vai varbūt to neapzinies, kad ir pēdējā reize, kur tu atceries, vai pēdējā reize ir, kur tu vari padalīties? Numurs 25442288, pavisam drīz. Raidījums, lai nāk tavs vārds, un tad arī paturpināsim.

ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Esiet sveicināti ikdienas pārdomās, lai nāk tavs vārds. Mani sauc Mārtiņš, un mēs turpinam apskatīt Mateja evaņģēlijā atrodamo Jēzus kalna svētrunu. Un tagad Dieva vārds. Mateja evaņģēlijas 5. nodaļa 6. pants. Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Iepriekšējos rītus mēs esam domājuši par to, ko nozīmē šis vārds svētīgi. Vārds svētīgs norāda uz stāvokli Dieva priekšā. Būt svētīgam nozīmē atrasties īpašās, labvēlīgās attiecībās ar Dievu. Tas nav par to, kā cilvēks jūtās, bet par to, kas viņš ir Dieva valstībā. Un tad seko šis raksturojums, kuri tad ir svētīgi, izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības. Pie šiem vārdiem izsalkušie un izslāpušie parādās intensīva vajadzība. Šie vārdi nozīmē tie, kas ir patstāvīgi izsalkuši un tiem, kuriem patstāvīgi slāpst. Šie vārdi nav par vieglu apetīti, tas ir izdzīvošanas izsalkums. Jēzus nerunā par cilvēkiem, kuri interesējās par taisnību, bet par tiem, kuri bez tās nevar dzīvot. Un ko tad šeit nozīmē šis vārds taisnība? Grieķu valodā šis vārds ir taisnība, taisnīgums, pareizība Dieva priekšā. Mateja evaņģēlija kontekstā šis vārds taisnība nozīmē pirmais – Dieva gribas piepildīšanu cilvēku dzīvē, ne tikai morālu pareizību, bet dzīvi saskaņā ar Dievu vārdu. Otrais ir attiecību taisnība ar Dievu, nevis paštaisnību, bet Dieva dāvātu taisnību. Un trešais – Dieva valstības taisnīgumu pasaulē. Ilgas pēc tā, lai ļaunums beidzās un Dieva valstība iet plašumā un taisnība uzvar. Es gribētu teikt, ja pirmie divi ir kārtībā, tad trešais parādās dabiski. Un šī alkšana ir žēlastības zīme. Svarīgi ieraudzīt, ka Jēzus nesaka svētīgi tie, kas ir taisni. Bet svētīgi tie, kas alkst pēc taisnības. Tas nozīmē, Dievs svētī ne tikai sasniegumu, bet arī ilgas. Garīga izsalkšana ir pierādījums, ka Dievs jau darbojās cilvēka dzīvē. Un tad Jēzus dod šo milzīgo apsolījumu, jo tie tiks paēdināti. Šis grieķu vārds paēdināti grieķu valodā nozīmē tiks piepildīti līdz sātam. Tas ir vārds, ko lietoja runājot par dzīvnieku piebarošanu ganībās – pilnībā apmierināti. Dievs nesaka, viņiem tiks iedots mazliet, bet viņi tiks paēdināti un piepildīti līdz sātam ar to taisnību, kuru dodu es viņiem. Vēstulē romiešiem 3. Nodaļā no 20. Līdz 24. Pantam Pāvils raksta, jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisnots viņa priekšā, jo bauslība dod grēka atziņu. Bet tagad neatkarīgi no bauslības atklājusies Dieva taisnība, ko jau apliecina bauslība un pravieši. Šī Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic, jo tur nav nekādas starpības, jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Bet Dievs savā žēlastībā tos taisno bez nopelnas, sagādājis tiem pestīšanu Jēzu Kristu. Pestīšanas taisnība ir taisnība, ko mums sagādā pats Dievs. Pirmajā vēstulē korintiešiem, 1. Nodaļā 29. Pantā Pāvils raksta, lai nekas, kas ir miesa, nelielās Dieva priekšā. Mums ir jābūt paēdinātiem ar šo izsalkumu pēc taisnības tikai un vienīgi no debesīm. Un pirmajā vēstulē Timotejam 4:8 ir rakstīts, jo miesas vingrināšana maz kam dar, bet dievbība dar visās lietās, jo tā ir tagadējās un nākamās dzīves apsolījums. Un šis vārds dievbība arī iekļauj to, ka es nevēlos kļūt pats par Dievu sev, kurš pats sevi baro ar savu taisnību. Viena no lielākajām kļūdām ir doma, ka cilvēks var pats sevi paēdināt ar taisnību. Cilvēks mēģina to darīt dažādos veidos, ar labiem darbiem, ar reliģiskām aktivitātēm, bet Bībele ļoti skaidri pasaka, jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisnots Dieva priekšā. Tas nozīmē, mēs nevaram paši sevi pabarot ar taisnību. Paštaisnība izskatās kā taisnība, bet mūsu dvēseles no tā nekad nekļūst paēdināts. Tieši tāpēc Jēzus saka, svētīgi tie, kas alkst un slāpst pēc taisnības. Un šodien es tev vēlos uzdot vienu ļoti svarīgu jautājumu. Kurš gādā taisnību tev? Vai tu nemēģini pats padarīt sevi taisnu ar saviem darbiem un ar savām reliģiskajām darbībām? Bībele saka, ka taisnība nav kaut kas, ko mēs saražojam. Tā ir kaut kas, ko mēs saņemam patiešo no debesīm. Tāpēc nenāc pie Dieva ar savu paštaisnību, nāc ar savu izsalkumu. Jo cilvēku, kas alkst pēc taisnības, Dievs nekad neatstāja nepaēdinātu. Un Bībele ļoti skaidri parāda to, tad, kad tu saņem Dieva taisnību, tavi darbi arī kļūst taisni.
1: Jūs klausījāties Svētrunas konspektu no Baptistu draudzes vietas Svētrunas sērijas Kalna Svētruna. Vairāk informācijas www.vietadraudze.lv

Rent Collective grupa ar dziesmu Jērikas dziesma. Sienas kritīs tāpat kā Jērikā. Ja arī Dievs tev veic uzvaru tavā dzīvē un tādus izrāvienus, tad pavisam noteikti tu esi izgājis no kādas Ēģiptes arī. Šī rīta jautājums, kad pēdējo reizi Dievs tevi izveda no svētības, kas tev bija kļuvusi par Ēģiptes verdzību? Numurs tavai ziņai 2544 2288.

Turpinot šī rīta tēmatu, kad pēdējo reizi Dievs tev izveda no svētības, kas tev bija kļuvusi par verdzību, gribu atbildēt kādam klausītājam, Renāram, kurš izteica tādu komentāru, ka Dievs jau veco grēcinieku nesvētī. Tā ir mūsu atbildība novilkt veco un apvilkt jauno cilvēku. Tā ir mūsu nomiršana grēkam un kārībām, vecā cilvēka un miesas sišanas krustā. Jā, šajā stāstā, kur Dievs izved savu tautu no Ēģiptes zemes, viņš, Dievs, izved tautu no Ēģiptes zemes, jo viņi to paši nespēja. Bet bija kāds brīdis, kad tauta nevarēja ieiet tajā nākošajā posmā un, kā jaunajā derībā teikts, ka viņi nevarēja ieiet neticības dēļ. Tātad no 2 miljoniem, kuri bija saņēmuši apsolījumu, 2 tikai iegāja, Jozua un Kalebs. Bet, Renār, Dievs tomēr mūs arī kausē, un Dievs svētī cilvēku arī pat tad, ja viņš ir grēcinieks. Viņš viņam palīdz, stutē, palīdz augt, un tad, kad sāk augļi parādīties, arī tad apgriež. Un tur, kur Bībelē ir runāts par zeltu, kas uguns kvēlēs kausēts, kad tādā veidā Dievs mūs veido, jā, notiek grūtības, parādās situācijas, un mēs pat varam lūgt kā Dāvids, lai Tēvs pārbaudi manu sirdi un vadi mani pa taisnības ceļu. Un tad Dievs arī pārbaudīs, pat no mūsu lūguma dēļ. Un uz mūsu iniciatīvas pamata viņš arī mūs pārbaudīs. Un tad notiks tā, kad mēs ieraudzīsim kādas lietas, kas mums varbūt mūsos nepatīk, un tad mums ir izvēle. Vai mēs vēlamies pie tā turēties, vai mēs vēlamies to atlaist. Jo kas notiek, kad zeltu kausē? Visi tie piemaisījumi, kas nav zelts, kas varbūt dod zeltam struktūru, uzpeld uz augšu. Un tad to ir iespējas visu noņemt nost. Dievs jau iepriekš redzēja, ka tas tur ir iekšā. Un Dievs zina, kas katrā zelta gabaliņā ir iekšā par netīrumiem, bet viņš to noņem tad, kad tas ir uzpeldējis augšā. Un tā ir mūsu izvēle – ļaut Dievam to tad noņemt vai nē turēties klāt pie tā. Vera mums raksta šādi. Svētīgi jums šodieniņu mani sauc Vera, bijām aizrāvušies mantas krāšanā. Bet iejaucās sātans ar alkoholu un laulību izjuka. Jēzus saka, krājiet mantu debesīs. Un paldies Dievam, to es arī daru. Nav slikti, ka mums patīk kādas lietas. Dievs mūsu sirdī ir devis radīt brīnišķīgas lietas. Mēs varbūt stādam kokus dārzā, apgriežam dārziņu, krājam kādas lietas. Un arī Bībelē teikts, ka ar gudrību piepildās nams ar iekārojumām lietām. Taču tas nekas nevar nedrīkst stāvēt priekšā pārākai apziņai par Dievu. Manta nevar nostāties Dieva priekšā. Tas var, bet tā tam nevajag būt. Un Jēzus dod mums arī alternatīvu. Nekrājiet mantas šeit, kur viņas zūdīs, bet atzīstiet, kad tur var krāt mantas, kur viņas nezūdīs. Paldies jums, Vera, par šādu perspektīvu, arī kad, jā, Dievs ir izvedis no fizisko mantu krāšanas un ievedis labākā perspektīvā. Šī rīta jautājums jums. Kad pēdējo reizi Dievs tevi izveda no svētības, kas tev bija kļuvusi par Ēģiptes verdzību? Numurs 2544 2288.

0: radio es ļoti uzmanīgi sāku teiksim, lietot, lūdzot aizlūgumus par mani. Tas man bija ļoti nepieciešams. Lēnām es sāku pierast pie kristīgā radio raidījumiem. Es arī Anglijā klausos šos raidījumus. Man viņi ārkārtīgi uzmundrina, ārkārtīgi patīk.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €.
2: Pulkstens 8:56. Šī rīta jautājums, kad pēdējo reiz Dievs tevi izveda no svētības, kas tev bija kļuvusi par Ēģiptes verdzību? Varbūt tas bija izmisums, kura dēļ tu gribēji padoties, bet Dievs tev dod spēku iet tālāk un negaida, ka tu nomirsi tuksnesī. Turpinām pēc pulkstens 9:00.

Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Ceimers. Latvijā viesojas evaņģēlists no Amerikas Savienotajām valstīm, doktors Miltons Alvarez. Šajā sestdienā ir pēdējā iespēja viņu satikt klātienē, pirms viņš dodas tālāk uz Lietuvu. Sestdienas vakara sapulces laikā Miltons dalīsies ar daļu no savas liecības, ar evaņģēlija vēsti un ar to, ko Dievs dara dažādās vietās pasaulē. Tikšanos organizē Rīgas atmodas grupa. Tikšanās notiks 20. Jūnijā vienības gatvē 109. Vakara sākums 18.30 ieeja brīva. Kristīgā organizācija Transform Iran izstrādājusi mākslīgā intelekta platformu Kairos, kas sniedz atbildes uz jautājumiem par kristīgo ticību un Bībeli. Sākotnēji Rīgas tika veidots Irānas draudžu atbalstam, taču tagad tas ir pieejams ikvienam interesentam. Organizācijas pārstāvji norāda, ka Irānā kristieši, īpaši tie, kuri pievērsušies kristietībai no islāma, joprojām saskaras ar vajāšanām, tādēļ droša piekļuva uzticamai kristīgajai informācijai ir īpaši svarīga. Organizācijas pārstāvis no apvienotās karalistes norādīja, ka viņu izstrādātais mākslīgā intelekta rīks palīdz cilvēkiem piekļūt Bībeles patiesībai situācijās, kad geogrāfiski apstākļi, vajāšanas, drošības riski vai kristīgas kopienas trūkums apgrūtina personisku kontaktu ar citiem ticīgajiem. Atšķirībā no daudziem citiem mākslīgā intelekta rīkiem, kas izmanto internetā pieejamo informāciju, Kairos balstās uz vairāk nekā 7000 persiešu valodā rakstītu kristīgu materiālu datubāzi, un tā atbildes papildus pārbauda cilvēki, lai nodrošinātu teoloģisku precizitāti. Kairos jau tiek izmantots 27 no 30 valstīm, kurās kristieši saskaras ar vissmagākajām vajāšanām. Rīks ir pieejams bez maksas. Argentīnas futbola zvaigzne Lionels Messi ir pateicies Dievam pēc iespaidīgās uzvaras 2026. Gada FIFA pasaules kausa izcīņas atklāšanas spēlē. Argentīna ar 3-0 pārspēja Alžīriju un visus trīs vārtus guva 38 gadus vecais komandas kapteinis. Tas bija vēl viens nozīmīgs vakars Argentīnas izlases kapteinim, kurš turpina labot rekordus pasaules futbolā, kļūstot par pirmo spēlētāju savā vecumā, kurš pasaules kausa fināla turnīrā guvis hat-trick, jeb trīs vārtus vienā spēlē. Pēc spēles intervijā viņš sacīja: "Es nevaru lūgt neko vairāk par visu to, ko jau esmu saņēmis. Kā esmu teicis daudzas reizes, Dievs man patiesi ir lutinājis." Viņš arī atzina, ka viņa tagadējā attieksme pret visu, kas notiek, ir to izbaudīt, un piebilda, ka viņš vairs neuztraucas par to, vai ir pirmais, otrais vai trešais. Šī nebija pirmā reize, kad sportists atklāti pieminēja Dievu. 2024. Gadā viņš sacīja, ka tic, ka viņa talants viņam ir Dieva dots un ka viņš to ir centies izmantot līdz tā maksimālajam iespējamam potenciālam. Pazīstamā amerikāņu repa un popmūzikas māksliniece Nikija Mināža atklātā sarunā ar interneta evaņģēlistu Braisu Krofordu stāstījusi par savu kristīgo ticību un garīgajām cīņām mūzikas industrijā. Pēdējā gada laikā Mināža arvien biežāk publiski runājusi par savu kristīgo ticību, viņa arī aicinājusi ASV prezidentu Donaldu Trumpu pievērst uzmanību kristiešu vajāšanām Nigērijā. Māksliniece stāstīja, ka viņas vecmāmiņai bija būtiska loma viņas ticības veidošanā bērnībā, augot Kvīnsas rajonā Ņujorkā. Atceroties savu bērnību, viņa teica: "Pieaugušo strīdi, kuros bija jāiesaista policija, bija ikdienišķa parādība. Šo nemieru laikā vecmāmiņa viņai un brālēniem lika doties klusā istabā un lūgt. Viņa turpretī domājusi: ja mana vecmāmiņa mums lika to darīt, es domāju, tam ir jādarbojas." Mūziķis, stāstot par savu pieredzi mūzikas industrijā, to raksturoja kā pastāvīgu garīgu cīņu. Viņa intervijā arī uzsvēra, ka attiecības ar Dievu maina cilvēka skatījumu uz dzīvi. Viņa teica: "Pasaule māca cilvēkiem meklēt apkārtējo atzinību un vērtējumu, bet kad tev rūp Dievs, tad svarīgi
kļūs tikai tas, vai tas kungs ir apmierināts ar tavu dzīvi. Es zinu, ka, ja Dievs mani ir aicinājis kaut ko darīt, viņš arī dos visu nepieciešamo, lai to paveiktu. Tāpēc mani vairs neuztrauc tas, ko saka citi cilvēki. Izskan Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā

0: plus 24 grādiem. Rīgā gaidāma sausa un pārsvarā saulaina piekdiena, pūtīs lēns rietumu vējš, kas pāries ziemeļu vējā, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 23 grādiem, bet pie jūras tā nepārsniegs plus 20 grādus. Dienas vidū ultraviolētais starojums būs augsts, laikā no pulkstens 11 līdz 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Īpašnieks izierais studio tipa dzīvokli Rīgā TK. Dzīvoklis ir mēbelēts ar visu nepieciešamo sadzīves tehniku. Ledusskapis, plīts un veļas mašīna. Īres maksa mēnesī ir 350 eiro plus komunālie maksājumi. Vairāk informācijas pa tālruni 26-185-635. Atkārtoju 26-185-635. Aicinājums atsaukties uzņēmējiem, brāļiem un māsām, kuri varētu finansiāli atbalstīt spēju kustības rīkoto nometni, kas paredzēta ģimenēm, kurās kāds piedzīvo invaliditāti, gan bērniem, gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. Nometne norisināsies no 26. Līdz 30. Jūnijam. Informācija par ziedošanas iespējām pieejama mājaslapā spējukustība.lv.
0: Jeruzalemes lūkšanu brokastis Latvijā. 28. Un 29. Jūnijā Latvijā norisināsies starptautiski nozīmīgs notikums, kas veicina izpratni par Izraēlas lomu pasaulē. Šīs lūkšanu kustības galvenais mērķis ir pulcēt vienkopus politiķus, uzņēmējus, kristīgos līderus un citus ietekmīgus cilvēkus, lai lūgtu par Jeruzalemi. Nesiet Jeruzalemei miera sveicienu, lai tiem labi klājas, kas tevi mīl. 122. Psalms, 6. Pants. Plašāka informācija pa tālruni 26-577-516. Atkārtoju 26-577-516.
3: Mežstrādes uzņēmums Siala Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8-40-7-17.

Šī rīta jautājums. Kad Dievs pēdējo reizi tevi izveda no svētības, kas tev bija kļuvusi par Ēģiptes verdzību? Turpināsim pavisam drīz. Numurs tavai ziņai 2544 2288.

0: Jā, rīts ātri iet uz priekšu, pulkstens jau ir 9:17 minūtes. Šajā rītā arī 9:30 intervija par vīru dienām, bet līdz tam vēl mazliet par šī rīta tematu, kas jau iet uz savu, varbūt tādu izskaņu, kad pēdējoreiz Dievs tevi izveda no svētības, kas tev bija kļuvusi par Ēģiptes verdzību. Un šeit saņēmu arī kādu tādu pagaru ziņu no Irmas, un jā, ir padalīšos ar daļu no viņas tiem audio ziņām, un jā, tas ir tāds garš process, kurā Dievs viņu ieveda svētībā, palīdzēja, un tāpat laikā ir arī izvedis un ved, tagad ved tālāk. Tātad paklausīsimies Irmas pieredzi.
1: Tēma un dzirdēju arī atbildes Renāra jautājumu. Gribu īsti cerams padalīties ar savu pieredzi, kad es vēl biju vispār neticīgi un neko par Dievu nezināju, kā tikai to par baznīcu un Bībeli. Dzīvoju gan traku jaunību, bet es biju pilnīgi pārliecināta, ka tas bija laiks, kad es uz skolu braukāju ar stopiem. Es biju pilnīgi pārliecināta, ja es lūkšu Dievu par to laiku, kamēr es aiziešu no mājām līdz šosejai. Ja es lūkšu Dievu, tad es 5 minūšu laikā stabili nostopēšu mašīnu un braucu stopiem daudz, un Dievs mani tā sargāja, jo gadījās dažādi šoferīši. Bet slāvēts Dievs, vienmēr tiku, kur man vajag, un vienmēr viss bija labi. Un tad, kad es sāku iepazīt Dievu, caur vienu brāli Kristu, kurš man vienkārši iedeva Bībeli, un mēs lasījām Bībeli burtiski kādus 2,5 gadus, dienā stundām pārrunājām Dievu vārdu, un viņš man tā kā šo te pamatu būvēja. Un šajā pašā sākumā notika tāda liela brīnuma. Es biju arī joprojām neticīgi, es tikai lasīju Bībeli, man tas viss vienkārši bija interesanti. Dievs mani svētīja ar jaunu mājvietu, pēc kuras es ilgojos jau gadiem, ar jaunu darba vietu, kurā man vienkārši atnāca ēpastā piedāvājums ar 2x lielāku algu, un es nespēju nocert, ka kāds vispār ir gatavs man maksāt tādu algu. Un šajā darba vietā es iepazinās ar savu vīru. Un tas viss notika vēl laikā, kad es biju neticīga un vēl arī daudz grēkoju. Bet tagad tāda lieta arī, kad es biju dekrētā un neatgriezošajā labi apmaksātajā darbā, kur viss bija ritīgi forši, un tas bija tuvu mājām un ļoti labi, bet tas izlēma tomēr palikt mājās, jo bērni vēl bija mazi. Un šī gada laikā es mēģināju strādāt pat uz sevi, un tā bija milzīga personīgā izaugsme. Taču es nonācu arī tādā verdzībā, jo attīstot savu uzņēmē darbību, man ir ļoti grūti iedomāties, kā to patiesībā var savienot ar tādu dzīvi, ka tu uzticies Dievam un nodot visu viņa rokās, jo lai tu attīstītos un nopelnītu, tev ir nemitīgi jādomā, visu laiku jādomā, kā par produktu attīstību, klientu piesaisti, tik ļoti daudz procesiem, vēl ir 2 mazi bērni un vēl man māja. Un vēl ir, es kalpoju draudzē svētdienas skoliņā, vadu nodarbības bērniem, un es pilnīgi sapratu, kā tas savs bizness visam aiziet pa priekšu. Mājās viss sāka brukt, es biju nervoza, attiecības ar vīru sliktas uz bērniem, es reāli redzēju, kā tas ietekmē, un visu laiku es tādā stresā un spriedzē, un nerunāju par to, ka vienkārši nav laiku lūgt Dievu vai lasīt Bībeli, jā, un viss, kas mani glāb šajā laikā, patiesībā ar Kristīgais radio, jo tas man skan mašīnā, mājās, un tad es sapratu, ka man ir jāmeklē darbs. Un, protams, ir šādi te ieteikumi uzrakst uz lapas un lūdz savu ideālo darbu, nu, kaut ko tādu es arī darīju Dievam, jā, es gribu tādu darbu, šī tādu algu, lalalā. Un tad es viņam arī teicu, ka es iešu, kur mani ņem. Un kur mani ņems, tur es iešu. Un tad es nonācu sociālajā dienestā, krietni zemāku algu, nekā es vispār gribētu. Un tagad es saprotu, ka es esmu īstajā vietā. Un visu laiku mācos atdot to savu privāto, tā kā teicu, mazo biznesiņu, vai vismaz menedžēt tā, lai tas man aizņem maz laika. Un likt prioritāti laiku ar Dievu, lūkšanas no rītiem, Dievu vārdu lasīšanu. Man, protams, pie šī visu vēl jāpiestrādā. bet man arī sirdī ir šī lūkšana Dievam, lai viņš vienkārši kaut manas acis būtu vērstas uz debesīm. Kad es nekrātu to mantu šeit, bet kad es sapu, nu, kad tas tur.
0: Jā, un Irma arī pastāst tālāk, kad ir tie izaicinājumi, jo ir spiedieni, bet tāpat laikā viņa atzīst, kad ar visu to, kad šķietami nav tāpat, kā bija labi iepriekš, visam pietiek. Un man Irmai arī gribas teikt, kad šis ir periods, un pēc tam būs jauns solis, atkal jauna iziešana un jauna iešana tālāk. Jā, jo Dievs mūs veido, un tas, kas ir bijis uzticams iepriekšējā, Dievs ved tālāk pavisam noteikti. Jā, kāda mācītāja dzirdēja šādu piemēru, ka viņš saka, Dievs, man tiešām vairāk neko nevajag. Un viņam teica, nē, tad, kad tu esi uzticams, tev vienkārši piešķir vēl lielāku autoritāti, vēl lielāku ietekmi. Paturpināsim varbūt pēc raidījuma, nevis pēc raidījuma, bet pēc intervijas par vīrudienām. Jautājums šajā rītā, kad pēdējo reizi Dievs tevi izveda no svētības, kas tev bija kļuvusi par verdzību.

Šajā brīdī rīta telefona intervija. Ogrē no 3. Līdz 5. Jūlijam notiks vīru dienas. Par to, kas tās ir un kam tās domātas, mums pastāstīs mācītājs Mārtiņš Ogle Ozoliņš. Sveicināts! Labrīt! Sazināsimies atkal. Labrīt, Mārtiņ!

Ogrē no 3. līdz 5. jūlijam notiks vīru dienas. Par to, kas tās ir un kam tās domātas, mums pastāstīs mācītājs Mārtiņš Ogle Ozoliņš. Sveicināts! Labrīt!

Jā, atkal tehnisku iemeslu dēļ, laikam turpināsim kaut kad vēlāk ar šo tēmu, bet vīru dienas Ogrē notiks no 3. līdz 5. jūnijam.

0: Sveicināts, Mārtiņa.
1: Sveicināts.
0: Kas ir šīs vīru dienas, kas notiks Ogrē no 3. Līdz 5. Jūlijam? Kas ir to ideja?
1: Šo vīru dienu ideja ir sapulcināt vīrus kopā un kopā pielūgt Dievu un kopā dzirdēt vārdu no Dieva, kur Dievs ir sagatavojis vīriem. Un man tikko bija lieliska iespēja būt Norvēģijā, kur runāja par jauno draužu dibināšanu, un man patika, kā kāds cilvēks teica. Viņš teica, varbūt tas, kas tagad notiek Eiropā, mēs to nevaram nosaukt par atmodu, gan par vīru kustībām, gan par draužu dibināšanu. Viņš teica, bet mēs to noteikti varam nosaukt par iespēju. Un tas uzrunāja mani, un es ticu, ka tā ir lieliska iespēja, kad mēs, kā vīri, varam sabraukt kopā, mēs kā vīri varam pielūkt kopā, mēs kā vīri varam dzirdēt no Dieva kopā, un mēs kā vīri varam baudīt sadraudzību kopā.
0: Kāda vecuma vīriešiem tas pasākums būs paredzēts? Un varbūt vispār kādiem vīriešiem, vai tas ir kristīgs pasākums, jeb uz to ir aicināts ik viens?
1: Es domāju, primāri šis pasākums ir visiem vīriem, jo es ticu, ka Dievs izmanto jebkuru iespēju, lai runātu uz vīriem. Un varbūt kāds atbrauks uz turienu skeptisks, un tad pat laikā svētais gars varēs darīt savu darbu pie šī vīra sirds. Bet es domāju, ka ir sevišķi vīriem, kas ir dievbīgi vīri, kas tic, ka Jēzus ir kungs, kas tic, ka Dievs maina dzīves, vajadzētu izbrīvēt laiku savos kalendāros un nolikt to kā prioritāti, izbraukt. Jo bieži vien mēs es teikšu, ka čīkstam, ka nekas nenotiek, jā? Bet tad, kad mums ir iespēja sabraukt kopā, man tā liekas, bieži vien tās prioritātes kaut kur nesaliekās. Tāpēc es gribu aicināt vīri, ieliekam savos kalendāros, savos plānotājos, es būšu tur, es būšu ar atvērtu sirdi, ar atvērtu prātu, lai Dievs var runāt uz mani. Jo es ticu, katru reizi, kad mēs sanākam kopā, kad mēs dzirdam šo vārdu, pie mūsu sirdīm un prātiem kaut kas notiek.
0: Bet šī sabraukšana kopā nebūs tikai divu vārdu klausīšanās vai arī slavēšanas laiks. Tas ir arī laiks sadraudzībai.
1: Kā jūs minēju, tas ir laiks sadraudzībai. Un es ticu, ka vīriem ir vajadzīga sadraudzība ar citiem vīriem. Es ticu, ka Dieva vārds arī saka, ja, ka dzelzs trin dzelz un vīrs trin vīri. Ja. Un kad mēs sanākam kopā, ka mēs varam iepazīties ar citiem vīriem, ieraudzīt, ka mēs neesam vieni paši kaut kur varbūt, bet kad ir vīri un ir daudz vīru, kas meklē Dievu prātu savā dzīvē un kas to arī piedzīvo.
0: Tas ir trīs dienas. Varbūt kādam ir iespēja izbrīvēt tikai vienu dienu, vai varbūt tas ir to dienu vakari. Kāda ir šo dienu programma un kā jūs ieteiktu izvēlēties? Kad ierasties un vai varbūt censties tomēr būt uz visām dienām?
1: Es saprotu, ka mūsu plānotāji ir pilni ar visu kaut ko, kad visu kaut kas ir plānots. Es pats, diemžēl, tikai varēšu ierasties uz divām dienām, uz 3. un 4. datumu. Bet vīri, ja ir iespēja braukt piekdienā, braucat piekdienā. Ja ir iespēja braukt sestdienā, braucat sestdienā. Sestdien būs īpaši uz vīriem standāta. Un svētdien būs iespēja, ka vīri un ģimenēm varēs sabraukt kopā. Ka tā būs tāda kā ģimenes diena, kur vīri varēs uzņemties iniciatīvu un būt tie ģimenes vadītāji, kas varēs savus sievas un bērnus aizvest Dievu klātbūtnē, Ogres sestrādē un kopā piedzīvot svētību no viņa.
0: Tātad svētdien tas būs arī tā kā divkalpojums, bet ģimenisks pasākums kādā ziņā?
1: Ir aicināti braukt cilvēki ar savām ģimenēm. Ir aicināti braukt cilvēki uz šo kopīgo divkalpojumu ar ģimenēm, kur būs gan pielūgšanas laiks, gan divkalpojums. Un tur būs viesi, būs Dainis Pandars vadīs šo divkalpojumu, tāpat būs mācītājs Daniels Pedrāze, un slavā un pielūgsmē mūs vadīs Ezras stāsts.
0: Vai ir jāreģistrējas šim pasākumam vai kaut kādā ziņā jāpaziņo par to, cik cilvēki ieradīsies?
1: Būtu labi veikt reģistrāciju vīrdienas.lv, lai organizatori var saprast, uz ko rēķināties, jo tomēr šis ir pasākums, kurš prasa arī kaut kādu plānošanu, un tāpat arī ejot uz šo reģistrāciju vīrdienas.lv droši var izpētīt visu informāciju sīkāk, tur ir programma, tur ir arī visa informācija, kas ir jāzina, tur ir atzīmēts arī stāvvietas, kur var nolikt automašīnu, tāpēc, kad, kā jau mācītājs Agnes Ginko, kurš ir viens no organizatoriem, sāka, ka pie šīs ogas vērstrādes tur nav tik daudz šī vieta, bet jūs noteikti, ik viens, kas klausties, var tiekt virdienas.lv, apskatīt visu vajadzīgo informāciju. Un galvenais, paskatāties, kur jūs varat nolikt mašīnas, kā jūs varat pēc iespējas labāk tikt uz ogas vērstrādi.
0: Ja kāds nevar tikt, mūsdienās ir populāra lieta tiešraides. Vai šim pasākumam arī kaut kas tāds ir paredzēts?
1: Šim pasākumam tiešraide nebūs, tāpēc, kad mēs esam aicināti sanākt kopā. Un kaut kur šīs tiešraides mūs bišķiņ ir izlutinājušas. Un, ja ir tiešraides, tad tas nozīmē, ka es varu nebūt, un pēc tam es varu mājās viens pats dīvānā varbūt noskatīties. Bet šeit ir vairāk tieši šis akcents likts, ka mēs kā vīri sabraucam kopā, ka mēs kā vīri baudam sadraudzību kopā. Ka tas nav par individualitāti, ka mēs katrs kaut kur atsevišķi skatāmies dievkalpojumu, bet kad šis atklāts vārds ir kopā. Jo mūsdienās mēs varam tik daudz skatīties dievkalpojumus, un to var darīt visu dienu no dažādām pasaules malām. Bet tas, kas šobrīd iztrūkst, tā ir sadraudzība un kopā pavadīts laiks.
0: Noslēgumā, vai būtu kāds mājas darbs, ko kādam būtu jāizdara, vai ko jūs ieteiktu izdarīt, lai sagatavotos šim pasākumam?
1: Nu, pirmais, ielikt savā plānotājā. Ielikt savā plānotājā, izrauties pēc iespējām un sākt ar lūkšanu, Dievs, kad man tur ir jābūt. Un otrs ir tas, tā arī man lūkšana pašam priekš sevim, Dievs, nu, dari kaut ko pie manas sirds. Sagatavo mani sirdi, lai es varu dzirdēt no tevī. Dievs, veido manu šo sirds augstni, lai tās sēklas, kas tur tiktu mēstas iekšā, lai viņas iekristu pareizajā auglīgajā zemē un lai viņas nestu rezultātus, lai viņas nestu augļus. Jo es ticu, ka šis pasākums nebūs tikai par to, ka mēs aizbraucam, paziedam, uzēdam, parunājamies. Es ticu, ka jebkurā no pasākumiem, kur mēs kā ticīgi cilvēki sanākam kopā, Dievs grib darboties, Dievs grib mainīt mūsu sirds, Dievs grib mainīt mūsu dzīves. Tāpēc šis mājasdarbs būtu, Dievs, sagatavo manu sirdi. Kad es esmu tur, Dievs, lai tu vari runāt uz manīm par kādām lietām.
0: Paldies, Mārtiņ, ka pastāstījāt par šo pasākumu. Paldies, ka arī jau pats ieguldaties tajā pasākumā un tam gatavojaties. Lai svētīgs jums šis laiks un, protams, prieka pilns arī visiem, kas ieradīsies. Paldies jums!
1: Paldies, svētīgi!
0: Vīru dienas Ogrē notiks no 3. Līdz 5. Jūlijam. Ierasties ir aicināti visi vīri 5. Jūlija datumā. Vīri ir aicināti arī ņemt līdzi savas ģimenes, sievas un bērnus. Vairāk par šo pasākumu varat uzzināt mājaslapā vīrudienas.lv.

Pulkstens ir 9:51. Pavisam drīz rīta programmas pieteikums, tikko dzirdējāt interviju ar mācītāju Mārtiņu Ogli Ozoliņu par vīru dienām no 3. līdz 5. jūlijam Ogrē. Un par vīru dienām varat uzzināt vairāk mājaslapā virudienas.lv. Bet šī rīta temats bija, kad pēdējo reizi Dievs tevi izveda no svētības, kas tev bija kļuvusi par Ēģiptes verdzību. Iespējams, kā Mārtiņš minēja par tiešraidēm, arī tās mums kādreiz bija par svētību, bet var kļūt par tādu kā verdzību, kas patiesībā aiztur atkal progresu. Un jā, par šo bija dažādi veidi, kā jau dažādos veidos dzirdējām, kā Dievs ir cilvēkiem palīdzējis un izvedis uz tādu nākošo līmeni. Un padalīšos ar vēl kādu, piemēram, no Aigara. Un Aigars raksta šādi. Es laiku, kuru varu salīdzināt ar izvešanu no Ēģiptes verdzības, varu salīdzināt ar savu dzīves posmu, kad zaudēju visu, uz ko mērtiecīgi kopš bērnības biju tiecies un arī sasniedzis. Proti, materiālajā pasaulē līdz saviem 35 biju sasniedzis visu, par ko biju sapņojis. Bet kad pēc 2008. Gada tā saucamās ekonomiskās krīzes paliku tikai ar to, kas mugurā, tomēr nezaudējot ticību un paļāvību uz Dievu, tiku tam pāri. Tikai pēc laika sapratu, ka tāda bija viņa griba un tas, ko viņš deva tā vietā bija, un vēl joprojām ir daudz vairāk, daudz vērtīgāks, daudz svētīgāks. Jā, jautājums jums šodien, uz ko varat pakavēties pārdomās un arī pat dot Dievam pateicību par to, ka viņš jūs ved uz priekšu, ka viņš jūs nav atstājis par spīti šķietami varbūt izaicinājumiem. Jautājums jums, kad pēdējo reizi Dievs tevi izveda no svētības, kas tev bija kļuvusi par Ēģiptes verdzību. 10:10 rīta programmas pieteikums.

Labrīt, pulkstens desmitos. Ir pulkstens 10.19. jūnijas piekdiena. Un Rīgā šajā brīdī laikapstākļi ir pulksten. Laikapstākļi plus 18 grādi. Šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Un pulkstens 10.15. Kā ierasts, sākam Bībeles konkursu, Bībeles dienas jautājums. Šis konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Pulkstens 10.30. Laiks rīta pārdomām. Lasu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11. Bībeles lasījums un pulkstens 11.15. Noslēgsim, iespējams, ja būs pareiz atbilde, Bībeles konkursu, Bībeles dienas jautājums. Un šodien pulkstens 12. Laiks mūzikas stundai, pulkstens 1. Mierīgās mūzikas stundai un pulkstens 2. Grāmatas lasījums. Ja jums ir kādas lietas, ko vēlaties rakstīt Latvijas Kristīgiem radio, to visu varat sūtīt mums e-pastā uz e-pastu lkr@lkr.lv. Ja vēlaties paziņot par kādiem pasākumiem, to visu varat rakstīt mums e-pastā uz e-pastu reklama@lkr.lv. Un ja arī gadās kādi traucējumi, kurus manat, klausoties Latvijas Kristīgo radio, varat ziņot gan e-pastā uz e-pastu lkr@lkr.lv vai arī uz WhatsApp numuru. Un numurs ir 2544-2288. Bet šajā brīdī laiks lasījumam no jaunās derības. Lai jums svētīga klausīšanās!

0: Pēc tam Jēzus pārcēlās pāri Galilejas, tas ir Tiberijas jūrai. Un viņam sekoja liels ļaužu pulks, tāpēc, ka tie redzēja tās zīmes, ko viņš darīja slimajiem. Tad Jēzus uzkāpa kalnā un tur apsēdās ar saviem mācekļiem, bet Paskā jūdu svētki bija tuvu.
1: Kad Jēzus acis pacēlis redzēja, ka daudz ļaužu nāk pie viņa, viņš sacīja uz Filipu, kur pirksim maizi, lai viņiem būtu ko ēst. Bet to viņš sacīja viņu pārbaudīdams, jo pats gan zināja, ko gribēja darīt.
0: Filips viņam atbildēja, par 200 sudraba gabaliem maizes nepietiek, lai katram tiktu kāds mazums. Tad viens no viņa mācekļiem, Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis, viņam saka, šeit ir kāds zēns, tam ir 5 miežu maizes un 2 zivis, bet kas tas ir tik daudz ļaudīm?
1: Jēzus sacīja, lieciet, lai ļaudis apsēstas. Bet tur bija daudz zāles tanī vietā. Tad tie apsēdās vīru vienkādi 5000. Tad Jēzus ņēma maizes un teica pateicības vārdus, izdalītās tiem, kas bija apsēdušies, tāpat arī no zivīm, cik tiem gribējās. Un kad viņi bija paēduši, viņš sacīja saviem mācekļiem, salasiet atlikušās druskas, lai nekas neiet bojā.
0: Tad tie salasītās un piepildīja 12 grozus ar druskām, kas no 5 miežu maizēm bija atlikuši tiem, kas bija ēduši. Kad nu ļaudis redzēja, kādu zīmi viņš bija darījis, tie sacīja, šis tiešām ir tas pravietis, kam jānāk pasaulē.
1: Bet Jēzus manīdams, ka viņi taisās nākt, lai viņu ar varu ņemt un celtu par ķēniņu, viens pats atkal uzkāpa kalnā.
0: Kad no vakars metās, viņa mācekļi nogāja pie jūras un iekāpuši laivā aizbrauc pāri jūrai uz Kapernaumu. Bija iestājusies jau tumsa, bet Jēzus vēl nebija pie tiem atnācis. Un jūra cēlās, stipram vējam pūšot. Kad nu viņi bija nobraukuši 25 vai 30 stadijas, tie redzēja Jēzu pa jūru staigājam un tuvojamies laivai un izbijās.
1: Bet viņš tiem sacīja, es tas esmu, nebīstieties.
0: Tad viņiem gribējās viņu ņemt laivā un tūdaļ laiva sasniedza malu, kurp tie brauca. Otrā dienā ļaudis, kas bija palikuši viņpus jūras uz krasta stāvēdami, noprata, ka tur citas laivas nebija bijis kā tikai viena un ka Jēzus nebija kopā ar mācekļiem kāpis laivā, bet mācekļi bija aizbraukuši vieni paši. Tanī laikā no Tiberijas nāca citas laivas pie tās vietas, kur tie bija ēduši maizi, ko tas kungs bija svētījis. Kad nu ļaudis noprata, ka ne Jēzus, ne viņa mācekļi nav vairs tur, tie iekāpa laivās un aizbrauca uz Kapernaumu, meklēdami Jēzu. Un atraduši viņu otrā malā, tie viņam sacīja, Rabi, kad tu esi atnācis šurp?
1: Jēzus viņiem atbildēja, patiesi, patiesi, es jums saku. Jūs mani meklējat nevis tāpēc,

0: zīmi tu rādi, lai mēs to redzēdami tev ticam? Ko tu darīsi? Mūsu tēvi mannu ir ēduši tukstesī, kā ir rakstīts, viņš tiem ir devis ēst maizi no debesīm.
1: Jēzus viņiem sacīja, patiesi, patiesi, es jums saku, nevis Mūzus jums ir devis maizi no debesīm, bet mans tēvs jums dod īsto maizi no debesīm. Jo Dieva maize ir tā, kas nāk no debesīm un pasaulē dod dzīvību.
0: Tie viņam sacīja, kungs, dod mums vienmēr šo maizi.
1: Jēzus sacīja viņiem, es esmu dzīvības maize. Kas pie manis nāk, tam nesalks, un kas man tic, tam neslāps nemūžam. Bet es jums to esmu sacījis, jūs to esat redzējuši, bet neticat. Katrs, ko tēvs man dod, nāk pie manis, un kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu. Jo es esmu no debesīm nācis, lai darītu nevis, ko es gribu, bet ko grib tas, kas mani sūtīs. Bet tā ir mana sūtītāja griba, lai no visa, ko viņš man devis, es nenieka nezaudētu, bet to celtu augšā pastarā dienā. Jo tāda ir mana tēva griba, lai ikvienam, kas skata dēlu un viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība, un es viņu celtu augšā pastarā dienā.
0: Tad jūdi sāka kurnēt par viņu, ka viņš bija sacījis, es esmu maize, kas no debesīm nākusi, un sacīja, vai šis nav Jēzus, Jāzepa dēls, kā tēvu un māti mēs pazīstam. Kā tad nu viņš saka, es esmu nācis no debesīm?
1: Bet Jēzus atbildēja viņiem, nekurniet savā starpā, neviens nevar nākt pie manis, ja viņu nevelk tēvs, kas man sūtīs, un es viņu celšu augšā pastarā dienā. Ir rakstīts praviešos, un tie visi būs Dieva mācīti. Ik viens, kas tēvi ir dzirdējis un no viņa mācījies, nāk pie manis. Nevis it kā kāds tēvi būtu redzējis, kā vien tas, kas no tēva nācis, tas tēvi ir redzējis. Patiesi, patiesi, es jums saku, kas tic, tam ir mūžīgā dzīvība. Es esmu dzīvības maize. Jūsu tēvi ir ēduši mannu tuksnesī, bet ir nomiruši. Maize, kas no debesīm nāk, ir tāda, ka tas, kas no viņas ēd, nemirst. Es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm. Kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. Un maize, ko es došu, ir mana miesa, kas dota par pasaules dzīvību.
0: Tad jūdi sāka savā starpā strīdēties sacīdami, kā viņš mums var dot ēst savu miesu.
1: Bet Jēzus tiem sacīja, patiesi, patiesi, es jums saku, ja jūs neēdat cilvēka dēla miesu un nedzerat viņa asinis, jums dzīvības nav sevī. Kas bauda manu miesu un dzer manas asinis, tam ir mūžīgā dzīvība, un es to uzcelšu pastarā dienā. Jo mana miesa ir paties ēdiens, un manas asins ir paties dzēriens. Kas manu miesu bauda un manas asins dzer, paliek manī, un es viņā. Itin kā mani sūtīs dzīvais tēvs, un es esmu dzīves tēvā, tāpat arī tas, kas mani bauda, būs dzīves manī. Tāda ir tā maize, kas nākus no debesīm, ne tāda, kādu ēduši mūsu tēvi, jo tie ir miruši. Kas šo maizi bauda, tas dzīvos mūžīgi.
0: To viņš sacīja mācīdams sinagogā Kapernaumā. Tad daudzi no viņa mācekļiem sacīja, šie vārdi ir smagi. Kas viņos var klausīties?
1: Bet kad Jēzus noprat, ka viņa mācekļi par to kurn, viņš sacītiem, vai tas jums ir par piedauzību? Kā nu, kad jūs redzēsit cilvēka dēlu uzkāpjam, kur viņš iepriekš bijis? Gars dara dzīvu, miesa nedar nenieka. Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Bet ir kādi jūs starpā, kas netic? Jo Jēzus no paša sākuma zināja, kas ir tie, kas netic, un kas ir tas, kas viņu nodos. Un viņš sacīja,

0: Tāpēc es jums esmu sacījis, ka neviens nevar nākt pie manis, ja tas viņam nav tēva dots.
1: No šī brīža daudzi viņa mācekļi atkāpās un vairs nestaigāja viņam līdzi.
0: Tad Jēzus sacīja tiem 12. Vai arī jūs gribat aiziet?
1: Sīmanis Pēters viņam atbildēja, kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi, un mēs esam ticējuši un atzinuši, ka tu esi Dieva svētais.
0: Jēzus atbildēja viņiem, vai es neesmu izredzējis jūs 12, bet viens no jums ir velns. Un viņš domā Jūdu, Sīmaņa, Iskariota dēlu, jo tas pēc viņu nodeva, lai gan viņš bija viens no tiem 12.

0: Katram ir zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Viri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. un 5. jūlijā Ogres estrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā virdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā virdienās Ogres estrādē.
1: Ir tāds teiciens – ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
2: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 717.
3: Ir laiks Bībeles konkursam, Bībeles dienas jautājums. Uzdošu jums jautājumu, kas ir saistīts ar Bībeli, uz to ir iespējama viena pareizā atbilde, un atbildes jums savējās, kuras jūsuprāt ir pareizās, jums jāsūt uz numuru 25442288. 25442288. Blakus atbildēji, kura jūsuprāt ir pareizā, norādat savu vārdu, uzvārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Un tagad šī rīta jautājums. Cik Bībeles pantos Jēzus Kristus savā runā piemin vārdu zobens? Vēlreiz jautājums, cik Bībeles pantos Jēzus Kristus savā runā piemin vārdu zobens? Atbildes apskatīsim pulkstens 11.15. Ja būsim ieguvuši pareizo, tad arī paziņosim uzvarētāju. Un numurs, uz kuru sūtat atbildes, ir 25442288. Un vēlreiz jautājums. Cik Bībeles pantos Jēzus Kristus savā runā piemin vārdu zobens?

Izskanēja Valda Indra Šona, kad dziesma Gribu tavu sirdi pazīt. Tagad Jasons Grejs ar dziesmu, kad es saku jā. Tā ir liela atslēga teikt Dievam jā.

0: Kristīgais radio.
1: Tagad laiks rīta pārdomām, lasu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un šodienai, 19. jūnijam, rīta pārdomām rakstu vieta no Pāvila 1. Vēstules korintiešiem 13. Nodaļas no 5. Panta. Tā, tas ir mīlestība, neskaistas. Kā cilvēki dažkārt viens otru moka? Domāju par kādu klusu, maigas dabas mākslinieku. Blakus viņa istabai dzīvo īrnieki ar dzelzs nerviem. Agri no rīta tie radio uzgriež uz visskaļāko un ļauj tam kliekt līdz naktī. Mans paziņa lūdzu, nogrieziet klusāk. Viņi spītīgi atbild, kas jums par daļu? Jūtīgais mākslinieks smagi cieš. Katram būtu bijusi darīšana ar šādiem cilvēkiem, kuriem būtu jāsaka, kaut pie jums nāktu godīgā kristīgā mīlestība. Tās jums trūkst. Mīlestība nesarūktina. Tas nozīmē, īsta mīlestība ir nebeidzama. Cilvēks, kuru Dievs caur Jēzu ir atpircis par savu īpašumu, mīl bezgalīgi, kaut arī tas neko neienestu. Senie grieķi teica, visbriesmīgākās mokas mirušo valstī ir tam cilvēkam, kuram bez mitas jālai ūdens caurā mucā. Bet Bībele saka, Dieva cilvēkam tieši tas ir prieks liet ūdeni caurā mucā, jeb, izsakoties bez līdzības, joprojām mīlēt, kaut arī tas liktos bezjēdzīgi un nesekmīgi. Pareizi aplūkojot, tas ir liels atbrīvojums. Kopš Jēzus ir par mani miris, man vairs nav jāienīst. Man vairs nav par katru cenu jāpierāda savas tiesības. Man vairs nav vajadzīga atriebība. Kādreiz to teicu kādam vīram, un viņš man dusmīgi vaicāja, kur tad mēs nonāksim ar tādām metodēm? Es varēju tikai atbildēt. Tad mēs nonāksim Kunga Jēzus Kristus sadraudzībā, kas vēl, mirdams pie krusta, mīlēja savus ienaidniekus. Kungs, caur savu garu dāvini arī manā sirdī tādu mīlestību. Āmen. Tas bija rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.
2: Thank you, Lord, for the small things like me and her on a porch swing.

0: Kristīgais radio jau ir bijis no bērnības, kad mamma atgriezās pie Jēzus, kad es jau biju piedzimusi. Viņa vienmēr klausījās kristīgo radio, tad no bērnības klausījos tieši svētdienas skolas raidījumus, piedalījāmies arī konkursos. Bet tā, šobrīd es šeit klausos Tālvalda Tālvarga raidījumus, kur arī skatītāji iesūt dažādas jautājumas par dažādām tēmām, un tas man ir ļoti noderīgi, jo, man liekas, tie jautājumi ir tiešām aktuāli un ir labi zināt tās atbildes arī no radio puses.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Slava Jēram, kurš ir paņēmis projām manu grēku, kas ir pārplēsis, jeb pāršķēlis šo priekškaru tagad, mūžīgi mana dvēsele viņu slavēs. Tā bija grupas Worship Together un Justin Twaito dziesmā Kauss netika paņemts.

Man kādu brīdi bija tās domas tā kā mocījušas, es nevarēju atrast to risinājumu. It kā jā, es nevaru noliekt kristīgo pusi, es nevaru noliekt tos stāstus, bet nu kā, nu es mēģināju tā Dievu savā galvā iebāzt. Un tas bija grūti. Un tad pienāca tāds laiks, man bija ķīmijā jātaisa kaut kādi darbi, un tad ķīmijas skolotāja iedeva grāmatu par ūdens kristāliem. Es sāku to pētīt, un tas runāja uz mani. Bija kaut kādi darbi fizikā. Tie principi man pateica, nu nav iespējams, vienkārši kaut kāda evolūcija un tādas lietas. Es atceros, sēdēju starpbrīdī bibliotekā un šķirstīju bioloģijas grāmatu, enciklopēdiju, un tur es skatījos uz aci, un skatījos, cik viņa ir sarežģīta. Un tā atnāca man tā liecība, un tas atrisināja, Dievs ir.

0: Kristīgais radio.
1: Un tagad Fils Vikams ar dziesmu Spējīgs. Slava Dievam, kurš ir spējīgs darīt daudz vairāk nekā par to, ko mēs lūdzam vai spējam saprast. Grūti to iedomāties, bet tā ir patiesība.

0: Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no Jaunās derības, no Lūkas evaņģēlija. Un visi ļaudis mēģināja viņam pieskarties, jo spēks izgāja no viņa, un viņš visus darīja veselus. Bet viņš pacēlis savas acis uz saviem mācekļiem sacīja: Svētīgi jūs nabagi, jo jums pieder debes Dieva valstība. Svētīgi jūs, kas tagad izsalkuši, jo jūs būsit paēduši. Svētīgi jūs, kas tagad raudat, jo jūs smiesities. Svētīgi jūs esat, kad jūs cilvēki nīst, izslēdz no sava vidus, lamā un zaimo jūsu vārdu, cilvēka dēla dēļ. Priecājieties viņā dienā un dejiet, jo jūsu alga ir liela debesīs, jo to pašu viņu tēvi ir darījuši praviešiem. Bet vai jums bagātiem, jo jums jau ir sava alga? Vai jums, kas tagad esat paēduši, jo jūs izsalksit? Vai jums, kas tagad smejaties, jo jūs skumsit un raudāsit? Vai jums, kad visi ļaudis jums teic glājumus, to pašu viņu tēvi darījuši viltus praviešiem? Bet jums, saviem klausītājiem, es saku, mīliet savus ienaidniekus, darait labu tiem, kas jūs ienīst, svētījiet tos, kas jūs nolāda, lūdziet par tiem, kas jūs kaitina. Kas tevi sit vienā vaigā, tam pagriez arī otru, kas ņem tavu apmetni, tam neliedz arī savus svārkus. Katram lūdzējam dod un neatprasi savu mantu no tā, kas tev to atņem. Un kā jūs gribat, lai ļaudis jums dara, tāpat darat viņiem. Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda pateicība jums nākas? Arī grēcinieki mīl tos, kas viņus mīl. Un ja jūs saviem labdariem darāt labu, kāda pateicība jums nākas? Arī grēcinieki dara to pašu. Un ja jūs aizdodat tiem, no kuriem cerat atdabūt, kāda pateicība jums nākas? Arī grēcinieki grēciniekiem aizdod, lai to atdabūtu. Bet mīliet savus ienaidniekus un darat labu un aizdodiet atmaksu negaidīdami, un tad jūsu alga būs liela un jūs būsit visu augstākā bērni. Jo viņš ir laipnīgs pret nepateicīgajiem un ļaunajiem. Tāpēc esiet žēlīgi, kā jūsu tēvs ir žēlīgs. Netiesājiet, tad jūs netapsit tiesāti. Nepazudiniet, tad jūs netapsit pazudināti. Piedodiet, tad jums taps piedots. Dodiet, tad jums taps dots. Pilnu, saspaidītu, sakratītu un pārpārim ejošu mēru jums iedos jūsu klēpī, jo ar to mēru, ar ko jūs mērojat, jums atmēros. Lūkas evaņģēlijas 6. Nodaļa, 19. Līdz 38. Pants.
1: The verdict was guilty. Case closed. The end. No chance for me to ever leave this prison of my sin. Now I know it might sound crazy, but one day a key unlocked that cell.

Seniori aicināti uz kristīgo nometni Mana dārgumu lāde, kas norisināsies no 19. līdz 21. jūnijam Veslie nometnē, aptuveni 20 minūšu brauciena attālumā no Liepājas. Trīs dienu garumā būs iespēja dalīties dzīves pieredzē, ticības liecībās, atmiņās un Dieva svētībās, kā arī baudīt sadraudzību un kopā būšanu. Nometne paredzēta senioriem no 65 gadu vecuma. Dalības maksa ir 30 eiro, plašāka informācija un pieteikšanās pa tālruni 26 848 073. Atkārtoju 26.

0: Augumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme, 28300251 Vidzeme un Zemgale.
1: Pulkstens ir 11:08. Šī rīta konkursa jautājums, cik Bībeles pantos Jēzus Kristus savā runā piemin vārdu zobens, un tas 10, 11, 16.

Pulkstens ir 11:16 minūtes, un nu ir pienācis laiks noslēgt Bībeles konkursu, bet tomēr nesanāk šajā reizē viņu uzreiz noslēgt, jo vēl nav pareizā atbildi. Un jā, tad došu jums iespēju to atbildēt, jo došu jums variantus, un kādi jau no šiem variantiem tika minēti, bet tomēr pareizais nebija. Un tad jautājums vēlreiz. Cik Bībeles pantos Jēzus Kristus savā runā piemin vārdu zobens? Numurs jūs atbildējam 2544-2288. 2544-2288. Jautājums, cik Bībeles pantos Jēzus Kristus savā runā piemin vārdu zobens? Un varianti ir šādi. 10, 5, 12, vai trijos. Tātad vai nu 10 pantos, vai 5 pantos, vai 12, vai arī 3 pantos. Cik Bībeles pantos Jēzus Kristus savā runā piemin vārdu zobens? Tagad gaidu jūsu atbildes.

Un atkal turpinam Bībeles konkursu. Un teikšu tā, noņemšu vienu variantu nost, to populārāko variantu, un tad mēģināsim atbildēt vēlreiz. Un jautājums šorīt ir šāds. Cik Bībeles pantos Jēzus Kristus savā runā piemin vārdu zobens? Numurs jūs atbildēja 2544-228-8. 2544-228-8. Cik Bībeles pantos Jēzus Kristus savā runā piemin vārdu zobens? Un tagad varianti ir šādi. 10, 5, 12. Tātad vai nu 10 pantos, vai 5, vai 12 pantos Jēzus Kristus savā runā piemin vārdu zobens.

0: Jā, un tagad noslēdzam beidzot Bībeles konkursa Bībeles dienas jautājums, jo esam saņēmuši pareizo atbildi. Un var atklāt, kad ienāca vairākas atbildes katru reizi, un šajā reizē arī ir viena pareizā atbilde. Ir viena pareizā atbilde, un interesanti, kad saņem atbildes, kuras pat nav pareizes, un kas nav varianti. Bet es gribu pieminēt vienu tādu variantu, ko iesūtīja Margarita. Un Margarita iesūtīja, ka ir astoņās reizēs, un man ir tādas aizdomas, ka Margarita ir izskrējusi cauri visiem evaņģēlijiem un izskaitījusi astoņas reizes. Un Margarita, ja jūs tā darījāt, tad tiešām tā būtu pareizā atbilde, jo evaņģēlijos tas ir minēts astoņas reizes. Bet vēl divas reizes ir minētas Jāņa atklāsmes grāmatas otrajā nodaļā. Tātad pareizais variants – 10 reizes. Jautājums bija, cik Bībeles pantos Jēzus Kristus savā runā piemin vārdu zobens, pareizā atbilde – 10 reizes. Mateja evaņģēlijā tas ir minēts 3 reizes, Marka evaņģēlijā 1 reizi, Lūkas evaņģēlijā 3 reizes, Jāņa evaņģēlijā 1 reizi un Jāņa atklāsmes grāmatā 2 reizes. Apsveicam konkursu uzvarētāju, kurš šajā rītā ir Kaspars no Ventspils. Apsveicam jūs, Kaspar, drīzumā ar jums sazināsimies par jūsu iegūto balvu. Un paldies jums arī visiem, kuri piedalījās, kuri cīnījās par pareizo atbildi. Un ceru, tas nostiprina jūsu Bībeles zināšanas. Tagad grupā We Are Messengers ar dziesmu Mīlestība.
1: Yeah, everybody hurts sometimes, I know that's what they say. But right now it seems this loneliness won't go away. Yeah. Can anybody feel this heartache? Is anyone around? Feels like we're running round in circles, we can't catch a breath.

0: Man kristīgajam radio ir vieta visu laiku. Kristīgais radio man atgriežoties 15. gadā ir ieregulēts uz pirmās pogas automašīnā nemainīgi. Tam ir absolūta stabila vieta tāda, ko es dienā dzirdu visu laiku. Un, tas ir no rītiem, braucot uz darbu, tad braucot no mājām, kad es klausos. Tad ir ik pa brīdim, kad mēs arī uzliekam mājās vai es vienkārši klausos telefonā kādas pārraides. Tā ir neatņemama sastāvdaļa.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900069 55, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Pulkstens ir 11:40 minūtes. Tims Timons ar dziesmu. Šī ir tā diena. Ar tādu attieksmi dzīvot šo dienu, ka šī ir tā diena. Lai ko es darītu? Dievam par godu un cilvēkiem par svētību.

Pulkstens ir 11:49 minūtes, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Ir piekdiena, ir brīnišķīgs, silts laiks ārā. Un lai svētīgi jums šīs dienas turpinājums, es Jākaps Cemers no jums šajā brīdī atvados. Un jā, atgādinu, kad ja vēlaties mums kaut ko rakstīt, ir e-pasts lkr@lkr.lv. Un ja arī dzirdat kādu traucējumu, droši varat par to darīt mums zināmu e-pastā. Un paldies, ka to darat. Lai svētīgi jums klausīšanās, svētīgas turpmākās stundas ar Latvijas Kristīgo radio un, protams, svētīgi nedēļas nogali.

nāk, tagad tas kungs ir mans gans un man netrūks nenieka, kurš man liek ganīties zainās ganībās. Un ja to tā nevis emocionāli pieņemt vienkārši un dziesmā jūsmot par to, bet sevī dziļi iesakņot un apzināties to, ka tas tā ir, tad arī grūtās dienas paliek daudz vieglākas, jo tu viņās spēji redzēt to, ka Dievs tu pat ir tomēr. Viņš ir un viņam ir kaut kāds plāns, es nezinu kāds, bet viņam ir kaut kāds plāns priekš manis, priekš tevis, priekš mums katram, un viņš izvedīs cauri.

Skanēt rīt. Paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Tad, kad nu, es jau pats jau kļuvu Kristus sekotāju, nostājos viņa pusē, es atceros to, ka man līdz skolai bija aptuveni 5-6 minūtes ar kājām gājiens. Un es parasti to pavadīju, ka lūdzot Dievu par nu, Dievu svētīšo dienu un tā. Un parasti arī man bija tāda lūkšana, dot man iespēju arī kādam par Tevu stāstīt. Un es pamanīju to, ka parasti arī tad, kad es tā lūdzu, gandrīz vienmēr kaut kāda iespēja pat no sevis vienkārši radās, nevis, ka man kaut kā jāmeklē, jāuzspiež. Bija arī reiz, ka es nelūdzu un nekas nerodās. Bet arī, bet nekad nebija tā, ka es biju tāds kaut kādā veidā agresīvi, tāds, kas nu, par katru cenu, bet ja kāds kaut ko pajautāja vai kaut ko, es uzreiz, jā, lūdzu, tie tas. Tā, un vienreiz bija tieši, ka tur bija viena skolotāja, tur prasīja, kāpēc es nestājos komjaunatnē. Tad es nostāstīju visu to savas ticības pārliecības, ka es tur galīgi neiedaros, vai ne?

17 gadu vecumā man bija ļoti grūts laiks, ļoti depresīvs laiks, sarežģīts laiks. Mamma mani pamudināja, lai es dodos uz Dievnamu. Īsi pirms tam notikās manas mammas kristības un manas māsas kristības, un pēc tam arī sekoja manas kristības un pārējo brāļu māsu kristības. Tajā laikā manā apvidū Jēkabpils aizkrauklas pusē tā mazās pilsētiņas atmoda. Bija arī kāds koncerts, kurā es dziedāju dziesmas, vienkāršas kristīgas dziesmas. Nu, tā bija faktiski mana pirmā mīlestība uz Dievus.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tur būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķu. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es tev atdošu atpakaļ. Tur es debes aptēramies, būs liela svētība. Šī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tas, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Jo mēs visi esam dzimuši no mammas un tēta, bet dzīvību mums iedeva radītājs. Tas ir Dievs, šis dzīvības gars caur viņu mūsos ir ienācis. Vienkārši zini, ka tēvs tev mīl un tev ir brīnišķīga nākotne kopā ar viņu. Tur nevar būt savādāk. Ja tu uzticēsi savas lietas, savu dzīvi Dievam, Dievs parūpēsies par visu. Bet viņam ir ļoti svarīgi mūsu sirds. Mums ir jāsargā, tāpēc Dievs saka, sargāsim savas sirds.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Kā Dieva sirds steidzas pretī? Dāvids ir lielisks piemērs tādam cilvēkam, kurš ticis svētīts ar Dieva labestību, lai gan bija aizgājis pārāk tālu. Jūs zināt viņa notikumu. Viņš aizgāja tālāk par kārdināšanu, iekrītot acīm redzamā laulības pārkāpšanā, un tad viss kļuva vēl sliktāks. Dāvids meloja, lai noslēptu grēku. Kad tas nelīdzēja, viņš izdarīja slepkavību, lai netiktu atmaskots. Dāvids kļuva par liekuli, grēkojot Dieva svētību priekšā, liekot Dieva ienaidniekiem priecāties un atnesot kaunu tā kunga vārdam. Tomēr mēs zinām, ka šis notikums beidzās. Dāvidam tika piedots, un viņš tika pilnībā atjaunots, lai gan saņēma bargu pārmācību. Mans jautājums ir, kurā brīdī Dievs Dāvidam piedeva? Dievs sūtīja pravieti Nātanu atklāt Dāvida grēku. Tas kungs teica, es gribu, lai tu pasaki Dāvidam, cik ļauns ir viņa grēks manās acīs. Šīs netaisnības dēļ zobens neatstāsies no viņa nama. Viņa un Batsebas ārlaulībā dzimušais bērns nomirs, un viņa sievas tiks izberotas visa Izraela acu priekšā. Tad viņš teica Nātanam, visbeidzot pasaki Dāvidam, ka es esmu aizslaucījis visus viņa grēkus. Viņš vairs netiks tiesāts. Es viņu nenogalināšu. Pasaki, ka viņam ir pilnībā piedots. Padomājiet par to. Kad Dievs to teica Nātanam, Dāvids joprojām noliedz savu grēku. Viņš pat vēl nebija to izsūdzējis. Vai redzat, kas notika? Dievs piedeva šim vīram pirms viņš nostājās pretī savam grēkam, pirms varēja izteikt lūkšanu. Redziet, Dievs zina visu, un viņš zināja Dāvida sirdi. Dievs zināja, ka tad, kad Nātans atklās viņa grēku, Dāvids izsauksies, ak, kungs, es esmu briesmīgi grēkojis, man tik ļoti žēl izdarītā, esmu nesis šo nastu visu gadu un vairs nevaru to izturēt. Paldies Dievam, ka viss ir celts gaismā. Dievs zināja, ka Dāvids jutīsies salausts un nožēlas pilns par savu grēku. Tomēr pāri visam tas kungs zināja, ka Dāvids sirdī nebija nelabojams laulības pārkāpējs vai slepkava. Grēks bija Dāvidu pārsteidzis, pārņēmis ar iekāri. Šis vīrs nepiecēlās vienu rītu un nenolēma. Šodien es ļaušos iekārējis došos augšā uz jumta un lūkušos apkārt, kamēr ieraudzīšu kailu sievieti, kura mazgājas uz savas mājas jumta. Tad es viņu atvedīšu šeit uz pili un pavidināšu. Nē, es esmu pārliecināts, ka iekāri pārņēma Dāvidu pēkšņi. Viņa vājuma mirklī. Tāpat Dievs pazīst arī jūsu sirdi. Jūs varat tikt ievilināti važās, esot grēku pārņemti. Bet tas kungs zina, ka nepiecēlāties vienu dienu un nenolēmāt. Šodien man būs ārlaulības sakari. Es atradīšu veidu, kā zaudēt savaldīšanos un eksplodēt, kādu nolamājot. Tad es leju pielādēšu visneķītrāko pornogrāfiju, kādu varu atrast. Nē, tā rīkojas tikai apcietinātas dvēseles, evaņģēlija noraidītāji, grēka mīlētāji. Salausti, nožēlas pilni kristieši neplāno grēkot. Iekāri viņus pārsteidz un pārņem. Bieži vien ienaidnieks nāk kā plūdi pāri viņiem, kamēr viņi ir aizņemti ar Dieva darbu. Mīļie, Dievs ir saskaitījis jūsu asaras pirms jūs tās izlējāt.
Viņš jau ir jums piedevis ar pirmo vainas apziņu un nožēlas sāpju brīdī. Viņš aizlaucīja jūsu grēkus dažu sekundžu laikā pēc tā izdarīšanas, kad briesmīgi sāpes atrieca jūsu sirdi un jūs saucāt: Ak, Dievs, es to ienīstu, es to nicinu, man ir tik žēl, ka esmu tevi apbēdinājis. Viņš zina, ka necentīsieties spītīgi turpināt grēkot. Viņš redz vismazāko nožēlas mirkli jūsu sirdī tajā brīdī, kad tā pirmo reizi parādās. Dievs zināja sāpes, ar kādām Dāvids saskārās. Un viņš zināja arī to, ka vairākus turpmākos gadus Dāvids piedzīvos bargu disciplinēšanu. Viņš gribēja ātri atsteigties ar savu mierinājumu. Viņš vienkārši nespēja vairs gaidīt. Dievs teica, man ir jādodas pie sava kalpa darīt zināmu, ka es zinu viņa sirdi un esmu viņam piedevis. Tā Dievs steidzās Dāvidam pretī ar savas žēlastības svētībām. To labi ilustrē notikums, ka Dāvids atveda Batsebu uz savu namu. Pēc tam, kad viņu ārlaulības bērns nomira, Dievs svētīja viņus ar citu bērnu, un šo viņš nosauca Jedidijah, kas nozīmē Dievs zina. Tas kungs pārliecināja Dāvidu, es zinu tavu sirdi, es redzu, ka esi salausts. Pēdējais piemērs par pazudušo dēlu. Es ticu, ka pazudušais dēls atgriezās mājās, jo bija iepazinis savu tēvu raksturu un dabu. Viņš acīmredzot bija saņēmis daudz mīlestības no tēva. Kāpēc gan citādi viņam vajadzētu atgriezties pie cilvēka, kurš būtu dusmīgs un atriebīgs, kurš viņu sistu un liktu atmaksāt katru izšķiesto centu? Jauneklis noteikti zināja, ka ja atgriezīsies mājās, netiks sarāds vai sodīts par saviem grēkiem. Viņš iespējams domāja, es zinu, ka tēvs mani mīl, viņš mani nekritizēs par maniem grēkiem, viņš pieņems mani atpakaļ. Ja jums ir tādas atmiņas, jūs vienmēr varat doties atpakaļ uz mājām. Pievērsiet uzmanību tam, ka pazudušā dēla tēvs steidzās viņam pretī ar svētības vārdiem. Jauneklis bija

Lūkas 15:20. Tēvs bija tik priecīgs, ka dēls ir atgriezies, ka pārklāja viņu ar skūpstiem, sakot: es mīlu tevi, mans dēls, nāc ar mani atpakaļ uz mājām. Pazudušā dēla tēvs to visu izdarīja, pirms dēls bija pabeidzis grēksūdzi. Jauneklis paspēja tikai iesākt: tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es neesmu vairs cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Lūkas 15:21. Tēvs negaidīja, kamēr dēls pabeigs. Viņš jau bija piedevis jaunekļa grēku. Tēva vienīgā atbilde bija rīkojums kalpiem: apvelciet drēbes manam dēlam un uzvelciet gredzenus viņam pirkstos. Sagatavojiet mielastu, jo mēs svinēsim, priecājieties, mans dēls ir mājās. Kurā brīdī tēvs piedeva pazudušajam dēlam? Tēvs bija viņam piedevis jau tad, kad dēls joprojām lūdzās dabūt cūkēdienu. Viņa grēki bija aizslaucīti tajā brīdī, kad viņš pirmo reizi iedomājās: es došos atpakaļ uz mājām, man ir jāatzīstas tēvam, ka esmu grēkojis. Tēvs viņam bija piedevis pirms viņš paspēja izteikt savu atzīšanos, pirms viņš paspēja izsūdzēt grēkus, izraudāt bēdu asaras vai censties tēvam atmaksāt. Tēvs viņu apbēra ar savas labestības svētībām jau krietni pirms tam. Tēvam grēks nebija problēma. Viņa prātu nodarbināja vienīgi mīlestība. Tēvs gribēja, lai viņa zēns zinātu, ka ir pieņemts vēl pirms paspēja izteikt atzīšanos. Dievs grib, lai mēs visi to zinātu. Viņa mīlestība ir lielāka par visiem mūsu grēkiem. Dieva laipnība tevi vada uz atgriešanos, Romiešiem 2:4. Protams, ir iespējams pārprast viņa neizsmeļamo laipnību, pacietību un lēnību, nesajēdzot, ka Dieva laipnība tevi vada uz atgriešanos, Romiešiem 2:4. Tie, kuri domā, ka var turpināt grēkot, atkal un atkal pārbaudot Dieva žēlastību, nocietinās pastāvīgā grēka dēļ. Viņa domā, ka var turpināt grēkot pret viņa labestību un neciest ļaunumu. Taču pamazām šādu cilvēku sirdis vairs neizjūt nožēlu, un viņa vairs nevēlas nožēlot un atgriezties. Un beigās viņu sirds kļūst cieta, krājot pret sevi vērstās dusmas. Viņa nevar vainot Dievu. Viņš ir uzticami centies nākt viņiem pretī ar savas labestības svētībām, tomēr viņi to visu ir noraidījuši. Tas ir vislielākais grēks, ko jebkurš cilvēks jebkad var izdarīt. Ceļš uz šķīstīšanos un atjaunošanos ir pieņemot tā Kunga derības apsolījumu. Ieklausieties šajos vārdos: es likšu jums staigāt savos ceļos, un es ielikšu savu bijību jūsu sirdī. Es zinu, ka jūs to paši nevarat izdarīt, bet neuztraucieties. Es to visu īstenošu ar jūsu sadarbību. To var izdarīt tikai ticot Jēzus paveiktajam pie krusta. Es lūdzu, lai jūs uzticaties maniem apsolījumiem. Es jau esmu paveicis savu darbu. Jūsu darbs ir pieņemt to ticībā. Tā ir mana mūžīgā derība.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: Radio noteikti ir mainījies.
1: Radio ēters ir palicis runājošāks un man pieņemamāks vairāk, jo man arī patīk sarunāties ar radio. Un es vienkārši ļoti, ļoti esmu pateicīga par Viktorīnām, jo man patīk būt daļai no tā, ko Dievs veido mūsos un kā Dievs veido katru vienu klausītāju. Un tad, kad klausītājs tiek uzrunots, es jūtos piedalīga Dieva darbā un vērtīgāk, kā klausoties tikai. Tas ir brīnišķīgi, man liekas.
2: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Ja es gribētu teikt, tā ir galvenā vēsts, lai cilvēks var saprast, dzirdēt, ka par viņu nav visiem vienalga. Varbūt viņš pats sevi norakstījis, varbūt jau kaimiņi norakstījuši, jeb draugi, jeb ģimeni pat atteikušies, bet tēvs, nu, radītājs, viņš nekad nav atteicies un viņš ir izdarījis visu, ja atdevis Jēzus Kristu par mums katru. Nu, tā ir tā vēsts.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Ceimers. Latvijā viesojas evaņģēlists no Amerikas Savienotajām valstīm, doktors Miltons Alvarez. Šajā sestdienā ir pēdējā iespēja viņu satikt klātienē, pirms viņš dodas tālāk uz Lietuvu. Sestdienas vakara sapulces laikā Miltons dalīsies ar daļu no savas liecības, ar evaņģēlija vēsti un ar to, ko Dievs dara dažādās vietās pasaulē. Tikšanos organizē Rīgas atmodas grupa, tikšanās notiks 20. Jūnijā vienības gatvē 109. Vakara sākums 18.30, ieeja brīva. Kristīgā organizācija Transform Iran izstrādājusi mākslīgā intelekta platformu Kairos, kas sniedz atbildes uz jautājumiem par kristīgo ticību un Bībeli. Sākotnēji Rīgs tika veidots Irānas draudžu atbalstam, taču tagad tas ir pieejams ikvienam interesentam. Organizācijas pārstāvji norāda, ka Irānā kristieši, īpaši tie, kuri pievērsušies kristietībai no islāma, joprojām saskaras ar vajāšanām, tādēļ droša piekļuva uzticamai kristīgajai informācijai ir īpaši svarīga. Organizācijas pārstāvis no apvienotās karalistes norādīja, ka viņu izstrādātais mākslīgā intelekta rīks palīdz cilvēkiem piekļūt Bībeles patiesībai situācijās, kad geogrāfiski apstākļi, vajāšanas, drošības riski vai kristīgas kopienas trūkums apgrūtina personisku kontaktu ar citiem ticīgajiem. Atšķirībā no daudziem citiem mākslīgā intelekta rīkiem, kas izmanto internetā pieejamo informāciju, Kairos balstās uz vairāk nekā 7000 persiešu valodā rakstītu kristīgu materiālu datubāzi, un tā atbildes papildus pārbauda cilvēki, lai nodrošinātu teoloģisku precizitāti. Kairos jau tiek izmantots 27 no 30 valstīm, kurās kristieši saskaras ar vissmagākajām vajāšanām. Rīks ir pieejams bez maksas. Argentīnas futbola zvaigzne Lionels Messi ir pateicies Dievam pēc iespaidīgās uzvaras 2026. Gada FIFA pasaules kausa izcīņas atklāšanas spēlē. Argentīna ar 3-0 pārspēja Alžīriju un visus trīs vārtus guva 38 gadus vecais komandas kapteinis. Tas bija vēl viens nozīmīgs vakars Argentīnas izlases kapteinim, kurš turpina labot rekordus pasaules futbolā, kļūstot par pirmo spēlētāju savā vecumā, kurš pasaules kausa fināla turnīrā guvis hat-trick, jeb trīs vārtus vienā spēlē. Pēc spēles intervijā viņš sacīja: "Es nevaru lūgt neko vairāk par visu to, ko jau esmu saņēmis. Kā esmu teicis daudzas reizes, Dievs man patiesi ir lutinājis." Viņš arī atzina, ka viņa tagadējā attieksme pret visu, kas notiek, ir to izbaudīt, un piebilda, ka viņš vairs neuztraucas par to, vai ir pirmais, otrais vai trešais. Šī nebija pirmā reize, kad sportists atklāti pieminēja Dievu. 2024. Gadā viņš sacīja, ka tic, ka viņa talants viņam ir Dieva dots un ka viņš to ir centies izmantot līdz tā maksimālajam iespējamam potenciālam. Pazīstamā amerikāņu repa un popmūzikas māksliniece Nikija Mināža atklātā sarunā ar interneta evaņģēlistu Braisu Krofordu stāstījusi par savu kristīgo ticību un garīgajām cīņām mūzikas industrijā. Pēdējā gada laikā Mināža arvien biežāk publiski runājusi par savu kristīgo ticību, viņa arī aicinājusi ASV prezidentu Donaldu Trumpu pievērst uzmanību kristiešu vajāšanām Nigērijā. Māksliniece stāstīja, ka viņas vecmāmiņai bija būtiska loma viņas ticības veidošanā bērnībā, augot Kvīnsas rajonā Ņujorkā. Atceroties savu bērnību, viņa teica: "Pieaugušo strīdi, kuros bija jāiesaista policija, bija ikdienišķa parādība. Šo nemieru laikā vecmāmiņa viņai un brālēniem lika doties klusā istabā un lūgt. Viņa turpretī domājusi: ja mana vecmāmiņa mums lika to darīt, es domāju, tam ir jādarbojas." Mūziķi, stāstot par savu pieredzi mūzikas industrijā, to raksturoja kā pastāvīgu garīgu cīņu. Viņa intervijā arī uzsvēra, ka attiecības ar Dievu maina cilvēka skatījumu uz dzīvi. Viņa teica: "Pasaule māca cilvēkiem meklēt apkārtējo atzinību un vērtējumu, bet kad tev rūp Dievs, tad svarīgi, kļūst tikai tas, vai tas kungs ir apmierināts ar tavu dzīvi. Es zinu, ka, ja Dievs mani ir aicinājis kaut ko darīt, viņš arī dos visu nepieciešamo, lai to paveiktu. Tāpēc mani vairs neuztrauc tas, ko saka citi cilvēki. Izskan Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Aicinājums atsaukties uzņēmējiem, brāļiem un māsām, kuri varētu finansiāli atbalstīt spēju kustības rīkoto nometni, kas paredzēta ģimenēm, kurās kāds piedzīvo invaliditāti, gan bērniem, gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. Nometne norisināsies no 26. līdz 30. jūnijam. Informācija par ziedošanas iespējām pieejama mājaslapā spējukustība.lb.
3: No 27. līdz 31. jūlijam norisināsies diennakts Kristīgā nometne – kopā augt, bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam. Būs aizraujošas aktivitātes, radošās darbnīcas un izglītojošas sarunas par ticību. Pieteikšanās laiks līdz 28. jūnijam. Dalības maksa 250 eiro. Pieteikties var Facebook un Instagram kontā kopā augt vai zvanot uz tālruni 26700152. Atkārtoju 26700152.
0: Jeruzalemes lūkšanu brokastis Latvijā. 28. un 29. jūnijā Latvijā norisināsies starptautiski nozīmīgs notikums, kas veicina izpratni par Izraēlas lomu pasaulē. Šīs lūkšanu kustības galvenais mērķis ir pulcēt vienkopus politiķus, uzņēmējus, kristīgos līderus un citus ietekmīgus cilvēkus, lai lūgtu par Jeruzalemi. Nesiet Jeruzalemei miera sveicienu, lai tiem labi klājas, kas tevi mīl. 122. psalms, 6. pants. Plašāka informācija pa tālruni 26-577-516. Atkārtoju 26-577-516.
4: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26-18-50-90 Kurzeme 28-300-251 Vidzeme un Zemgale.

0: Tas varēja būt kādi 8 gadi atpakaļ, ja, kad es sāku klausīties, jo es tā kā piedzīvoju Dievu mīlestību cietumā. Es pavadīju ieslodzījuma vietā 5 gadus, un tajā laikā es arī pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu. Sākumā man ļoti uzrunāja raidījumi, ko par to saka Bībele.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāc. Dievvārds saka, ka mēli tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir autovadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, ka pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam? Tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvības tā mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: vecmāmiņa mani iesēja šo ticības sēklu, un paldies Dievam, ka tā. Jo, ja viņas nebūtu, varbūt būtu ticīga, bet tas man nepavadītu visu mūžu garumā. Un vecmāmiņa vienmēr lasīja sava pirmā Latvijas laika, neatkarības laika, ģimenes bībeli vienmēr. Un tad viņa citreiz man nolasīja kaut ko. Un 7 gadu vecumā es atceros, ka es mammai un tētim paziņoju, ka es iešu uz svētdienas skolu. Un es toreiz atceros manas bērnu lūkšanas par kontroldarbiem un tā, lai ir labas atzīmes. Un tas man sasaucās ar to laiku savā ticības dzīvē, kas ir teiks Bībelē, esiet kā bērni, jo tā laika ticība man tiešām bija kā bērnam.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Sveicināt, dargie radioklausītāji, šīs dienas esmu es, Aivars Ozoliņš, cerbūt kopā ar jums līdz pulksteni desmitiem vakarā, lai Dievs svētī bagātīgi dzirdēt, no viņa saklausīt, nomanīt, atzīt, pieņemt, kā gars mūsu vada māca divišķā patiesībā, lai mēs pakļaujamies no laba prāta ar labu sirdi, uzņemot Dievu vārdu un tam paklausot. Lai Dievs mūs uz to svētī katru vienu. Un turpinājumā mēs varēsim dzirdēt, protams, kristīgo mūziku. Alleluja! Paldies Dievam par to, ka mēs varam slavēt, pielūgt un klausīties. Un bez 10:05 būs laika ziņa prognoze. 5 bībeles lasījums un 5:30 vakarā. Redījums, ko par to saka Bībele. 7:00 vakarā muzika un pēc tam 7:15 redījums sals. Un 8:00 vakarā grāmatas lasījums. Redījums atvērtās debesu pulksten 8:30, krievu valodā tulkojumu latviski. 9:00 saldā miedziņā redījums bērniem. 10:00 vakarā svētbrīdis un muzika. Diennakts garumā paldies Dievam un nepārtraukti jau daudzu desmitu gadu garumā. Un turpinājumā Elīna Šīmene tā arī dzied. Slava Jēzum!

0: Ģimene meklē uz nomaksu lauku māju klusā vietā, mežā vai meža ielokā bez kaimiņiem, ar zemes platību nemazāk par 1 hektāru. Māja var būt remontējama, bet apdzīvojama ar elektrību un ūdeni. Tiks izskatīti visi varianti. Tālrunis 266-21-343 vai 26-445-744 vai rakstīt uz e-pastu crawford@gmail.com.
1: Seņori aicināti uz kristīgo nometni Mana dārguma lāde, kas norisināsies no 19. Līdz 21. Jūnijam Veslija nometnē. Aptuveni 20 minūšu brauciena attālumā no Liepājas. 3 dienu garumā būs iespēja dalīties dzīves pieredzē, ticības liecībās, atmiņās un Dieva svētībās, kā arī baudīt sadraudzību un kopā būšanu. Nometne paredzēta senioriem no 65 gadu vecuma. Dalības maksa ir 30 eiro. Plašāka informācija un pieteikšanās pa tālruni 26-848-073. Atkārtoju 26-848-073.
2: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēstu un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpalī un Laidzē. Tā būs svētība Dievu piepildīt nedēļu. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
3: Ir tāds teiciens – ar bitēm neko nevar zināt. Bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22-055-017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
4: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: par kristīgo radio es uzzināju jau diezgan sen, strādājot savā pirmajā darba vietā. Šajā brīdī man laikam visvairāk patīk tieši klausīties radio, kad tiek lasīts Dieva vārds, kad tas tiek skaidrots.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: I tried to run, but still you came. And you stepped into the dark, 'cause that's just the kind of God you are.
1: Jā, tik tiešām Dievs ir svēts. Turpinājumā mēs varēsim dzirdēt Valdīna Šonaka dziesmu. Viss Kristu piepildīts, bet vēl vēlos pateikt, ka vīru dienas no 3. līdz 5. jūlijam, un par šīm vīru dienām kaut ko tuvāk varēsim uzzināt jau pavisam drīz pulksteni puspiecos rīta intervijas atkārtojums, tātad par vīru dienām no 3. līdz 5. jūlijam.

0: Ogrē no 3. līdz 5. jūlijam notiks vīru dienas. Par to, kas tās ir un kam tās domātas, mums pastāstīs mācītājs Mārtiņš Ogle Ozoliņš. Kas ir šīs vīru dienas, kas notiks Ogrē no 3. līdz 5. jūlijam? Kas ir to ideja?
1: Šo vīru dienu ideja ir sapulcināt vīrus kopā un kopā pielūgt Dievu un kopā dzirdēt vārdu no Dieva, kur Dievs ir sagatavojis vīriem. Un man tikko bija lieliska iespēja būt Norvēģijā, kur runāja par jauno draužu dibināšanu, un man patika, kā kāds cilvēks teica. Viņš teica, varbūt tas, kas tagad notiek Eiropā, mēs to nevaram nosaukt par apmodu, gan par vīru kustībām, gan par draudžu dibināšanu. Viņš teica, bet mēs to noteikti varam nosaukt par iespēju. Un tas uzrunāja mani, un es ticu, ka tā ir lieliska iespēja, kad mēs kā vīri varam sabraukt kopā, mēs kā vīri varam pielūkt kopā, mēs kā vīri varam dzirdēt no Dieva kopā, un mēs kā vīri varam baudīt sadraudzību kopā.
0: Kāda vecuma vīriešiem tas pasākums būs paredzēts? Un varbūt vispār kādiem vīriešiem? Vai tas ir kristīgs pasākums, jeb uz to ir aicināts ik viens?
1: Es domāju, primāri šis pasākums ir visiem vīriem, jo es ticu, ka Dievs izmanto jebkuru iespēju, lai runātu uz vīriem. Un varbūt kāds atbrauks uz turienu skeptisks, un tādī pat laikā Svētais Gars varēs darīt savu darbu pie šī vīra sirds. Bet es domāju, ka ir sevišķi vīriem, kas ir dievbīgi vīri, kas tic, ka Jēzus ir kungs, kas tic, ka Dievs maina dzīves, vajadzētu izbrīvēt laiku savos kalendāros un nolikt to kā prioritāti, izbraukt. Jo bieži vien mēs, es teikšu, ka čīkstam, ka nekas nenotiek, jā, bet tad, kad mums ir iespēja sabraukt kopā, man tā liekas, bieži vien tās prioritātes kaut kur nesaliekās. Tāpēc es gribu aicināt vīri, ieliekam savos kalendāros, savos plānotājos, es būšu tur, es būšu ar atvērtu sirdi, ar atvērtu prātu, lai Dievs var runāt uz mani. Jo es ticu, katru reizi, kad mēs sanākam kopā, kad mēs dzirdam vārdu, pie mūsu sirdīm un prātiem kaut kas notiek.
0: Bet šī sabraukšana kopā nebūs tikai dievvārda klausīšanās vai arī slavēšanas laiks. Tas ir arī laiks sadraudzībai.
1: Kā jūs minēju, tas ir laiks sadraudzībai. Un es ticu, ka vīriem ir vajadzīga sadraudzība ar citiem vīriem. Es ticu, ka dievvārds arī saka, ja, ka dzelz trīn dzelz un vīrs trīn vīri. Ja. Un kad mēs sanākam kopā, ka mēs varam iepazīties ar citiem vīriem, ieraudzīt, ka mēs neesam vieni paši kaut kur varbūt, bet kad ir vīri un ir daudz vīru, kas meklē Dievu prātu savā dzīvē un kas to arī piedzīvo.
0: Tas ir 3 dienas. Varbūt kādam ir iespēja izbrīvēt tikai vienu dienu vai varbūt tas ir to dienu vakari. Kāda ir šo dienu programma un kā jūs ieteiktu izvēlēties? Kad ierasties un vai varbūt censties tomēr būt uz visām dienām?
1: Es saprotu, ka mūsu plānotāji ir pilni ar visu kaut ko, kad visu kaut kas ir plānots. Un es pats, diemžēl, tikai varēšu ierasties uz divām dienām, uz 3. un 4. datumu. Bet ir iespēja braukt piekdienā, braucat piekdienā. Ja ir iespēja braukt sestdienā, braucat sestdienā. Sestdien būs īpaši uz vīriem, standārta, un svētdien būs iespēja, kad vīri ar savām ģimenēm varēs sabraukt kopā. Ka tā būs tāda kā ģimenes diena, kur vīri varēs uzņemties iniciatīvu un būt tie ģimenes vadītāji, kas varēs savus sievas un bērnus aizvest Dievu klātbūtnē, ogas sestrādē un kopā piedzīvot svētību no viņa.
0: Tātad svētdien tas būs arī tā kā divkalpojums, bet ģimenisks pasākums kādā ziņā?
1: Ir aicināti braukt cilvēki ar savām ģimenēm. Ir aicināti braukt cilvēki uz šo kopīgo divkalpojumu ar ģimenēm, kur būs gan pielūgšanas laiks, gan divkalpojums. Un tur būs viesi, būs Daimes Pandas vadīs šo divkalpojumu, tāpat tās būs mācītājs Daniels Pedrāza un slavā un pielūgšanai mūs vadīs Ezra stāsts.
0: Vai ir jāreģistrējas šim pasākumam vai kaut kādā ziņā jāpaziņo par to, cik cilvēki ieradīsies?
1: Būtu labi veikt reģistrāciju vīrudienas.lv, lai organizatori var saprast, uz ko rēķināties, jo tomēr šis ir pasākums, kurš prasa arī kaut kādu plānošanu, un tāpat arī ejot uz šo reģistrāciju vīrudienas.lv, droši var izpētīt visu informāciju sīkāk, tur ir programma, tur ir arī visa informācija, kas ir jāzina. Tur ir atzīmēts arī stāvvietas, kur var nolikt automašīnu, tāpēc, ka, kā jau mācītājs Agnes Ginko, kurš ir viens no organizatoriem, saka, ka pie šīs ogas vērtprādes tur nav tik daudz šī vieta, bet jūs noteikti, ik viens, kas klausties, var tieties virdienas.lv, apskatīt visu vajadzīgo informāciju. Un galvenais, paskatieties, kur jūs varat nolikt mašīnas, kā jūs varat pēc iespējas labāk tikt uz ogas vērtprādes.
0: Ja kāds nevar tikt, mūsdienās ir populāra lieta tiešraides, vai šim pasākumam arī kaut kas tāds ir paredzēts?
1: Šim pasākumam tiešraide nebūs, tāpēc, kad mēs esam aicināti sanākt kopā. Un kaut kur šīs tiešraides mūs bišķiņi ir izlutinājušas. Un, ja ir tiešraide, tad tas nozīmē, ka es varu nebūt, un pēc tam es varu mājās viens pats dīvānā varbūt noskatīties. Bet šeit ir vairāk tieši šis akcents likts, ka mēs kā vīri sabraucam kopā, ka mēs kā vīri baudam sadraudzību kopā. Ka tas nav par individualitāti, ka mēs katrs kaut kur atsevišķi skatāmies dievkalpojumu, bet kad šis atklāts vārds ir kopā. Jo mūsdienās mēs varam tik daudz skatīties dievkalpojumus un to var darīt visu dienu no dažādām pasaules malām. Bet tas, kas šobrīd iztrūkst, tā ir sadraudzība un kopā pavadīts laiks.
0: Noslēgumā, vai būtu kāds mājas darbs, ko kādam būtu jāizdara, vai ko jūs ieteiktu izdarīt, lai sagatavotos šim pasākumam?
1: Nu, pirmais, ielikt savā plānotājā. Ielikt savā plānotājā, izrauties pēc iespējām un sākt ar lūkšanu, Dievs. Tad man tur ir jābūt. Un otrs ir tas, tā ir arī man lūkšana pašam priekš sevim, Dievs, dari kaut ko pie manas sirds, sagatavo mani sirdi, lai es varu dzirdēt no tevī. Dievs, veido manu šo sirds augstni, lai tās sēklas, kas tur tiktu mēstas iekšā, lai viņas iekristu pareizajā auglīgajā zemē un lai viņas nestu rezultātus, lai viņas nestu augļus. Jo es ticu, ka šis pasākums nebūs tikai par to, ka mēs aizbraucam, padziedam, uzēdam, parunājamies. Es ticu, ka jebkurā no pasākumiem, kur mēs kā ticīgi cilvēki sanākam kopā, Dievs grib darboties, Dievs grib mainīt mūsu sirds, Dievs grib mainīt mūsu dzīves. Tāpēc šis mājasdarbs būtu Dievs sagatavo manu sirdi. Kad es esmu tur, Dievs, lai tu vari runāt uz manīm par kādām lietām.
0: Paldies, Mārtiņ, ka pastāstījāt par šo pasākumu. Paldies, ka arī jau pats ieguldaties tajā pasākumā un tam gatavojaties. Lai svētīgs jums šis laiks un, protams, prieka pilns arī visiem, kas ieradīsies. Paldies jums!
1: Paldies, sveidīgi!
0: Vīru dienas Ogrē notiks no 3. Līdz 5. Jūlijam. Ierasties ir aicināti visi vīri 5. Jūlija datumā. Vīri ir aicināti arī ņemt līdzi savas ģimenes, sievas un bērnus. Vairāk par šo pasākumu mājaslapā vīrudienas.lv.

0: tādas sajūta, ka mēs esam tādas atmodas priekšvakarā. Ka patiesībā mēs esam tādā zemā punktā, pirms notiks tāds sprādziens, uzplaukums. Un ka tieši jaunieši, jaunā paudze būs tā, kuri uzņemsies patiesībā varbūt pat vēl vairāk nekā vidējā vecākā paudze šobrīd nes. Es gribu ticēt, ka tā būs, un es teiktu, ka mēs visi esam jauniešu vadītāji, jo mēs visi esam aicināti jau vēl vecajā derībā celt priekšā saviem bērniem nākšai paudzē to, ko mēs esam saņēmuši no Dieva, lai viņi to atkal varētu celt tālāk saviem bērniem. Mums viņi ir jāmāca, un tam nav jābūt tikai jauniešu vadītājiem, jo tas veids, ka mēs varam ietekmēt jauniešus, ka mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē.
1: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Un laika ziņas, ko prognozēs sinoptiķi. Šonakt daļai mākoņains, dažviet galvenokārt galējos austrumos izlaicīgs lietus. Putis lēns vējš, dažviet veidosies migla. Gaisa atdzisīs līdz plus 9, plus 14 grādiem. Rīgā naktī neliels mākoņu daudzums un laiks būs sauss. Saglabāsies lēns vējš, rīta pusē veidosies dūmaka. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 13, plus 15 grādiem. Dienā savukārt būs vasarīgi laika apstākļi lielākoties saulains sauss ar maksimālo gaisa temperatūru plus 23-28 grādu rubežā. Visā valstī dominēs lēns vējš. Karsta diena gaidām arī Rīgā. Termometra stabiņam pakāpjoties līdz 26-28 grādu atzīmē. Spidēs saule, laiks būs sauss un putīs lēns vējš. Un turpinās Nauris Malahaus nāku pie tevis.

Pulksten 5. Latvijas kristīgā radio laiskaņa skan lasījums no Jāņa 2. Vēstules. Es presbiteris izradzētajai namu mātei un viņas bērniem, ko es patiesi mīlu un nekad ne tikai es, bet arī visi, kas atzinuši patiesību. Tās patiesības dēļ, kas mīt mūsos un būs ar mums mūžīgi. Ar mums būs žēlastība, apžēlošana, miers no Dieva Tēva un no Jēzus Kristus Tēva dēla patiesībā un mīlestībā. Es ļoti priecājos, ka esmu atradis starp taviem bērniem tādus, kas dzīvo patiesībā pēc pavēles, ko no Tēva esam saņēmuši. Tagad es tevi lūdzu cienītā. Ne jaunu bausli tev rakstīdams, bet to, kas mums bija no sākuma, lai cits citu mīlam. Un šī ir tā mīlestība, ka mēs dzīvojam pēc viņa baušļiem. Šis ir tas bauslis, kā jūs esat dzirdējuši no sākuma, lai jūs dzīvotu pēc tā. Jo daudz maldinātāji ir izgājuši pasaulē, kas neapliecina miesā nākušo Jēzu Kristu. Tas ir maldinātājs un antikrists. Lūkojieties uz sevi, ka nepazaudējiet to, ko mēs esam darbā panākuši, bet kas saņemat pilnu algu. Ik viens, kas aiziet no Kristus mācības un nepaliek tanī, ir bez Dieva. Tam, kas paliek šī mācībā, ir tēvs un dēls. Ja kāds nāk pie jums un nesludina šo mācību, tad neuzņemiet viņu savās mājās un nesveiciniet viņu. Ja kas viņu sveicina, ņem dalību viņa ļaunajos darbos. Kaut gan man, jums ir daudz ko rakstīt, es negribēju to darīt uz papīra un ar tinti, bet es ceru nākt pie jums un runāt no mutes uz muti, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Tevi sveicina tavas izredzētās māsas bērni. Dzirdējām Jāņa 2. Vēstuli. Turpinājumā, lai skan Nauris Malahaus Kristus, mana klīns.

0: Īpašnieks izierēs studio tipa dzīvokli Rīgā Teikā. Dzīvoklis ir mēbelēts ar visu nepieciešamo sadzīves tehniku. Ledusskapis, plīts un veļas mašīna. Īres maksa mēnesī ir 350 eiro plus komunālie maksājumi. Vairāk informācijas pa tālruni 26185635. Atkārtoju 26185635.
1: Jauniešu kustība Būt jau 11. gadu aicina jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem piedalīties Kristīgā vasaras nometnē no 19. līdz 24. jūlijam Siguldā atpūtas kompleksā Brūveri. Šī gada nometnes tēma būs Tavā spēkā, kur domāsim par to, ko mēs spējam tikai tāpēc, ka mums ir Jēzus. Un iedrošināsim jauniešu, ka viņš ir tas, kurš ir devis visu, lai kalpotu un svētītu tieši tur, kur viņi ir tagad. Tāpat Būt nometni nav iedomājama bez spēlēm, radošajām darbnīcām, kopīgām sapulcēm, slavēšanas un vakara ugunskuriem. Dalības maksa 200 eiro. Pieteikties var, aizpildot pieteikumu anketu ei.uz/šķērsvītra tavā spēkā. Vairāk informācijas zvanot pa tālruni 28630165. Atkārtoju 28630165. Aicini līdzi draugus, lai šis kļūst par jūsu kopīgo šīs vasaras piedzīvojumu.
2: Meklē izglītības iestādē piemērotas telpas pamatskolas vai pirmskolas vajadzībām Rīgas labajā krastā. Vēlamā telpu platība 300 līdz 400 kvadrātmetri ar āra teritoriju bērnu aktivitātēm. Vēlama ilgtermiņa noma, nomas budžets līdz 2000 eiro mēnesī. Piedāvājumus ar telpu aprakstu un fotogrāfijām lūdzam sūtīt uz e-pastu partneris@mail.com vai zvanīt pa tālruni 2244-5907. Atkārtoju 2244-5907.
3: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Viri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. un 5. jūlijā Ogres ēstrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā virdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā virdienās Ogres ēstrādē.
4: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Lasīšu no Pāvila vēstules romiešiem, 14. Nodaļas, kur Pāvils izdara zināmu secinājumu. Tāpēc mēs dzenamies pēc miera un pēc tā, lai cits citu celtu ticībā. Neposti Dieva darbu ēdiena dēļ. Viss gan ir šķīsts par sevi, bet cilvēkam, kas ēzdams apgrēcinājas, tas ir par ļaunu. Lasi no Pāvila vēstules romiešiem 14. Nodaļas.

0: nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāka skanēt Talsos, tad noteikti tā bija radio svētdienas skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvis Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien!

0: Bet Dievs ir uzticams, un viņš pavairo, un man draudzene, kurai tagad būs 8 bērni, pirms daudziem gadiem teica, ar katru bērnu tā svētība tā kā paliek lielāka. Ar vīru sapratām, ka mēs varam būt atvērti dzīvībai, un kad bērni tā ir milzīga svētība. Un es tiešām, mēs tā atskatāmies, un mēs ar vīru teikt, ar katru bērnu Dievs vienkārši parūpējās par visām mūsu vajadzībām, un esam ļoti pateicīgi, ka mani bērni var izaugt mīlošā ģimenē, kurā mīla Dievu, kurā pielūdz Dievu. Protams, šobrīd viņi varbūt vairāk izdzīvo to mūsu ticību, ka viņiem Dievs ir pašsaprotams, ka Jēzus ir pašsaprotams, ka mēs, nu tā ir mūsu dzīve, viņi redz to ikdienā, tas nav, ka mēs tikai stāstam. Es ļoti gribu ticēt, ka viņi redz tajos mūsu darbos, un pienāks brīdis, ka viņiem pašiem būs jāpieņem lēmums, un ka tā būs viņa personīgā pieredze sastapšanās ar Dievu.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Tiešām, lai slavēts ir kungs Jēzus Kristus, dzīvā Dieva dēls, kurš ir nācis pasaulē. Tapdams cilvēkiem līdzīgs, kā tu un es nodzīvoju svētu dzīvi. Cilvēce ļauna būdama, sita viņu krustā savu grēku dēļ, savu ļaunumu dēļ, viss grēks un ļaunums tika uzlikts uz viņa pleciem. Viņš to redzēja, viņš to zināja, bet mīlestībā izpildīja tēvu doto uzdevumu līdz galam, atdeva savu dvašu debes tēvam. Trešā dienā augšām cēlās no mirušiem, un tagad katrs, kas uz viņu tic, katram ir dota iespēja atgriezties no grēkiem ticībā uz viņu, iemantot mūžīgo dzīvību, sekojot viņam, sakt jaunu dzīvi. Par godu un slavu dzīvajam Dievam, augšām celtajam mūžīgajam, svētajam. Viņam gods un slava. Turpinās skanēt lībēce, viņš putnus gaisā baro.

Lasīšu no Mateja evaņģēlija 26. nodaļas. Un viņš nāk pie mācekļiem un atrod tos guļam un saka uz Pēteri. Tātad jūs nespējat nevienu pašu stundu būt ar mani nomodā. Esiet modrīgi un lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Gars ir gan labprātīgs, bet miesa ir vāja. Lasīšu no Mateja evaņģēlija 26. nodaļas.

0: ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušajiem. Bet mīļa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasludināts, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts, pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvalds Tālbergs.
1: Slava Dievam, cienījamie radio klausītāji un skatītāji. Redījums, ko par to saka Bībele, pie mikrofona Tālvalds Tālbergs un sveicinu šeit studijā teoloģijas doktors Jurda Veikons.
2: Sveicinam.
1: Un mācītāju Paulu Oleks.
2: Sveicinam.
1: Diana mums ir atsūtījusi jautājumu, kas ir saistībā ar baznīcas gada, kas baznīcas gads ir iesācies ar gavēņu laiku, un tas nozīmē par gavēni. Paulu, tu varētu lūdzu nolasīt.
2: Tad Diana raksta, ka baznīcas gadā iesācies gavēņu laiks. No līdz cilvēkiem kristiešiem dzird par dažādiem gavēņiem, ko viņi notur. Un ir minēta arī rakstvieta Jesajas 58, 5 līdz 7, ja, kur Diana saka, lasu, kad dvēseles mērdēšana nav Dievam tīkam, bet norādīts uz citu Dievam tīkam gavēšanu. Nu, un sako šī rakstvieta. Vai tāda ir gavēšana, kas man patīk, diena, kur cilvēks savu dvēseli mērdē? Kad galva nokar kā niedre un gulstas uz maisa un pelnos, vai jūs to saucat par gavēšanu un par dienu, kas tam kungam patīk? Vai tā nav gavēšana, kas man patīk? Atraisīt no netaisnām saitēm, no jūga atsvabināt, spaidītas atlaist vaļā un salausti katru jūgu. Vai tā nepiederas maize laust izsalkušiem, namā ievest nabaga izdzītus, kailu ieraugot to apsekt un neapslēpties no sava tuvāka? Tomēr Bībelē lasu par gavēšanu, kad ir Estere un Jūdi gavēja, lai izglābtu Jūdu tautu, piemēram, ja, ir Esteres grāmatas rakstvieta, arī Joela grāmatā lasu par gavēšanu mudinājumu uz grēku nožāli, jo tā kunga diena nāk, un Joela rakstvieta ir, bet arī tagad tas kungs saka atgriežoties pie mans ar visu savu sirdi, ar gavēšanu un ar raudāšanu un ar nožēlošanu, un saplēsiet savus sirds un ne savus drēbes, un atgriežoties pie tā kunga sava dieva, jo viņš ir laipnīgs un sirdsžēlīgs, lēnprātīgs un no lielas žēlstības, un viņam ir žēl par to postu. Un tad ir komentārs no māsa Diānas. Esmu neskaidrībā, lūdzu skaidrojiet par gavēni un gavēšanu. Kas tad ir kas?
1: Nu, dosim doktoram vārdu.
3: Paldies. Tātad, jā, tas būtu vienkārši saprast, ja mēs redzam, kādā kontekstā Jesajas 58, no 5 līdz 7 ir tapis, un ko tas grib teikt. Katrā ziņā arī prioritātes un vērtības, kādas ir Dieva acīs svarīgas, un tas, kas šeit ir pirmkārt uzrunāts, tā ir reliģiskā liekulība, tāpat kā tas bija arī Jēzus laikā pie farizējiem, ārējas formas, satura trūkums, un tāpēc te ir tāds negatīvs no teksts, it kā pret gavēni, un, bet tā jau nav vienīgā raksta vieta, kurā ir par gavēni runāts, un tāpēc mums viss jāredz kopsakarā, un citas raksta vietas mums atklāja arī nu, gavēņu nozīme, arī tīri tādā fiziskā plānā. Esmu atradis vienu raksta vietu, kas man ļoti personīgi patīk, un tā ir pat, tepat nav dievu tautas spēlētēji, asīrieši, cietsirdīgi asīrieši, kas tika uzrunāt no Jonas pravietošanas.
4: Vēl šorīt lasīja.
3: Slavu Dievam. Vēl 40 dienas, teica Jona, un tad Ninivi tiks sagāsta. Un Ninivas ļaudis noticēja Dievam, pasludināja gavēni un visi ietērpās maisos no lielākā līdz mazākajām. Kad Ninivas ķēniņam pienāca vēsts, tas cēlās no troņa, novilka savu tērpu, ietērpās maisā, apsēdās pelnos. Un lika, lai Ninivē sludina. Tāda ir ķēniņa un viņa varano griba, lai ne cilvēks, ne lops, tāds variants, kur nebija līdz šim atrasts. Ja? Ne lops, ne vērsis, ne avs, neko nebauda. Lai ne ganās, ne dzer ūdeni, lai sedz ar maisu, gan cilvēks, gan lops, gauži sauc uz Dievu. Ik viens, lai atstājas no saviem ļaunajiem darbiem un varmācības, ko tas paredz darīt. Kas zina, ja nu Dievs vēl mitējas, varbūt viņš vēl apdomāsies un atstāsies no savas dusmu kvēles, ka neejam bojā. Kad Dievs redzēja viņus tā darām, kad tie atgriezušies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad Dievs atstājās no visu ļaunu, ko bija teicies tiem darīt, un to nedarīja. Jonas 3. nodaļa 4-10. Tad gavēns ar ļoti konsekventu ticības izpausmi, kā grēka nožēlas demonstrācija, kā varētu teikt, fiziskā puse, grēka nožēlē, ja, iekšējās satriektības, ārējā izpausma, arī tai skaitā pelni un tur, maisa drēbes un pat lopi. Es domāju, tie lopi jau arī brēc un kauts, un tas viss bija, reiksim tā, nu visi brēc, ja, visi sauc uz Dievu. Tāpēc gavēns nav miesas badināšana, ja, tas, lai netiek šis pārpratums nekādīgi, tā nav vienkārši tāda reliģiska nodarbošanās. Var jau to vienmēr par kaut ko tādu padarīt, tas viss iespējams farizeiskā, bet pēc būtības gavēns ir demonstratīva dvēseles pazemības un satriektības pazīme. Tātad, kā to varētu tā vienkārši ļoti paskaidrot, manuprāt, ir ēdiens ir svarīgs cilvēkam. Dievs ir arī vēlējies, lai cilvēks ēd. Tas ir likumīgi, tas ir pareizi un savādāk nevar.
2: Man arī patīk.
3: Tas ir pat patīkami. Un ja tagad kāds no tā atsakās, no nevis slims būdams vai tāpēc, ka viņam nav apetītes vairāk, bet tāpēc, ka viņš ir satriekts, viņš atsakās no šīm visām normālajām lietām, lai lūgtos, lai būtu šī redzamā zīme par to, ka es tiešām Dievs, tu redzi, kāds es esmu. Jo tagad tikai viena lieta ir svarīga, lai Dievs ir žēlīgs un lai viņš piedod mūsu grēkus un lai mēs varam ne vienkārši tikai mērdēt miesas, bet arī vienlaicīgi, kā teikt, atstāties no saviem ļaunajiem darbiem, kurus esam pieraduši darīt, redz, kā te ir rakstīts, pat asīrieši to teica. Jā. Tā kā tas būtu vienkārši, es domāju, tā, paskaidrots no manas puses.
2: Mm-hmm. Es vēl gribu papildināt to, ka gavēns arī, ja lasa Bībeli, ir biblisks veids, vai veids, kas ir atklāts Dievvārdā, kā zemoties zem Dieva rokas, izlūdzoties arī īpašu labavēlību, ja? Tā kā Nehemija, ja, vai Dāvids, vai daudz, ja, tas ir biblisks sevis zemošanās veids, jā, Dievu priekšā. Un tā atšķirība ir vienkārši, ka var būt liekulīgs gavēns, ja, kad arī Jēzus saka, un kad jūs gavējat, tad viņš māca, kad ir jāgavē. Bet var gavēt tiešām ar Dievam tīkam, dievbīgu motivāciju, un var gavēt, piemēram, lai ļaudīm rādītos. Ja. Tad līdz ar to nav arī jāmeklē atbildi, kuru gavēnu Dievs pieņems, ja, tēvs, kas slepenībā redzā, un liekulīgais gavēns, tas būs pielīdzināms lūkšanai ar ļaunu sirdi, ar nepareiziem sirds motīviem. Tā kā ir jāgavē, un ir jāgavē ar pareizi sirds attieksmi. Tas arī viss.
1: Mans jautājums, lai varbūt vairāk to praktiskāk saprast. Vai ir tikai ēšanas gavēns?
2: Bibliski es redzu, ka klasiskais gavēns vienmēr ir atturēšanās no ēdienu un dzērienu. Nevienmēr varbūt no dzērienu, bet gan no dzērienu, gan no ēdienu. Bet principā tas vienmēr ir saistīts ar pārtiku, limitētu vai arī kā Daniels slavenais gavēns, kaut gan tas ir gavēns varbūt nepilnīgā tā izpratnē. Bet gavēns noteikti nav gavēt no Facebook, no YouTube vai...
3: Mazāk konfekts ēst.
2: Mazāk konfekts ēst, jā. Tas ir tiešām pārtikas ierobežošana. Tā kā tur nebūtu nekas jādzējo klāt.
3: Jā, tas, un tas ir ar to saistīts, kā...
1: Kafiju mazāk dzert.
2: Alternatīvie gavēņi, jā. Dīvainie.
3: Ēšana ir viena no tādāt pamata vajadzība cilvēka, tieši ēšana un dzeršana, jā, un ja viņš šeit no tā atsakās, tas ir tieši zemošanās, tas ir ļoti, ļoti izteikti zemošanās veids, jo ēšana arī ne tikai vajadzīga uzturēšanai, bet tas viens no baudas līdzekļiem, ne, un te ir tas zemošanās pamats ir tas, ka tā baudas sakna tiek cirsta, vai ne, tieši precīzi tajā vietā, kur viņai ir jābūt sacirstai. Tā kā tur izdomāt speciāli kaut ko nevajag tiešām, tas ir...
1: Jā, piekrīt, brāļi, gavēns ir ļoti, ļoti...

0: Un kas tad bērniem? Bērniem interesē paskatīties muļķikas.
1: Muļķikas, jā.
0: Un bērniņi mīļie, lūdzu, šajā nedēļā, nē.
2: Klusā nedēļā.
0: Klusā nedēļa. Jā, es viņu arī nosaucu par televīzijas, atturēšanās no televīzijas. Nu, tas nav televīzijas gavēns, nepārtraukt. Bet arī tas nav viegli, jo es tā iedomājos tevs pieminētā Nivīva. Iedomājies, ka tur tagad kūtī lopi bļauj. Vienu dienu nav, otru dienu nav, trešo dienu nav. Un viss suņi rei. Tur ir, un redzi, arī tā ārējā, kad viņi uzvelk maisa drēbes. Un redz, te ir varbūt Diāna mums jautā, nu kā tad tā? Nu, vienā vietā viņi uzvalk maizdrēbs un Dievs saka atkal, nu ko jūs tur ārišķīgi, labāk saplosat savu sirds un darīt to iekšķīgi. Bet nē, arī tam nevis ar lielību jānest ārā, bet jā, mana izpausme, jā, es izslēdzu to televīzoru ārā. Un, protams, līdz ko tu kaut kam pasaki, nē, tā uzreiz ir protests. Un tad mēs pārnāk mājās skatās, Štepsels jau atkal ir iešķepslēts, kamēr neesmu bijis mājās, ir skatījies. Es tam, okay, izdara gudrāku variantu, izņem drošinātāju ārā, ko bērni nezinu, kur atlikt apakaļ. Bet, nu, tas tā bērnišķīgi audzinot. Bet cik ļoti, ļoti, es to gribu, kāpēc es gribu akcentēt to, ļoti, ļoti katram personīgi ir vajadzīgs gavēņa laiks ar to kungu. Kad tas kungs saka gavēt, kad tas kungs uzrunā, un tad, kad tu saproti, un tad vienalga, vai tu šādā veidā tikai nelūdzu izrādīšanās pēc, tas absolūti nav vajadzīgs. Dievs palīdz. Nu, otrs jautājums mums ir no Ivara. Labdien! Vēlētos uzdot jautājumu par profesionālo, konkrētāk policista darbu un tās specifiku, kas saistīta ar dažādu leģendu izdomāšanu, kas pamatā balstīta uz nepatiesu informāciju. Vai šādas darbības uzskatāmas par rakstos minētās nepatiesas liecības došanas aizliegumu? Paldies! Jūsu klausītājs, man patīk policists. Paldies, Ivar, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Nezinu, brāļi, bet man tā pilnīgi līdz galam es tā īsti nesaprotu šo jautājumu, kas par izdomu informāciju.
2: Mēs nekad iefiltrējies kādā...
3: Ja, tas ir ļoti kādā normāls jautājums slepnējiem dienestiem drošībniekiem.
0: Paldies, jā. Nes tās naivs, es zinu, siltumnīca audzes, lūdzu.
3: Tas ir ļoti interesants jautājums, un patiesībā pasaulē, mēs dzīvojam kritušā pasaulē, un slepeno dienesta darbība faktiski nav tikpat kā iedomājam bez informācijas ievākšanas un bez dezinformācijas sniegšanas. Ja? Tas ir vairāk šeit būtu jāizšķir motivācija, jo bibliski saknē mel vispār nav laba lieta, tas ir skaidrs, tam visam piekritīs, bet ir jautājums, mēs varam arī Bībelē redzēt gan melus, gan mānīšanos vai pat leģendas atcerēšanu. Bet tomēr dažādi iemesli dēļ, viens ir, lai slēptu grēku, un cits ir, lai atmaskotu grēku. Jā, ir, var to atrast rakstos. Un es iesaku paskatīties dažas interesantas lietas no Bībeles, kur cilvēks atcerēja leģendas, lai darītu labus darbus. Nu, spēcīgākā ir ļoti mulsina.

0: Pašā otrā mūzes pirmās nodaļas no 15. līdz 20. pantam, kur bija divas vecmātes, ebreja vecmātes, šajā Šifa un Poa, kurās neizpildīja faraona pavēli nogalināt. Tātad viņas ar meliem piesedza noziedzīgu pavēli, un turpat ir rakstīts, tā Dievs vecmātēm pat darīja labu. Es maz vai atzinu par labu esam šo darbību. Ja? Vēl viens moments ir, kad Nātans nāca ar sacerētu, praviets Nātans, ja? Nāca ar sacerētu leģendu, mēs teikt, par aitiņu pie Dāvida. Mm-hmm. Bija tāda lieta, mm-hmm. bija tāda lieta. Jā. Tas bija, lai atmaskotu Jā. Pašu Dāvidu. Vēl viena gudra sieva, Dāvida karvadoņa Abnera samācīta, atkal nāca citā reizē pie Dāvida, ar daļēji izdomāt leģendu, lai par to dēlu, jo, par to dēlu, kurš ir atstumts un netiek pie tēva, un kas tad no ko un kā. Netikla Rahab sacerēja pasaciņu par to, kurā virzienā aizgāja izlūk. Bija tāda lieta. Mm. Bija tāda lieta, tas viņai paticības darba, ja? Šī slēpšana un nepareizi.
1: Es patīju, ja? Viņi maldināja policistus.
0: Viņi maldināja Dieva, jā, Dieva tautas naidīgā režīma policisti.
1: Nu pareizi,
0: jā. Un es atceros, ka arī ļoti slavanā Dieva vārdu sludinātāja, evaņģēlista, laba darba darītāja, Corrie ten Boom, mm-hmm. Savā laikā ļoti būdam kārtīgi, nu, seno veco laiku ticīgie, ļoti cīnījās ar savu sirdsapziņu, glābjot ebrejus otrā pasaules kara laikā. Nu, tur vajadzēja pūst pīles nereizi vien, ja? Un, ja mēs runājam par slepeno dienas darbību, tad tur vispār, kurš kuru pārspējas leģendu radīšanā un izveicībā. Līdz ar to, mans tāda realistiski skatoties, es redzu, ka Bībele nav par meliem, bet es redzu, ka ir situācijas, kad, lai slēptu, nu, lai slēptu noziedzīgu režīmu, nevis lai neizpildītu noziedzīgu režīmu pavēli, es atrodu to, vai taisan otrādi izdomāt kaut kādu leģendu un pasaku, lai atmaskotu noziegumu. Tad svarīgi ir motivācija. Ja? Bet jebkurā gadījumā nu, tas ir nu, interesants jautājums, ļoti interesants jautājums.
2: Nu, es teiktu arī papildinot, ka šeit ir ētiskā sistēma, ētiskā vērtības sistēma ļoti svarīga. Ne tikai motivācija, bet arī kā baušļi tiek realizēti. Un viss nestāv uz vienas plaknes. Viss nevar stāvēt uz vienas plaknes. Pat Kristus teica, ir augstākie un ir zemākie. Mazākie no baušļiem ir augstākie un ir zemākie.
0: Taisnība.
2: Un tāpēc dzīvības glābšana ir vienmēr augstākā pozīcijā. Tikko šāds jautājums ētiski paceļās, tikko viņš rodās, vai nu tas ir ar šīm te vecmātēm Ēģiptē, kur bija pavēlēts iznīcināt dzīvību, tur meli vairs nav meli tādā nozīmē, kā parasti viņi ir.
0: Jā.
2: Bet viņi pārvēršas par varoņdarbu. Tas ir īpašs gadījums. Ar to tagad nevar attaisnoties un tagad teikt, nē, es tagad melošu, jo es tur kādu dzīvību glābu. Tā nē, bet ir īpašas situācijas, kuros meli... Otrs klasiskais gadījums ir Netikla Rahāba, kur izlūk dzīvības, norādīdam pilnīgi pretējo virzienu, tad burtiski veda viņu smaldināšanā. Un tevis pieminētā Corrie ten Boom, kur arī es, vai viņa pati, vai kāda viņas māsa, vai kaut kas tāds, Tur bija varianti, ja, kad ebreji tika slēpti un tika viss kaut kas melots, izdomāts, kā tik viņi saka, es šau vaļā, kā vien varēdam. Pēc tam, protams, nožēloja grēkus, pēc tam šķīstījās, vai ne, jo vienalga, ja, ir nepatīkami cilvēkam, ka viņš ir melojis, bet tas ir saistīts ar ētisko vērtību sistēmu. Mm. Un kādā gadījumā, un to es zinu arī no savas mazās ticības dzīves, cik man viņa ir, ka dažreiz pateikt patiesību, piemēram, KGB čeks priekšā, nozīmē to pašu, ko Jūdas darbu.
1: Jā. Nodot savu brāli.
2: Nodot brāli, ja viņi man prasa tieši jautājumus, kas, ko, kā, kāpēc, vai ne? Un tad man ir jārunā viss, kas vien ienāk prātā, jā, bet es to nedarīšu. Un tāpēc abos gadījumos, vienā gadījumā meli var būt ticības, kas saka, Rahabs ticība ir īpaši izcelt, vai ne? Tas ir pat ebreju vēstules 11. Jā. Nodaļā. Un tāpat arī pretējies. Tā kā šeit ir jāskatās, kādā sistēmā dzīvība tiek glābta. Bet vispār, es teiktu, tā jautājums ir interesants. Es arī saku, jautājums ir bezgali interesants arī, jo mums jautā policists. Vēl var paplašinot, varētu teikt tā, kas vai ir kādas aizliegtās profesijas pirmkārt? Piemēram, profesijas, kas ir saistītas ar falšu identitāti, kas ir saistīta ar viltotu identitāti, lai iefiltrētos kādā vidē un atnestu kādu labumu. Jā, tātad spieks vai izlūks.
1: Kristīgs spieks.
2: Vai varbūt kristīgs spieks, vai ne? Es domāju, neviens no mums netaisamies te dot tādu absolūtu atbildi uz to, bet mēs varam izvirzīt šo jautājumu un teikt, ka tas ir arī ļoti, ļoti ir saistīts ar to, kā mēs saprotam šo pienesto labumu un ko tas nozīmē, kādā sistēmā mēs darbojamies. Piemēram, atbildi varētu būt ļoti, ļoti, ļoti baznīciski šeit. Visi tās baznīcas, kas kaut kā ļoti kopā ar valsti ir sasaistītas, kas ir pilnīgi kādā simfonijā ar valsti. Protams, ka viņas teiks jā, viennozīmīgi un uzreiz un absolūti. Ja. Tā kā tur ir divas galvas, vai ne? Viena ir ķēniņa galva, un otra ir patriarka galva, piemēram. Tas ir pilnīgi simfonija. Tad skaidrs, ka tur teiks, tu dari tikai labu. Jā, ja tu cīnies par mūsu valsti, un tad mūsu valsts vērtības ir tās vispareizākās un tā tālāk. Otra galējība būtu anabaptisti, īpaši menonīti, kad tie nepiedalās pilnīgi nekādā tādā valstiskā darbā, vai tas vispār šis jautājums pilnīgi noņemās no dienas kārtības, jā, vai var falšu identitāti kaut kur iefiltrēties, vai ne, un viņi ies pat tik tālu savā nevardarbībā, kā ja uzbruks kādām mājām, vai kur viņi nepretosies. Jā.
0: Nē, nu modernais piemērs ir, varbūt daudz to nezin, bet Izraēlā, piemēram, Mosadam, vai Shin Betam. Mosads ir tā kā CIP, un Shin Bets ir tā kā FIB, nu, izrēliešiem. Nu, tur ir vesela plejāde ar neformāliem, nevis neformāliem, bet piesaiguma aģentiem, kuri gādā tik vērtīgu informāciju, mm-hmm. kam pēc arī var iznīcināt mm-hmm. balistiskos ieročus, novērst milzu ļaunumu, masu slepkavības, un tad tas svara kausā viss sevi ir attaisnojis, manuprāt. Ja? Un šie cilvēki absolūti, ja viņi perfekti runā arābiski, ar arābu akcentu, ja, viņiem ir pat arābu izcelsme, citi ir pusebrei, pusarābu, citi ir 100% arābu. Tas ir tikai viens elements. Ja? Un vienīgais veids, tiešām notiek šī iefiltrēšanās, ja? Vienīgais, ka kritusī pasauli viendien to var izmantot pa labu, un citreiz par sliktu. Jā, tad atkal ir cits skatījums.
1: Jā. Paldies, Ivaram, par jautājumu. Ļoti interesants. Klausītāji mums jautā. Vēlos uzdot jautājumu par atkārtotām laulībām. Mums draudzē ir sekojoša situācija. Māsa Kristū ir šķīrusies no sava vīra, jo viņš viņu pameta un aizgāja pie citas sievietes. Jautājums. Vai šādā gadījumā, kad vīrs viņu ir atstājis dēļ savas netiklības grēka, māsa ir brīva un var doties atkārtotā laulībā ar kristieti? Kāds kalpotājs mūsu draudzē sludina, ka otrreizējas laulības nav iespējams nekādā gadījumā, jo Bībelē, Mateja evaņģēlijā 19. nodaļā 9. pantā ir teikts, kas šķirtu precē, tas pārkāp laulību. Arī 1. Korintiešiem 7.11. teikts, ka tad tai jāpaliek neprecētai vai jāizlīkst ar savu vīru. Kā saprast šīs rakstu vietas? Vai tiešām šai māsai visu dzīvi jāpaliek vienai un jācieš par vīra grēkiem? Vai tad nav tā, ka vīrs, aizejot pie citas sievietes, lauž laulības derību un līdz ar to sieva nav vairāk ar viņu saistīta un ir brīva precēties atkārtoti, ja to vēlas? Paldies jums par atbildi.
0: Šodien pirms sākuma jautājuma ir smagā artilērija, kā teikt, sagraut visus bastionus šeit, un tad, kas palicis. Bet
1: dzīve paliek ar vienu smagāku.
0: Jā, protams, varbūt, jo tu gribēji sākt. Man arī ir kas sakāms, bet droši.
2: Jā, es varu teikt vienkārši, ka šis kalpotājs, kas to sludinājis, tas ir noteikti pārcenties pēc manas saprašanas, cik es biblisko vārdu saprotu, jo nevar šauro ceļu nec paplatināt, bet arī nec sašaurināt. Tas arī ir aizliegts. Un te ir Mateja 5.32 ļoti skaidri pateikts. Es jums saku, ik viens, kas no savas sievas šķiras, komats izņemot netiklības gadījumu. Tas viņu spiež pārkāpt laulību, un ja tas atšķirtu precē, tas pārkāpt laulību. Tad te ir, Kristum ir augstais redzējums par laulību, pilnīgi pareizi, bet ir viens izņēmums, un tas ir netiklības gadījums. Tad, ja vien šeit no ētikas viedokļa, no kristīgās ētikas viedokļa, no bibliskās ētikas viedokļa, tomēr ir viena vainīgā puse un viena nevainīgā puse. Nu, psihologi teiks, ka tas nav vienmēr iespējams, viss kaut kā ir vainīgi. Un
1: vienu pagaldu nedeg.
2: Jā. Un tomēr ir viens, pēc vārda runājot, ir viens, kurš ir pārkāps burtiski šo laulību, un tas ir fakts, tas tā nav kaut kāda fantāzija, bet tas ir fakts, kas ir konstatēts. Viņš ir aizgājis pie citas, kā mums klausītāji jautā, citas sievietes. Viņš ir aizgājis, vai ne? Nevis tur kaut kā savā sirdī vai domās, bet viņš ir reāli ņēmis un aizgājis un veicis šo aktu. Un vecajā derībā šis akts ir nāves soda cienīgs. Tad atbilst. Un tas, kurš to ir izdarījis, tas ir, tātad, pieņemsim, vainīgā puse ir zem nāves soda sprieduma. Nevainīgā puse netiek zem akmeņiem, zem nāves soda. Un tātad, acīm redzot, jau pēc vecās darības standartiem ir brīvība.
0: Pielīdzināms nāvei.
2: Tātad šis akts ir pielīdzināms nāvei. Jā. Un tāpēc ir nevainīgā puse ir brīva, Tad šis kalpotājs, es vēlreiz saku, būs pārcenties, jo nevajag izdomāt to, kā, nu, kā nav rakstos.
0: Es gribu piebilst pie šitā absolūti, kad es zinu, ka gan Latvijā, gan pasaulē mums netrūkst ļoti dedzīgu zēlotu, lai neteiktu farizei, bibliski runājot, ja, kuri sasien cilvēkiem pamatīgas smagas nasts un paši nav gatavi ne mazo pirkstiņu viņus kustināt.
1: Jeb pašiem ir paveicies.
0: Jeb pašiem ir paveicies arī. Jā.
1: Tad ir ļoti viegli pārējos sasiet.
0: Protams, bet tiešām, nu, Juris jau pateica, šis patiesībā nav sarežģīts jautājums. Jā. Es gribu tikai piebilst ļoti svarīgu detaļu. Ir cietušas māsas un ir cietuši brāļi, kuri ir izdarījuši lēmumu stāvēt ticībā, lūgt, gavēt 10-20 gadus. Es to cienu, jā, es to atzīstu, varbūt tāda bija svētā gara vadība, bet tā ir tava liecība, tā nav mācība šajā jautājumā, vai ne? Un cilvēkiem ir ļoti kārdinājums teikt, jā, bet tā māsa 10 gadus stāvēja, un vīrs nožēloja netiklību, un tagad viņam ir 5 jauni bērni. Aleluja! Bet netaisno tā mācība, jā? Netaisno tā mācība.
2: Tieši tā.
1: Jānis mums jautā. Sveiki, esmu jauns vīrietis un patīk pasportot. Tīri tā, savas formas uzturēšanai. Pirms kāda laika man radās veselības problēmas un dažu mēnešu laikā zaudēju 10 kilogramus. Tagad veselība ir atgriežusies, tad es saprotu, arī 10 kilogrami ir atgriežusies. Sāku ļoti domāt, ka kā ēst un ko ēst, lai atgūtu zaudoto svaru un izskatu un reizē neatgrieztos pie veselības problēmām. Jautājums ir šāds. Vai šī koncentrēšanās uz svara atgūšanu nav kļuvusi man par sirds elku? Ko par to saka Bībele? Lai Dievs svētī.
0: Nu, to jau...
1: Tu esi principā, zaudējis kādreiz 10 kilogramus?
0: Es esmu zaudējis 25 arī.
1: Wow!
0: Un atgūst 30 vietā. Tā kā, bet ne par to es stāstu. Es esmu vairākas reizes zaudējis virs 20 kilogramiem. Un tā kā ir zinām, šīs lietas ir zināmas. Patiesībā rūpes par savu veselību ir ļoti atbildīga un teicama lieta. It īpaši ir saprašana, ka ķermenis ir Dieva īpašums, proti svētā gara templis. Tomēr romiešiem 13-14 mums nepar vēl rakstīts, bet lai jūsu bruņas ir kungs Jēzus Krists un nelituniet miesu, lai nekrist kārībās. Ja? Droši vien jautājums vairāk ir par to, kurā brīdī tādas elementāras rūpes kļūst jau par, ne tā kā, kā tautā saka, apsēstību. Ja? Kad viņš grib nezin, kāds tur supermodels būtu. Ja? Kurā brīdī parādās neveselīgs balanss, es tā spriest. Es iesaku dažus punktus izvērtēšanai, vairāk Jānim pašam. Jā, Jāņi, ja jūs vairāk domājat un runājat par sportu vai veselību nekā par debesu valstības lietām, tad iespējams ir laiks korekcijām. Ja jūs veltījāt vairāk laika sportam vai veselībai nekā tam kungam savai ģimenei kalpošanai, tad noteikti laiks korekcijām. Un vēl viena lieta ir vajadzības, nu, iztiks minimums, ja? Man ir kīlo nost, jūtos labi, vai arī vēlos izskatīties pa skaistāko čalu apkaimē, ja? Būt pirmais. Ja? Nu, tad jau tas velk uz elkalpību un lepnības motivācijas pazīmē. Un tad tas nav labi, un tad bet, būtu jāuzmanās.
1: Piedod vēl. Nu, kāda problēma, piemēram, tu teiksim Liepājā? Tagad esi tā, nu, tā kultūriski uzkačājies, kā saka.
0: Nu, bija tāds moments, jā.
1: Nu, brīnišķīgi, un tu aizēji pludmalē vasarā. Un vāu, un visus tev sevi skatās.
0: Un iepriecina sveši sats ar savu.
1: Nu, pagaidu, ne tikai sveši, no labi, lai tev
0: savējos
1: tu iepriecina. Un visi redz, tas ir, lūk, tas ir bīskaps, viņš ir mācītājs, viņš viņam ir draudzes stipri. Nu, kas tur ļauns?
0: Nu, es redzu, ka Dievs vairāk vērtē to apslēpto sirds cilvēku, tas viņam ir tīkams. Un,
1: lai bet tābi nav... nevar būt kopā.
0: Es ticu, ka var. Jā, veselīgā veidā var. Dāvids bija labi noaudzis, un viņa dēli bija labi noauguši. Bet starp citu, es jums pateikšu interesantu detaļu. Neko sen es veicu, man bija Bībeles studija, un es veicu pētījumu par lepnību. Un man pilnīgi atvērās acis, kad iemesls, kāpēc Sātans palika lepns, bija aiz ārējā spožuma. Un pēc tam entākos cilvēkus Bībelē var izvilkt ārā tieši, ka viņi zaudē gudrību aiz ārējās gudrības, spožumu vai skaisti izskatu. Dažlaps šo skaisto, piemēram, Absaloms, jauniklis skaists, nevienam nav tādu matu. Un tieši ar šiem matiem tik pakārts, vai ne? Pakārās,
2: jā.
0: Un līdz ar to tur ir jābūt ļoti atbildīgam balansam. Jā? Mēs neesam par tēmu, jo neglītāks, jo svētāks. Ja? Viena tev būs darīta, un otra neapmest, bet prioritāte vienmēr ir apslēptais sirds cilvēks.
1: Nu jā, un es uzreiz teiktu, un par Kristu tomēr ir teikts, viņš ne ar ko nebija nu, tāds izcils, jeb.
0: Bet bija labi noaudzis un ieredzēts pie cilvēkiem. Tā taču ir rakstīts.
1: Nu, tas bija.
0: Jā.
1: Tas bija.
0: Nu, kaut gan ir harizmātiskie virzieni, kas domā, ka viņš bija skaistākais no cilvēkiem. Jā. Bārbijs,
1: ģērbās,
0: okay, supermodels, jā, bet nu, tas atkal nebūs tā. Ne?
1: Juri, ko tu saki?
2: Ja, es teiktu Jānim, ka šo jautājumu no malas ir ļoti grūti atbildēt, vai tas ir personīgs elks vai nav, tas ir gandrīz vai neiespējami atbildēt. Bet pareizi ir kaut kādi kritēriji, kaut kādas kritērijas var dot, un tā kā Pauls nu pat kāds ir izteicis. Jāredz, protams, ir praksē, kā cilvēks, nu, ko viņš runā, kā viņš uzvedās. Tas ir jāpavēro pastorāli.
0: Un laiks, ieguldītais laiks, tas ir ļoti liels rādītājs.
2: Tieši tā, jā. Nu, es varētu vēl vienu tādu palīdzīgu, varbūt vienu niansu pateikt. Piemēram, asinsspiedi ir nemērīšana cilvēkiem, kuriem ir noslietus uz kaut kādām problēmām, tam līdz uz asinsvadu, sirds asinsvadu problēmas, tā asinsspiediena mērīšana mājās ir vēlama lieta. Un kaut arī tas nav 100% tur precīzi, bet tomēr ir kaut kāds kritērijs, rādītājs, kurā virzienā kas iet un tā, kā attīstās. Un tad tomēr pastāv risks, un to es zinu, to arī ārsts saka, to es esmu dzirdējis un arī pats piedzīvojis pie sevis. Pastāv tāda lieta kā hipohondrisks bailes. Hipohondrija, tā ir tāda psihiska novirze pat.
0: Apsēstība, jā.
2: Bailes par sevi. Jā. Un tās bailes ir tik tālu aiziet, ka cilvēks sāk mērīt to asinsspiedienu bez maz vai ik pēc pusstundas.
0: Nātējot no aparāta bez maz vai,
2: jā. Un tad teiks visi ārsti, ka tas ir tā ir jau slimība un tas ir neveselīgi. Un tāpēc nu, rūpēties par sevi ir pareizi, par kilogramiem un par kaut kādu lietu, bet tas jāpavēro un jāpaskatās, kā tiešām kāds laiks tajā ir ieguldīts un cik tas ir, tiksim, tāds tramīgs jautājums, jeb veselīgi uztverts jautājums. Un lai Dievs palīdz Jānim.
1: Jā, jūs jau visi zināt, 1. Timotejam 4. nodaļa 8. pāns, jo miesas vingrināšana maz ko dar.
0: Tur tulkojumā drusciņi problēma, jo citā grieķiskā tulkojumā ir rakstīts, lai arī miesas vingrināšanai ir savs labums.
1: Jā.
0: Tur ir, bet tur viņa, ir jā, pozitīvais aspekts.
1: Jā, bet turmēr viņi nav
0: rezumējums
1: tik vajadzīgi kā dievbība.
0: Amen.
1: Un dievbība dar visās lietās.
0: Amen.
1: Kāpēc es to saku? Es nezinu, Jānis, cik... jūs rakstat, esmu jauns vīrietis. Nu, tas skaitās, es domāju, līdz 30 gadiem ir jauns. Ja es pārspīdēju.
0: Līdz 40.
1: Jā.
0: Es domāju, mēs esam gana veci, lai būtu šēlīgi.
1: Nu, vienā.
2: Es arī skatos uz sevi kā uz jaunu. Principā. Jā.
0: Bet ir viens aspekts. Vīrietis, kurš ir izsportojies, viņam ļoti bieži tā ir preventīva darbība, lai liekas muļķības nenāk prātā. Jā? Tas var būt pat ieteicam, jā, bet atkal, lai tā nav alkalpība. Jaunieši vispār kā vēršu svaigi nogurdināt.
1: Jā. Es personīgi nekad neesmu dēļ svara kaut ko darījis, nu, vai būtu mazāks, ja kaut kas tam līdzīgs. Tas kungs man devs fantastisku vielmaiņu, kad es varēšu šausmīgi daudz un viss pareizi notiek. Bet, ko es gan atceros, man bija laika posms apmēram kādi 10 gadi. Jā, kad man patika, nu, tas saucamais, es negāju uz zāli un tur kultūrismu netrenēju. Jā, bet man patika, man bija mājās kantels un es katru rītu viņus...
2: Pie spoguļa.
1: Nu, jā, arī pie spoguļa un tev veidojās uzreiz cita stāja un nākošais. Tu jūties, vēl es strādāju mūzikas veikalā, kur klavieres vajag tur palīdzēt iecelt, izcelt. Un man bija tāds brīnišķīgs darba kolēģis, mēs viņu par Jančiku saucām. Viņam arī patika kultūras, pafiskultūra, bet tā ir neko vairāk. Un mēs pat nācām agrāk uz veikalu un abi divi trenējāmies. Un pēc tam atnāk tur klavieres, mēs divatā, tur 180 kg, 200 kg, nav nekādas problēmas pamētā. Es jūtos ļoti labi. Mm-hmm. Nedēļ tā, lai rādītu tur, uzvilkt kaut kādas tur apspīlētas, un kad nevar žaketu uzvilkt mugurā un kaut kas tam līdzīgs. Bet sports ir vajadzīgs. Bet pareizi, kā tu teici, pareizā tulkojumā būtu, viņš ir derīgs, bet dievbība visā derīga. Šeit jautājumā, vai šī koncentrēšanās uz svara atgūšanu nav kļuvusi man par sirds elku? Man tāds mazas aizdomas, piedodiet, Jāni, ka kaut kas te ir... Jā, es no sākuma tā ar humoru to uzsvēru, kad jūs zaudējāt 10 kilogramus, tad veselība atgriezās un atkal atgūst. Beigās jūs rakstat, ka jūs tomēr domājat atgūt šos 10 kilogramus. Tad kaut kas tur. Bet, ziniet, man ir reāli dzīvē bijis piemērs cilvēks, kurš ļoti kalpoja Dievam un gribēja pilnīgi, un no visas sirds gribēja visu pilnīgi izdarīt. Un viņš uz 10. tiesu apgrēkojās, ja tā varētu teikt. Ja 10. tiesa viņam kļuva par elku. Viņš sāka pierakstīt, ko viņš nav iedēvis, ko viņš iedēvis, un tad tur jūs zināt no vecajā darībā. Ja tu esi aizturējis 10. tiesu, tad tur ir tev jādod 20%, ja cik tur bija 5%, jau jādod vēl klāt.
2: Perfekcionists.
1: Un tas arī kļuva par viņa elku. Mm-hmm. Es tagad baidos, ka es neiedošu, ja neiedošu pareizā vietā, ja kaut ko tādu. Un tad tie jautājumi vai no neto, vai no bruto, pirms nodokļu nomaks to summu un skaitīt 10, jeb to, kas man kabatā ir 10. Un šeit tas pats var būt. Atlaidiet. Es gribu sacīt atlaidiet. Es gribu sacīt lūdziet to kungu, priecājieties, pateicieties par veselību, ka jums ir atgriezusies. Es lasu tagad veselību ir atgriezusies. turpiniet vingrot, turpiniet kantels, ja vienalga, ko jūs darat. Un nepievēršat, bet pats galvenais, ko jau brāļi saka, tas ir dievbijība, tas ir vairāk, vai es eju un pasaku par Kristu, vai tas ir tas centrālais. Un tad būs viss kārtībā. Mums vēl ir laiks, mēs atbildēsim Pēterim. Ko Bībele māca par ekumenisko draudžu sadraudzību? Vai tā ir Dieva pavēle? Ja jā, tad kādai šai ekumēnijai ir jāizskatās? Vai ir kādas robežas, kas būtu draudzēm jānotur?
2: Nu, mēs esam jau par to runājuši un rādījuši, ja, par to, kas ir patiesa vienotība, kāda ir, viņa nav jārada, viņa ir Kristu, un katrs, kas ir kristīts ar svēto garu, viņa ķermenī, tas ir vienots ar pārējiem ķermeņu locekļiem. Vai viņš par to piedomā vai nepiedomā katru dienu, tas vienkārši ir fakts, un tas nav nekādā veidā nav jārada, tas ir jau Kristu radīts. Un otra lieta ir tāda, kas ir vienotības ilūzija, kā mēs esam arī jau runājuši bagātīgi, ka var lipināt kopā dažādas ļoti pretrunīgas
0: konfesionālās
2: piedarības, un ļoti labi zinot iekšēji, ka tā nesadarība ir pilnīga, bet tā nu maigi un diplomātiski pieveram acis.
0: Liekulīgi.
2: Vakarēdien tāpat nevaram kopā turēt, ne, jo tur ir tas
0: pamats sakramenti, jaunās darības.
2: Tiešām, jā. Un tas tad ir kaut kas cits. Tas, kas būtu jānotur, es teiktu, ne? Tas, kas būtu jānotur, tā ir bibliskā patiesība. Un tajās robežās mums arī ir jādzīvo piedzimšana no augšienes, piedzimšana garā. Tā mūs vieno, vienalga, kur mēs aizbraucam, vai uz Āfriku, vai uz Āziju. Mēs sastopam rāļus un māsas un nelipinam neko kopā. Bet cits jautājums ir, kad ir tiešām dažādas šīs konfesijas, bet mēs varam kaut kādos jautājumos, ja runa piemēram par abortiem vai par runa par kaut kādiem citiem ekstrēmiem jautājumiem sabiedrībā, ka tur nu, tas tomēr kristiešu viedoklis pa lielam var sakrist neatkarīgi no tā, kāda tur ir citas atziņas, un tad šajos jautājumos var stāvēt uz vienu pamatu. Jā. Ja tā varētu saukties par ekumēnu, tad lai Dievs svētī, ka var vienotību atrast, lūk, stāvot vienotā frontē pret bezdievības ielaušanos un sodomijas ielaušanos sabiedrībā.
0: Nu, ekumenisms jau pēc definīcijas mums īsti nepieļauj tādu sanākšanu, jo ekumēnija ir tad, kad no dažādām konfesionālajiem novirzieniem sanāk kopā cilvēki, viņš jau saknē neiztur kritiku. Jā. Es ieteiktu, nu, jo kas ir ekumeniskās sapulces, kad no dažādām konfesijām sanāk cilvēki kopā uz sapulci vai sapulcēšanos. Bet es ieteiktu bīblisko modeli, Mateja 18:20, jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Un otrs moments ir Romiešiem 8:14, jo viss, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Un ja Dieva gars vada Kristus vārdu ticīgos, kuri, diemžēl, ir zem dažādām konfesionālām birkām, neuzsverot šīs konfesionālās birkas, bet patiesi atzimuši cilvēki, tad tam ir vieta, bet tas jau vairs nebūs ekumēnisms, tā būs svētā gara kustība. Ja? Un Efeziešiem 4:3 ir rakstīts, cenšamies uzturēt garu vienību ar mieru saiti, viena miesa, viens gars, viena cerība, savā aicinājumā aicināt, viens kungs, viena ticība, viena kristība, viens visu Dievu tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem. Ja? Nu, tas ir patiesais, tā ir ideālā sapulce, tā ir svētā gara vadīta sapulce, ekumenisms ļoti bieži, nevis ļoti bieži, bet ja, ja tāds okay, ekumenisms ir cilvēku vadīts pasākums, es pie tā palikšu. Un ļoti bieži tas ir reliģisks populisms un liekulība. Es neesmu piedalījies lielās ekumeniskās sapulcēs, bet reliģisko lietu departamentā, ja, kur sēž dažādi konfesiju. Nu, pilsētas domē ir tāda lieta, es biju 9 mēnešu savā laikā. Un, ja sākotnēji brīvbaznīcas vai vasaras svētas un harizmātas ilgas gadus ķeceru lomā turēja, tad mainoties valdībai, elektorijāta nepieciešamība, sasniedzot ievērojumu vai dzērī pārstāvu no ķeceriem. Nu, tad viss bija spiest sākt smaidīt un pieņemt agrāk izstumtos, jā, vasaras svētas vai harizmātas. Bet tajā pašā laikā es atceros, kad beidzās sapulces, tad sākās otra sapulces koridora, ja, uz kuru tu jau vairāk nebija aicināts. Ja, par kādu ekumēniju un viedotību mēs te runājam? Ja.
1: Jā, vispār šis jautājums ir kļuvis, ja viņš kļūst ar vien...
0: Apnicīgāks?
1: Nē, es neteikšu
0: aktuālāks.
1: Viņš kļūst aktuālāks un sarežģītāks. Jo Jura to, ko tu sacī. O, ja mēs esam vienā garā, kristīti. Nu, tā kā esam vienā garā kristīti.
0: Nu, tā kā.
1: Tēva, dēla un svētā gara vārdā kristīti. Arī tagad, nu labi, paņemsim kaut vai tās konfesijas, kas ar pagremdu kristīti.
2: Jā, bet tur pa gara kristību ir un vai ne? Gara kristība tā ir svētā gara ievadīšana Kristus ķermenī. Jā. 1. Korintiešu 12.13. pāns ļoti svarīga vieta.
1: Un tagad paskatīsimies nu, par šo pašu arī gara kristību ievadīšana ķermenī.
2: Jā.
1: Paskatīsimies kaut vai tikai baptists. Adventists, vasarsvētkus, harizmāts. Nu, labi, izņemsim adventists.
0: Nu, luterāņus arī vajag pielikt klāt.
1: Nu,
0: tur taču sakramentā gars iemājot zīdainī.
1: Pagaid, nu, to tad atliksim nost. Es tad apstāšos tikai pie šīm. Un tu saproti, es redzu, ka pat tur brīžiem nepastāv iespēju vienoties.
2: Jā.
0: Diemžēl, tā tas ir.
1: Un tā ir smaga situācija.
0: Es teiktu
1: absurdu. Jo, saprot, to visi saka, Jēzus ir kungs. Jēzus atzīst Jēzus kā Dievu dēlu. Ja mēs lasam. Tie, kas atzīst Kristu kā Dievu dēlu, tiks glābt. Ir rakstīts. Viņi visi atzīst.
2: Bet romiešu 8.15 un tālāko testu reti, kurš iztur. Mans pēc tā mācība varbūt tāda vai cita, bet tagad tur ir teikts, kas ir saņēmuši svēto garu, vai ne, kas nav saņēmuši baiļu garu, bet dievu bērnības garu, un kas brēc aba tētīt. Runājot par šo jautājumu, tad, kad pajautā ļoti reti cilvēki, var pateikt, jā, ka viņi ir saņēmuši dievu bērnības garu. Un ja divi sastopās ar dievbērnības garu, tad tur kādreiz tās mācības, jā, viņas varbūt mazliet atšķirīgas, bet viņi ir brāļi Kristu.
0: Viņi runā vienā gara valodā.
2: Jā.
0: Pat noklusētos iestatījumās, jāsaka tā.
1: Es piekrītu, runā vienā gara valodā, un pēc tam pienāk pie viena jautājuma, nu vienalga. Kuri jautājumi? Vai tas ir Elles jautājums, vai tas ir 1000 gadu mieras valstības jautājums, vai tas ir mūžīgās dzīvības jautājums? Tur ir entie jautājumi. Un ko tur tālāk darīt?
0: Tu jau pieskāries tādām ļoti pamatlielām tēmām.
1: Pareizi, brāl, tāpēc, ka es visu mūžu esmu, nevis mūžu, kopš mēs sākām rādio. Mēs iznācām ārā no Padomu Savienības. Un jūs labi atceraties, es ļoti labi atceros, kā bija uzbūvēti ļoti augsti mūri, žogi starp konfesijām. Neviens neko negāja pie luterāns, pie baptists, baptists, pie katoli, tas vispār izslēgts. Un tad, kad sākās brīvības laiks, tad pagaidi, mēs taču esam divi bērni. Sanākam, visi tagad iznāca ārā no katras no sava aplociņa, no tā mūra, un runāsim par to, kas mūs vieno. Skaisti, un mēs runājam par to, kas mūs vieno. Vēl vairāk mēs kopā cīnījāmies par to, kas mums bruka virsu, visdažādākās nelaimes un lepnības. Un mēs stāvējām blakus viens pie otra. Un tajā laikā faktiski es redzu, kad ir noticies kaut kas savādāks. Katrs ir nostiprinājis, tātad šo te gadu laikā, katrs ir nostiprinājis savu pozīciju. Tas jau apmēram zina, ka pasaka karā. Nu tagad uztaisīsim pārtraukumu. Un katrs nostiprina savas pozīcijas, un viņš ir stiprāks. Neviens jau neatkāpjas no savām pozīcijām, tieši otrādāk, respektīvi no kādām pozīcijām. No teorijas, jeb man izskrita vārds.
0: Mācības,
1: jā.
0: Teoloģijas.
1: Jā. Neviens neiet mazumā. Mēs saskaramies tikai ar striktāku, vēl striktāku. Un šobrīd es redzu, mēs esam nonākuši jau tā, kad ārējā pasaule mums spiež toleranti pieņemt vienam otru. Un tas ir ienācis arī baznīcā. Toleranti mēs pieņemam to, ko tajā konfesijā dara, kaut gan tas ir totāli, pilnīgi nebibliski. Mm-hmm. Bet mēs pieņemam. Un to zem šī nosaukuma ekumeniskā mīlestība, ekumeniskā aizlūkšana, ekumeniskās līdzjūtība un vispārējais sadraudzība, mēs neejam kopā. Un es uzskatu, šobrīd mēs esam ļoti, ļoti bīstamā stāvoklī. Piedodiet, kad tik smagi jautājumi mums iznāk tāt runāt pašās raidījuma beigās, bet Pēterim es aicinu lūdzu noskatīties pēc 7 dienām pagājušās nedēļas raidījumu un vēl varat arī noskatīties aizpagājušās nedēļas raidījumu, kur mēs tieši runājam par to, kas nu pat notika. Jā, tas notika Matei draudzes diekalpojumā, baptistu draudzes namā, kur bija kopā visu konfesiju bīskapi, kur notika šī ekumeniskā aizlūkšana, un pēc tam roku uzlikšana, kā kauliņi tika mesti, kā tas saucās, izlozēts.
0: Loz, jā.
1: Jā.
0: Mesli
1: krita un tad sveitīto. Un tur ir milzīgas problēmas. Milzīgas problēmas. Un es domāju, tas, kas notika šī gada sākumā, nemaldos, tas bija 5. Jeb kaut kāds janvārs, tad tas nesīs ļoti liels seks nākotnē. Ja nenotiks atgriešanās un nenotiks izpratne par patieso Dievu vārdu, ko Dievu vārdu saka. Paldies, brāļi, jums, lai Dievs bagātīgi sveitī, jā.
0: Paldies.
1: Es kungs atļaus un būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.

0: agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds baigais liecību cilvēks, līdz, nu, nesāk klausīties kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodās to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un ka svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījis tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: draudzes uzvara mācītāju Andri Opengēmu.
1: Ziniet, ir tāds teiciens ticības prieks. Ticības prieks. Un atcerieties, ja es laiku teicu par to, ka jūs līdz šim neko neesat lūguši manā vārdā. Un atcerieties, ko Jēzus teica, ka lūdziet manā vārdā. Tad mēs varam nākt pie Dieva savā vārdā. Tas ir Jāņa 16. nodaļā 24. pantā. Līdz šim jūs neko neesat lūguši manā vārdā. Lūdziet, tad jūs dabūsiet, ka jūsu prieks būs pilnīgs. Ja? Tas nozīmē, ka mēs nākam Jēzus vārdā. Kad tēvs mani dzird, ļoti labs bija piemērs alfa kursā, ja? Kad cilvēks gribēja iegūt tur kaut kādu labumu, ejot pie ķēniņa, ķēniņš, protams, viņu neielaida, tur cilvēki bija pretīm, viņš izgāja ārā un satiek puisītis, redzot, ka šis onkls atrodas tādā bēdīgā stāvoklī, viņš saka, ko tu gribēji? Viņš saka, es gribēju tur tikt pie ķēniņa tur. Viņš saka, nāc man līdzi, dod man roku. Un tas puisīts ieveda, aizejot sauri garām apsardzēji un ieveda pie paša ķēniņa, ieveda pie paša tur, kas viņš tur bija. Prezidents pat, pie paša prezidenta. Izrādās, ka tas bija prezidenta dēls. Un viņš saka, paklaus, viņam te ir vajadzība. Un saprot, šodien mēs ejam caur Jēzu Kristu, ne caur Mariju. Caur Jēzu Kristu. Viņš ir mūsu starpnieks. Un tāpēc Dievs ir taisnīgs. Un kā, lai es nāktu, ko tad es esmu tādu izdarījis, ka Dievu mani jāklausa. Es taču esmu ar kaut kādām nepilnībām. Dievs ir pilnīgs. Tāpēc nāc Jēzus vārdā. Un tad tu būsi priecīgs par to, kad ne uz manu darbu pamata dēļ Dievs man atbild, bet uz tā, ko Jēzus Kristus ir izdarījis. Jā? Un tas ir tā. Un tāpēc, tad, kad es tā dzīvoju, kad man ir Jēzus, es tāpēc skatos uz Jēzu. Tāpēc tas ir garīgs cilvēks. Es laiku skatos uz Jēzu. Es zinu, ka es nākšu pie Dieva. Es zinu, ka viņš mani uzklausīs. Arī, ja grēkus sūdzēšu, es atkal zinu, ka Kristus ir samaksājis par maniem grēkiem. Par tiem, kas ir bijis, par tiem, kas vēl būs. Un tāpēc es nebaidos kļūdīties. Es gribu vienkārši darīt viņa darbu.

0: zini, ja arī kaut kāda būs manā dzīvē, varbūt nepilnība kaut kāda, ir iespēja arī palūgt piedošanu. Arī cilvēkiem palūgt piedošanu. Kas svētais gars un manas sirdi runās, man bija pāris dienas, pāris nedēļas man bija. Piezana tam cilvēkam palūdzu, viņš ir neticīgs. Viņš bija uzbrucis man. Bet es zināju, ka es varēju pilnīgāk tur pateikt, ka es viņu tomēr kaut kā sarūknā ar evanģelizāciju. Viņam evanģelizēju, viņam teicu par Kristu, viņam centos stāstīt, viņš, protams, tur, es tā sapratu, ka viņš ir, nu, nebrīvs cilvēks, jā. Bet man svētais gars saka, tev ir jāizdara tas. Vienkārši, zin kā rakstīts psalmu grāmatā 32. Dāvida dziesma pamācībai. Svētīgs, kam pārkāpumu piedoti, kam grēki nolīdzināti. Svētīgs tas cilvēks, kam tas kungs nepielīdzina viņu vainu un kura sirdī viltības nevaid. Tātad nav viltības. Kamēr es klusēju, mani kauli panīka un man bija jāvaid cauru dienu, jo tava roka smagi gulās uz mani dienām un naktīm. Man spēks izkalta, kā zeme vasaras bulā. Tad es atzinos tev savos grēkos un neapslēpu savas vainas. Es sacēju, izsūdzēšu tam kungam savus pārkāpumus un tu piedēvi manu grēku vainu. Un teic tālāk, tādēļ, lai ik viens ticīgais tevi piesauc posta laikā, kamēr tu esi atrodams, ja arī liela ūdeņa veltos, tie viņu neaizsniegs, tu esi mans patvērums, tu mani sargāsi briesmās, tu liks atskanēt ap mani pestīšanas gavelēm. Un tālāk ir teikts 11. pantā, priecājieties par to kungu, jūs taisnie un gavaliet visi, kam ir skaidra sirds. Tāpēc atnāk gavile, atnāk attīrīšana, ka tu to, ko svētais gars tev ir pateicis, tu sakārto. Jums ir ik pa laikam jāsakārto kaut kādas attiecības ar cilvēkiem. Un tas ir tas, ko svētais gars tev pasaka. Un te nav jautājums, ka tā kā, nu, kaut ko tas cilvēks tur tā padomās, tu tā kā kaut ko tā kā zaudētājs esi tajā situācijā. Man nav svarīgi, man ir ļoti svarīga Dieva klātbūtne. Man ļoti svarīga tā žēlastība, par kuru mēs runājām. Man ļoti svarīgi paklausīt svētā grava balsī, kura ļoti klusītiem pateica piezini, pasaka, piedodiet, ka es jūs sarūktināju. Un vēl kaut kādas lietiņas, tā kā, es tā kā, nu, pati pasaku un viss. Viss, un to es izdarīju. Un zini, ka tas ir izdarīts, zini, tāds, aleluja. Jūs to zinat, kā tas ir, kad tā kā akmenis, tu tā kā esi nokārtojis lietu. Dievu priekšā, viss, un tu esi priekšā. Tāpēc nav pēlas, ko kļūdi, mēs sejam, mēs darām. Un saproti, mums ir jau glābējs, mums jau ir mūžīgā dzīve. Tāpēc es tā gribētu šodien parunāt par to, ka šodien ļoti trūks ir tevišķi tagad ziemas beigas. Un zini, kas ir cilvēkiem šodien tāds raksturīgs, tāds depresīvs stāvoklis, tāds vitamīnu trūkums un tas laiks tāds, nu tagad jau saulīti parādās, ja? Bet pamanat, ja? Laikam pēc sevis arī pamanat, ja? Vai nav tā, jūs te visi ticīgi tādi, jūs nepieņemat visu to, tas viss nav, nepieņemat, nepareizi. Lūk, bet ir spiediens, un tāpēc gribētu runāt par to patieso prieku, un par to, ka cilvēks var dzīvot ticībā, viņš var dzīvot garā. Jā, viņu tas tā kā var vilkt, bet ja cilvēks ir stipris garā, viņš arī tās visas miesas vājības var pārvarēt, to saka arī salmam pamācības. Es zinu, ka man parasti, kad par mani, nu, kad agrāk teica, zinu, kad sievietes, kad viņas ir stāvoklī, viņas ir tur tādas asas, tur kā kaķenes un visādi salīdzinājumi. Esi uzmanīgs, zinu, kā tavu sievu paliks stāvoklī, un tā viņa būs ļoti tāda asa, dusmīga, nervoza. Un es tā domāju, nu labi, skatos, kā būs tagad, jā. Normāli viss tā kā nav. Zini, tas garastāvoks tāds, nu, normāli, viss tā kā. Un es domāju, no kā tas ir atkarīgs. Jā, ja cilvēks dzīvo miesā, miesiski, dvēselīgs, jā, tad viņš tā kā viņš tāds, viss tāds uzdzīvs, paņem somu, ka braucam ātrāk uz, kur tur tūļājies, zini. Un es saprotu, ka tas, es reiz tā kā redzu no tā dzīves piemēra, ka tas saistīts ar attiecībām ar Dievu, cilvēks ir garā. Varbūt kaut kas, jā, tas hormonālais, varbūt kaut kāds nianses, bet cilvēkam ir ticība stiprāka par tām lietām. Saprotat, jā? Tāpēc var lietas, kuras mūs ilg, bet mēs varam dzīvot dimensijā citā attiecībās. Tāpēc cilvēks, kurš ir piepildīts ar svēto garu, un, piemēram, mēs skatāmies uz mūsu kungu Jēzu Kristu, Kā jūs domājat, kāds bija Jēzus? Ziniet, es reizu cilvēku saka, viņam ir, viņam varbūt seja tāda varbūt nopietna, bet viņam acis smaida. Es redzēju, cilvēks, cilvēks var būt smaidīgs, bet viņam acis ir bēdīgas. Varbūt tā. Ja? Un kā saka, kas tur acis ir? Spogulis. Kādas spogulis? Dvēs. Kur tas ir rakstīts? Nu tā, nu tā saka cilvēki, ja? Tad, kāds teica tā, ja Dievs ir iedevis prieku tavai sirdī, neaizmirsti pateikt to tavai sejai. Jūs turēt saka, es tik priecīgs, zini, atnāc pie Krises, tu būsi ļoti priecīgs. Ot kāds esmu es? Es tik priecīgs, es tik laimīgs. Ja tu tik zināt, kas man tur sirdī darās. Jā, un cilvēks uz tevi skatās un tā domā, nu jā. Jā, tāpēc tas, kas ir iekšā, tas, kas ir, ir sirdī, un Jēzus Bībelē teikts ebrejiem 1:9, tu esi mīlējis taisnību un ienīdz netaisnību, tāpēc Dievs tavs kungs tevi ir svaidījis ar prieka eļu vairāk par taviem brāļiem, biedriem, kā kur teikts, jā. Tāpēc cilvēki, cilvēks dzīvo garā, Jēzus dzīvoja garā attiecībās ar tēvu, un viņš bija tādā prieka gaisotnē. Ziniet, prieks tas ir gars, un svētais gars tas ir prieka gars. Ir cilvēki, kuri piepildīti ar ļauno garu, un uz tā cilvēka ir tāda krēsla. Viņš ir tāds toksisks, negatīvs, viņš, viņš nes to atmosfēru. Tāpēc cilvēki, kuri ir piepildīti ar svēto garu, ja nonāks pirmo debesīs, debesu valstībā, pirmais, ko tu sajūtīsi, mīlestība, Dievs ir mīlestība un būs ļoti tā klātbūtne, ļoti spēcīga. Un otrais, ko Kristus mums katram pateiks, ienāc sava kunga priekā. Tas būs debesīs? Ļoti spēcīgs prieks. Tur būs Dieva klātbūtne, tur nebūs vairs slimības, tur vairs nebūs bēdas, tur nebūs sāpes, asaras nebūs, tur būs prieks. Un tas viss būs, kā mēs lasām 14:7 romiešiem, kad Dieva valstība tā nav, ēšana, dzērša, tas nav saistīts ar kaut kādiem atribūtiem. Cūguļu ēst vai cūguļu neēst. Dieva valstība nav saistīta tagad ar kaut kādiem, kā rokas tagad celt vai rokas tagad necelt, bungas drīkst vai bungas nedrīkst, ko jūs te bungas esat ienesuši baznīcām. Vai debesīs būs bungas? Tu rakstīsi par citāru, ka tikai, nu, es ticu, ka Dievs ir ļoti daudzveidīgs. Tāpēc Bībelē teiks, ka Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, tātad mēs neskatāmies uz tādām, zinu, lietiņām, kā Dievam patīk, ko tur kā nostāties, kā rociņas salikt tur uz celīšiem un tika. Bet Dieva valstība, tas ir tas, kas ir iekšā. Un tas ir tas pievilcīgais, tas ir tur, var parasti tikai to pirmo daļu citē, to otro daļu maskas citē, bet īstenībā tur ir arī tā kā tas princips ielikts, ja? Tātad tas tā ir taisnība, tātad taisnība attaisnošana, ka tu esi attaisnots Jēzu Kristu, ka tu esi satvēris šo galveno tēmu, ka man nav vairs vainas, es nedzīvo vainas apziņā, vainīgs par to un vainīgs par šo un vainīgs pat par to, ka neatsaucos uz Dievu, kad viņš man tur sauca 20 gadu vecumā, atsaucos uz Dievu balsi tikai 40 gadu vecumā un kāpēc es tā, un cilvēks tā kā sevi grauž par izdarīto dzīvē. Pauls teica, es zinu, bija manā dzīvē, es vajāju Dievu draudzi, bet no Dieva žēlstības es esmu attaisnots. Es to darīju neziņā. Bet pāri mēram ir bijusi mana kunga žēlistība. Tātad Dievs man ir attaisnots. Un tāpēc, ja tu saproti, ka tu esi attaisnots, ka viss vairs Dievs par šīm tēmām ar tevi nerunā par to veco dzīvi, un pagājušais mēs runājam par žēlistību. Ko nozīmē žēlistība vēlreiz? Tā ir attieksme, Dieva attieksme pret cilvēku, kā it kā tu nekad neesi grēkojis. Ka nekad nav bijis, viss Dievs ir piedevis. Viņš tagad skatās uz tevi kā caur savu dēlu. Un tāpēc nav vairs tā, nu Dievs, es lietu, ka tu tāds vainīgs, tu tāds tā kā suns, kurš bija aizskrējis no saimnieka, kaut kur nostaigājies, un tad beidzot tā kā suns ir atvilks mā, un viņš lietu, ka jūtās tā kā vainīgs, tā kā, un tā kā saraujās katreiz, ka tur nāk saimnieks, ka tik tūtās viņš man tur nedod tur ar kādu tur bomu vai ar, vēl ar kaut ko pa muguru. Saproti, ka tā nav vairāk, ka visi Dievs saka mīlestība. gaiša nākotne, darbiņš priekšā. Mums ir daudz lietas jāatrisina, un es tieši tev aicinu savā komandā. Netērēsim laiku, koncentrēsimies uz galvenajām lietām. Šis jautājums ar tavu dzīvi, ar visu ir atrisināts pie krusta, un Jēzus ir padarījis tev par taisnību. Un tad ir miers. Un tad pēc tā miera, kas ir prieks svētajā garā. Un tāpēc tas ir tāds iekšējs, tāds klimats, bet ir jau vēl problēmas. Ir vēl lietas, kuras tā kā vēl ir jār... Jā, ir, bet man iekšā ir tas cerības prieks, ka Dievs man palīdzēs atrisināt lietas. Dievs dos man pareizos vārdus, ko man tur ar kādu runāt. Vēl dažādas lietas, es zinu, ka Dievs ir ar mani. Es meklēju savu prieku savā kungā, Bībelē teikts, tas ir teikts psalmos 37, jā, 37. Psalmā. Tāds, tā kā apsolījums 37, laikam 37, 4, meklēja savu prieku savā kungā, un kas tur ir teiks, kurš atcerās? Un viņš dos, pēc kā tavas sirds ilgojās. Es prieku savā kungā. Un kad Salmans paskatījās uz visu dzīvi, uz visām darbiem, viņš saka, nu viens, kas ir tā kā jēga no visa, ka tu vari paskatīties un papriecāties par to, kas ir padarīts. Nevis tikai strādāt un tik strādāt un tik strādāt. Un es laiku kaut kas trūkt, es laiku kaut kādas tās problēmas tikai jārisina. Bet tas ir liels atalgojums mums, ka mēs varam iemācīties priecāt. Tāpēc tas ir tas, kam vispār ir jābūt, kas ir Dievu valstības atmosfēra. Tāpēc debesīs tu redzēsi, ka visi cilvēki, kas tev nāks klāt, viņi būs ļoti visi tādi pārlaimīgi, kā mēs sakam, svētīgi. Viņi būs visi ļoti laimīgi. Un, kad mēs domājam par šo atmosfēru, kas ir mūsu sirdī, šis prieks, šis Dieva prieks, tas ir auglis ticībai. Jo, kad mēs skatāmies Galatiešiem 5. Nodaļu, atcerieties tur 22. Pāns, 23. Ka gara auglis ir. Kas tur ir? Mīlestība, miers, prieks. Tur ir prieks. Tur ir kas vēl? Laipni, labprātība. Vēl uzticība, krieviski ticība, jā, vēl, un atturība, pēdējais ir atturība, jā. Tātad tas ir gara augsts, tāpēc var redzēt cilvēka briedumu, jo briedušāks, jo stabilāks cilvēks Dievā, jo viņš ir priecīgāks. Ja priecīgāks tāds ir, un tāds stabils cilvēks ir vīrs, un tāda ir sieva, abi divi, viņi staigā tādā atmosfērā. Viņi iepriecina viens otru. Iepriecina ar ko? Iepriecina ar Dievu. Bībelē teiks, iepriecina citu ar šiem vārdiem. Atceraties, ka mums ir Kristus atnākšana, kad pirmie celsies tie, kas ir Kristu miruši, pēc tam mēs visi, kas esam palikuši līdz ar to kungu, būsim parauti debesīs. Un tā mēs ar viņu būsim vienumēr. Iepriecināt citu ar šiem vārdiem. Ziniet, labākā iepriece ir ar kaut kādu rakstu vietu. Ir tā. Es zinu, ka bieži Ansu, Anda pienāca un pateica, nu tas kungs tev, tu. Tāda liekas vienkārši vārda, bet viņš saka, bet tas bija tik noderīgi, ka tieši tā kā stiprināt nevis vienkārši, nu tur cēri, nu tev jau būs viss labi, tur, zini, kaut kādi tukši vārdi. Bet, kad tu pasaki kaut kādu rakstu, zini, viņi mani stiprināja, viņi mani aizskāra. Un to pasaka to rakstviet, un es tā stāv svētais gars, un cilvēki, viņam tā kā ticība, viņam ir pie kā pieķerties. Un tas nav, ka tā kā, tu tā kā vienkārši velti savu mieru, bet tas tā arī tiešām strādā. Dieva vārds ļoti šodien ir spēcīgs. Viņš ļoti šodien strādā. Un viņš tieši strādā uz ko uz iepriec, uz ticību. Un tāpēc tas ir tas ticības prieks, ka Dievs nevar melot. Es priecājos par to, ka man ir tik spēcīgs Dievs, ka viņš šodien iet man pa priekšu, ka viņš šodien man neatstāja manā dzīvē. Un saprot, jo ilgāk es dzīvoju ar Dievu, jo es palieku mierīgāks, tāpēc, ka manī ticība aug, un es palieku priecīgāks. Un tāpēc šai prieka atmosfērai jābūt ģimenē un ir jābūt draudzei, bet ja mēs apbēdināsim svēto garu, nebūs prieka. Tu varēsi jokot visādas stulbas jokus, varbūt saistītas ar intīmo dzīvi, ar pazemojumu, citu cilvēku pazemošanas, tu stāstīsi kaut kādas anekdotes, bet tu zini, tas būs tukša skaņa. Vienkārši nav atmosfēras, nav Dieva klātbūtnes, tāpēc, ka to savu dzīvi esi apbēdinājis Svēto Garu. Tāpēc, ko es tā kā gribētu, nu, 1. Tesaloniķiešiem 5:16, ja, tur ir teiks par to, ka vienmēr priecājieties. Tas ar to viss sākās, pēc tam bez mitēšanās lūdziet Dievu nākošais pāns. Ja? Tātad, tas, ka tu esi arī tādā priecīgā stāvoklī, tev gribas arī būt lūkšanā. Tev gribas aizlūgt par kādu. Es zinu, ka cilvēks nāk, varētu palūgt. Es saku, palūkšu, ar prieku palūkšos par tevi. Un zini, ka tu lūdzi tāds sirsnīgs, tāds svētīgs. Un zini, cilvēks, kurš ir priecīgs, pie viņa gribas pieiet. Pareizi? Što tu būs? Un ziniet, agrāk arī ķēniņa priekšā nedrīkstē iet ar bēdīgu seju. Kad Nehēmija atnāca pie Artaksērksa un pienesa viņam vīnu, viņš jums saka, kāpēc tu esi bēdīgs? Es redzu, ka tā nav slimība, ka tu neesi slims. Tas ir kaut kas saistīts ar tavu sirdi. Viņš saka, nu kā lai man nebūtu bēdīgam? Kad mūri Izraēlā sagrauti, mana tauta aizvesti ir trimdā. Kā lai es, zini, bet viņš tur teiks, viņš ļoti nobijās, kad viņam ķēniņš to pajautāja. Jo toreiz, ja tu atnāc ķēniņu priekšā ar bēdīgu seju, tas nozīmē, ka ķēniņš nespēja savus kalpus, kā vajag apgādāt. Tātad kaut ko viņš nav viņam iedevis, tātad kaut kāds trūkums ir viņa valstībā. Un tu zini, tas kaut kā, protams, Dievs vienmēr jautā, tātad, kāpēc tu esi nelaimīgs? Tu esi kristietis, bet tu esi nelaimīgs. Ko es tādu tev neesmu izdarījis? Varbūt tā, ka kristietis, bet tu skaties, viņš tāds nožēlēm. Tas esat tādus satikuši? Nē. Ja? Nē, esat. Un jūs arī tāds neesat. Ja? Nekā. Tas ir ļoti labi. Tāpēc Dievs Tēvs saka, bērni, es jūs esmu svētījis. Jums ir tik daudz, un mēs to tās paskatīsimies. Un es tomēr gribēju paveikt to domu, ja jūs atceraties, ar ko es sāku, ar to 14-17, par to, ka Dieva valstība nav ēšana, dzeša, bet taisnība, miers un prieks Svētajā Garā. Un tālāk 18. Pantā teiks, tad nu tas, kas šinīs lietās kalpo Kristum, ir Dievam tīkams un cienījams cilvēku starpā. Tātad mēs varam ar to kalpot. Mēs varam kalpot Kristum, ar ko ar savu garu. Pāvils teica, es ar garu kalpoju. Tātad kāds efekts, kādu efektu radam prieks? Kādu efektu? Vakar pat stāstīja Sandra. Viņa mūs uz jauno gadu ļoti iepriecināja, viņa tāda priecīgs cilvēks. Un viņa arī brauc vakar vilcienā un saka, es tā sēžu, tā smaidu, un sievieti mums sēž pretim. Viņa saka, mēs esam ko pazīstam? Viņa saka, nē. Un viņa smaida, zin kā, un tam cilvēkam jautā. Un viņa sāka viņa evaņģelizēt, stāstīt par Jēzu. Tāpēc ar ko ir laba, ka cilvēks ir priecīgā garā, ka viņš ir piepildīts ar Svēto Garu, kad cilvēki to pamana. Viņiem, protams, jautājums ir, kādus antidepresantus lietojat? Kāpēc jūs esat tāds kā ne citi? Kāpēc jums tādas acis? Kāpēc jūs tāds esat tāds pozitīvs cilvēks? Vispār ticība ir pozitīva. Tāpēc, ja mēs esam ticībā, tam mums ir jābūt. Nu, mēs apliecinam, mēs stāstam, ka jā, ir problēmas, Dievs risina, Dievs neatstās, Dievam ir izeja, Jēzus ir durvis. Un tāpēc tātad, tas ir ļoti laba liecība un reklāma. Pirmais tas ir evaņģelizācijai prieks. Tātad kāpēc man nākt pie Dieva, lai es paliku tāds, kāds esi tu, kaimiņš tev saka. Es tagad dzirdu, kā tu kliedzi, es tagad dzirdu, kā tu ārdies uz tiem bērniem, kā tu tur. Es tagad redzu to, mēs uz to redzam. Tātad tas ir tas, ka cilvēki grib priecāties, viņi grib. Viņi tāpēc dzēr, viņi grib to prieku, viņi grib kaut kādu faunu, tas, ka viņi sāk, viņam jau jau pasaka, davai ejam, viņam uzreiz tās garas saka, davai ejam. Un viņi tā kā domā dabūs, ja. Redzi, cilvēki meklē to iepriecu kaut kā, bet viņi iepriecu meklē grēkā. Un pēc tam, kas ir grēks parasti, izsūc, un pēc tam jāsamaksā liela cena par to, par ko tu priecājies. Tāpēc Dievs saka, es dodu tev tādu prieku, kurš būs paliekams prieks. Tas ir ļoti svarīgi, tāpēc Dievs dod, tāpēc es tā arī lūdzu, dod, padari man Dievs par priecīgāku cilvēku, pozitīvāku cilvēku, lai es neesmu tāds toksisks cilvēks, atdali no manis likumisko garu. Arī cilvēki, zini, ja tu jūti, protams, es skatos tiem cilvēkiem, kuriem ir saistība ar Jezabeli, kuriem ir saistība ar to narcistisko garu, viņš vienkārši to cilvēku izsūc. Un tāpēc tā jāstāsta Dievs, kāpēc es nevaru nekādīgi pacelties, nevaru nekādīgi, man visu laiku jūt, ka man visu laiku, tā kā es esmu tādā spiedienā, es nevaru no tā izkļūt ārā. Man ir kaut kas, tāpēc, ka tu esi iedevis vietu, Bībele teiks, nedodiet vietu vēlnam, mēs varam iedot tam garam vietu, kontroles garam iedevām vietu. Tāpēc tās saites visas ir jāsarauj. Mēs nevaram no šīs pasaules aiziet, mēs dzīvosim starp, bet zini, ka viņi mūs neietekmēs. Jo Sātans grib tevi tā kā nospies, viņš grib tevi ievest kontrolē. Un ja tu to garā sarauj, un kad tu esi piepildīts ar svēto garu, ka vairs nevar tevi gars pārņemt, tas pat distancionāli, tad tu redzēsi to, ka tev būs tāds pacēlums. Jo es saku, tie cilvēki, kuri paši dzīvo bēdās, kuriem tur ir problēmas, viņi grib novilkt tevi savā līmenī vienmēr. Saku, ja narcisam ir slikti, viņš atnāk mājās, viņš grib, lai sievai būtu slikti, lai viņš arī, lai viņa, ko tu te priecājies? Tu neredz kāds mums problēmas mājās, tu te smējies. Ko tu var vispār smieties? Un bieži vien cilvēkiem pat ir skaudība par to, ka tu esi ļoti priecīgs un laimīgs. Tāpēc tur ir tas romiešiem 12-15 priecājies ar tiem, kas priecājas un raudiet ar tiem, kas raud. Un tie cilvēki, viņi labāk, lai tu raudātu. Un ja tu priecājies, es tevi novedīšu līdz tam, ka tu raudās, un es ar tevi kopā paraudāšu. Es tev pastāstīšu, tu kristietes, jā, priecīga. Es arī biju sākumā, ot, tā kā jūs, ot, visi, daudz šeit jaunatgriezti. Es arī pašā sākumā biju tik naiva, kā jūs. Sāku sakot Kristu, un domāju, tas tik priecīgi. Tas nemaz tik priecīgi nav. Ja es teicu, jums būs pasaulē bēdas, un ar daudz ciešanām mums jāiet debesu valstībā, tu zini, ka nāks tu tās vajāšanas, ka var arī tevi nosist. Atklāsmes grāmatā tur ir teiks, ka pat ir galvas nocirstas. Tu gatavi esi. Un tu tā kā zini, un tu uznāk tāds cilvēks, zini. Un viņš tev tā kā nozog to prieku. Un tā kā saka, es jau biju arī tāda kā tu sākumā, bet tas pāries. Pāries un būs jāiet savu ciešanām un tikai ciešanām. Un te ļoti svarīgi, lai mēs saprastu, ka ir, jā, tas viss būs, bet tas viss man nāks par labu. Atkal, jā. Es zinu, ka Dievs man izvedīs caur raudielei un svētības prieks manā dzīvē atnāks. Otrais atnāks, kāpēc ir prieks ļoti svarīgi, tas ir tavs spēks. Spēks. Bībelē teiks, jā, ka 5. Nodaļā, kam ir priecīgs prāts, tas, lai dzied psalmus. Kāpēc tā kā psalmus? Dažreiz ir tā, sieva dzied vīrs sāk dziedāt. Kas notika? Kā tad viņš sāk dūduļot, ir cerējis dažiem kaut kādas dūdināšanas, tas nozīmē, ka, ja viņš sāk vai svilpot, vai dūdināt, tad viņam kaut kas, vai nu ir priecīgs prāts, vai nu ir otrādīgi. Bet ziniet, kā mums ir, ja mēs slavējam, tas ir tas moments, ka Sātans grib mums iesūtīt kaut kādu domu. Man ir tāds reiz, man tā, hopā, gara stāvoks paliks sliktāks. Es domāju, kas man tā kā gara? Man reiz tā kā uzspēlēt, tur kaut kas ir jāzana, tur kaut kas ir jārisina tāds smags, grūts, kā saka, man tas tā vārda ir jāpēc. Ziniet, atcerieties par vārdiem teicu, kad vārdas ir tās nepatīkamie darbi dienā, nu vismaz trīs vārdas vajag apēst. Nepatīkamos darbus ir tie patīkamie, ka gribas tur izdarīt un piezvanīt ir, ja? Aicerējies ir kaut kādas lietas, kas tā kā... Bet redzi, tu uzreiz tā kā ķer to domu, tad kas tas ir, kāpēc man tas ir? Un tad, kad mēs tā kā esam tādā slavēšanas atmosfērā, kad mēs, nu, ir kaut kādas dziesmas, man ir parasti krievu dziesmas, no krievu dziesmu grāmatas, nu, parasti viņas brauc un vienkārši dziedu viņas. Un kas te, nu, pasies, kā te teiks, ja kāds starp jums ir cietējis, lai viņš lūdz Dievu, ja kādam 13. Pants 5.13, ja kādam ir priecīgs prāts, lai viņš dzied slavas dziesmas. Priecīgs prāts, dziedi slavas dziesmas. Lai prieks tavs vēl vairojās, lai tavs fokus vēl paliek uz Kristus. Un tad ienaidnieks nāk, un viņš tev grib sačust, tev beidz priecāties, beidz. Un saprot, un viņš negrib, lai tu būtu stiprs, jo tu tādā brīdī, tu esi ieskrējis, tu esi lietojams, tu esi ietekmīgs, tu esi brīvs, un viņš grib tevi saistīt ar kaut ko. Un tāpēc Nehēmijas 8.10 ir teikts, nebēdājieties, jo tā kunga prieks ir jūsu stiprais patvērums. radosti pirms Gospadam, patkriplienija dla vas, krieviski teikts. Tad, kad es varu būt tādā priecīgā prātā, tad es arī, man ir spēks, man ir uzvarošs spēks. Vēl trešais, tā ir atmosfēra. Tā ir atmosfēra, kura palīdz citam cilvēkam būt arī priecīgam. Jo redzi, ja es esmu ticīgs, svarīgi, lai arī citam būtu ticība. Ja man nav pašam ticības, es neko citam nevaru iedot. Ja man pašam nav mīlestības, es nevaru citam iedot to, kas man pašam nav. Amen? Tāpēc, ja ir prieks, viņš ietekmē arī citu cilvēku. Ja tas ir, nu, kā saka, veselīgs cilvēks, kurš tev neapskauš, kurš tev negrib apdzēst. Tāpēc Filipiešiem, pasties, 2. Nodaļā, 7.18. pāntā Pauls saka, bet ja man arī jāizlēj savus asinis, nesot jūsu ticības un kalpošanas upuri, tad es priecājos, priecādamies kopā ar jums visiem. Tāpat arī jūs priecājieties, priecādamies kopā ar mani. Tad es priecājos par jums, un es tāds priecīgs esmu, un es skatos, ka tas jums arī palīdzēs priecāties kopā ar mani. Tas ietekmēs jūs. Ja es redzu, man priecīgs prāts, es tur ar sievu, nu, arī kaut ko, mēs arī jokojos, jā, kaut kādu pastāstu, mēs pasmējamies, varam tā smieties, ka vienkārši ka nevar apstāties. Un es ticu, ka ja mēs abi divi smējamies, mēs pēc 5 minūtēm nesastriedēsimies. Pareiz? Un ja cilvēki viens otru mīl, viņi bieži smējās. Tas ir viens no tādām pazīmēm, ka viņi jautri, viņi mīlestībā ir. Viņiem forši. Tā kā ļoti labi, ja mēs tādu atmosfēru. Tāpēc, kad tu brauc uz mājām, vīrs vai sieva, un tu jūti, ka tev ir kaut kas sirdī, kaut kas garastāvoklī, ļoti labi, ja tu pēc iespējas atrisini visu ar Dievu. Protams, mēs varam dalīties cits ar citu, ar savu bēdu, ar savu problēmu, kas tev tā kā nospiež. Bet pirmais, nemeklē to, ka, lai tev tā kā cilvēks vienmēr tā kā atbalstītu, tā kā uzteiktu vai iedrošinātu. Dievs saka, nolādēts, kas paļaujas uz cilvēku, kas liek par atbalstu savu miesu un alkoni. Tad pasēdi mašīnā, palūdz Dievu. Atrisini savu iekšējo kaut kādu problēmu, kas tev tur ir sakaitinājis, kas tev ir sakāpis. Neej kā pūķis mājās. Nenes to pie bērniem, nenes to pie savu otrā cilvēku, ja tu viņu mīli. Tad Dievs, tu risini visus jautājumus. Es lūdzu, piedod man, ja es tur kaut ko esmu sadomājis, esmu sagrēkojis. Lūdzu, Dievs, attīri manu dzīvi. Bet es gribu, lai tiešām mūsu ģimenei ir oāze, lai mūsu vidū prieks vairojās. Tāpēc es ticu, ka Dievs grib, lai tu pirmā pie viņa ej. Un Dievs to ļoti novērtē. Un Dievs tev palīdzēs. Un ceturtais, citu stiprināšanai. Psalms 34:3. Un te teiks, mana dvēsele ir līksma par manu kungu, viņu daudzinādama, cietēji to, lai to dzird un priecājas. Ja? Tātad Dāvidam bija grūtības, viņš bija ļoti lielās problēmās, viņš bija tur Abimeleha priekšā, ķēniņu filistiešu, un viņu varēja nonāvēt. Bet Dievs viņu paglāba. Un cilvēki redzēja, ka viņš bija bīstamās situācijā, bet Dievs viņam palīdzēja. Un tāpēc viņš slavēja Dievu, viņš pateicās Dievam. Un zini, ka tu tāds esi grūtajos apstākļos, tu tik un tā esi slavējošs, tu esi tik un tā kalpojošs. Es jums saku, bieži man ir tādi uzbrukumi, tīpaši pirms dievkalpojumiem. Kaut kādas lietas nāk virsū. Bet tu ej, paļauties uz to kungu. Tā kunga spēkā. Un Dievs palīdz tev. Un tie cilvēki, kuri saka, es redzēju, ar ko tu gāji, un es redzēju tavus apstākļus, bet es biju vienkārši pārsteigts. Es gāju tevi mierināt un iedrošināt, bet tu mani iedrošināji. Ziniet, ka mums bija bēris. Cilvēki daudz sabrauc, viņi pēc tam brauc projām. Andri, tu mūs tā iedrošināji, tu mūs tā nomierināji, tu mūs tā iedvesmoji. Un mēs braucām tā kā tu. Es saku, bet tas jau ir svētais gars. Jūs lūdzāt, mēs bijām iedrošināti, stiprināti, un tas stiprinā arī jūs ar to, ar ko Dievs mūs ir svētījis. Saprotat? Un tāpēc, Dievs, tu man to visu dod, kas šodien notiek, apkārt cilvēks skatās un saka, ja viņš ietam cauri, arī es iziešu. Tāpēc vienmēr būs labs augs. Sieviete teikts, kad viņa cieš dzemdību sāpes, ja viņai ir lielas ciešanas. Bet tad piedzimst dzīvība, un viņa pa tām sāpēm jau vairs tā neatcerās. Viņa redz, ka dzīvība, kad ir augs labs. Tāpēc mums ir ciešanas, Jēzum bija ciešanas, viņam bija Gecsemane, viņam bija grūti, viņam bija smagi. Bet viņa gars tik un tā bija paļāvība uz to kungu. Viņš joprojām cerēja, viņš zināja, ka Dievs viņu neācās, svētais gars viņu nāca un stiprināja. Mums būs jāiet un jāiet cauri tādām smagiem apstākļiem. Bet tu zini, tas gars, kurš joprojām zina, ka Dievs ir uz troņa, viņš izies visam cauri. Un tas atnesīs ļoti, ļoti lielu svētību apkārtējiem cilvēkiem. Tāpēc mēs uz to esam aicināti. Kāpēc mēs zaudējam to prieku? Kāpēc nav prieka cilvēka dzīvē? Kā es jau iepriekš teicu, tātad tev nav svētdzīves. Tev nav svētdzīves. Tu esi apbēdinājis svēto garu. Tev nav paklausība svētā gara balsī. Tu dari kaut ko riebīgu, tu domā kaut ko riebīgu, tu nepavadi laiku pie Jēzus kājām. Un tur ir problēma. Tāpēc grēks mūs vienmēr izsūc, viņš padara mūs nelaimīgus. Un tev pašam ir pat iekšējais slika, ka tu tāds esi. Tu jūties tā kā liekulis un tā kā tu Dievu esi pievīlis. Un tu tā kā visu laiku tāds tādā stāvoklī un tā kā nocietinies tu tajā visā. Un tu jau tagad meklē vainīgos, kāpēc tu tāds esi vai tāda esi. Tāpēc ļoti svarīgi, lai iznes gaismā. Jā, lai tu meklē to kungu. Redzi, 6. pāntā, 34.6. Uzlūkojiet viņu un tuvojieties viņam priecīgi. Jā, tad 34. nodaļa, 6. pāntā. Uzlūkojiet viņu, tuvojieties viņam priecīgi, tad jūs starosit un jūsu sejas nepazīs pazemojuma. Tad nebūs kauna, staros, tuvojies viņam. Tad ir grūti, lai tie grūtumi tev vēl tuvāk pietuvina Dievam. Un Sātans saka, taču viņam visu, ko tur sūtu, a viņš vēl vairāk pie Dievu, viņš vēl vairāk slavē Dievu. Tāpēc mums ir visas lietas, mums nāk par labi, ja vien mēs meklējam to kungu. Nevis sākam attālināt un teikt, kāpēc Dievs man tas un tas. Ja, tāpēc Dievu vajag meklēt. Tu starosi, pat grūtībās tu starosi. Caur asarām tev būs prieka asaras.
1: Paldies, ka klausījāties raidījumu Sāls. Tēmas turpinājumu klausieties nākam piekdien. Šīs svētrunas video jūs varat noskatīties draudzes YouTube kanālā Uzvara. Aicinām jūs pievienoties tiešraidei Facebook profilā Andris Open Games vai YouTube kanālā Solis TV pirmdienās 19.00. Būs iespēja uzdot jautājumus par tēmu un tiks lūgts par iesūtītajām vajadzībām un pateicībām. Uz tikšanos!

0: Dzīve ir, nav rožu kaisīts šis ceļš. Dievs mums nedeva šo ceļu, nokaisīt ar rozēm, ej, un tev viss labi izdosies. Šis ceļš ir pilnu pārbaudes, pilnu asaru, negulēt naktu ceļš tas ir. Tas jāiziet caur tam visam. Nu, kur tev likties vairs? Nu, kur? Tikai kā pie viņa. Un ja tu nāc pie viņa, tad viņš tev atkal tev pacels augšā. Bet daudz jau to nesaprot, daudz atkal nokrīt. Nekad, lai cik grūti būtu dzīvē, lai kādi viņi augsti nebūtu, nenākt. Nekad neatmetiet cerību. Jūs pasūtīsies atpakaļ un teiksiet, paldies Dievam. Paldies Dievam, kad es tev uzticējos un paļāvos tev. Nevis kāda cita cilvēka domām, jeb kāda prāta. Bet tavs, un nevēlu tu saka, lai notiek tavs prāts.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Kā Dieva sirds steidzas pretī? Dāvids ir lielisks piemērs tādam cilvēkam, kurš ticis svētīts ar Dieva labestību, lai gan bija aizgājis pārāk tālu. Jūs zināt viņa notikumu. Viņš aizgāja tālāk par kārdināšanu, iekrītot acīm redzamā laulības pārkāpšanā, un tad viss kļuva vēl sliktāks. Dāvids meloja, lai noslēptu grēku. Kad tas nelīdzēja, viņš izdarīja slepkavību, lai netiktu atmaskots. Dāvids kļuva par liekuli, grēkojot Dieva svētību priekšā, liekot Dieva ienaidniekiem priecāties un atnesot kaunu tā kunga vārdam. Tomēr mēs zinām, ka šis notikums beidzās. Dāvidam tika piedots, un viņš tika pilnībā atjaunots, lai gan saņēma bargu pārmācību. Mans jautājums ir, kurā brīdī Dievs Dāvidam piedeva? Dievs sūtīja pravieti Nātanu atklāt Dāvida grēku. Tas kungs teica, es gribu, lai tu pasaki Dāvidam, cik ļauns ir viņa grēks manās acīs. Šīs netaisnības dēļ zobens neatstāsies no viņa nama. Viņa un Batsebas ārlaulībā dzimušais bērns nomirs, un viņa sievas tiks izberotas visa Izraela acu priekšā. Tad viņš teica Nātanam, visbeidzot pasaki Dāvidam, ka es esmu aizslaucījis visus viņa grēkus. Viņš vairs netiks tiesāts. Es viņu nenogalināšu. Pasaki, ka viņam ir pilnībā piedots. Padomājiet par to. Kad Dievs to teica Nātanam, Dāvids joprojām noliedza savu grēku. Viņš pat vēl nebija to izsūdzējis. Vai redzat, kas notika? Dievs piedeva šim vīram pirms viņš nostājās pretī savam grēkam, pirms varēja izteikt lūkšanu. Redziet, Dievs zina visu, un viņš zināja Dāvida sirdi. Dievs zināja, ka tad, kad Nātans atklās viņa grēku, Dāvids izsauksies, ak, kungs, es esmu briesmīgi grēkojis, man tik ļoti žēl izdarītā, esmu nesis šo nastu visu gadu un vairs nevar to izturēt. Paldies Dievam, ka viss ir celts gaismā. Dievs zināja, ka Dāvids jutīsies salausts un nožēlas pilns par savu grēku. Tomēr pāri visam tas kungs zināja, ka Dāvids sirdī nebija nelabojams laulības pārkāpējs vai slepkava. Grēks bija Dāvidu pārsteidzis, pārņēmis ar iekāri. Šis vīrs nepiecēlās vienu rītu un nenolēma. Šodien es ļaušos iekārē, es došos augšā uz jumta un lūkušos apkārt, kamēr ieraudzīšu kailu sievieti, kura mazgājas uz savas mājas jumta. Tad es viņu atvedīšu šeit uz pili un pavidināšu. Nē, es esmu pārliecināts, ka iekāri pārņēma Dāvidu pēkšņi. Viņa vājuma mirklī. Tāpat Dievs pazīst arī jūsu sirdi. Jūs varat tikt ievilināti važās, esot grēku pārņemti, bet tas kungs zina, ka nepiecēlāties vienu dienu un nenolēmāt. Šodien man būs ārlaulības sakari. Es atradīšu veidu, kā zaudēt savaldīšanos un eksplodēt, kādu nolamājot, tad es leju pielādēšu visneķītrāko pornogrāfiju, kādu varu atrast. Nē, tā rīkojas tikai apcietinātas dvēseles, evaņģēlija noraidītāji, grēka mīlētāji. Salausti, nožēlas pilni kristieši neplāno grēkot. Iekāri viņus pārsteidz un pārņem. Bieži vien ienaidnieks nāk kā plūdi pāri viņiem, kamēr viņi ir aizņemti ar Dieva darbu. Mīļie, Dievs ir saskaitījis jūsu asaras pirms jūs tās izlējāt.
Viņš jau ir jums piedevis ar pirmo vainas apziņu un nožēlas sāpju brīdī. Viņš aizlaucīja jūsu grēkus dažu sekundžu laikā pēc tā izdarīšanas, kad briesmīgi sāpes atrieca jūsu sirdi un jūs saucāt: Ak, Dievs, es to ienīstu, es to nicinu, man ir tik žēl, ka esmu tevi apbēdinājis. Viņš zina, ka necentīsieties spītīgi turpināt grēkot. Viņš redz vismazāko nožēlas mirkli jūsu sirdī tajā brīdī, kad tā pirmo reizi parādās. Dievs zināja sāpes, ar kādām Dāvids saskārās, un viņš zināja arī to, ka vairākus turpmākos gadus Dāvids piedzīvos bargu disciplinēšanu. Viņš gribēja ātri atsteigties ar savu mierinājumu, viņš vienkārši nespēja vairs gaidīt. Dievs teica: Man ir jādodas pie sava kalpa darīt zināmu, ka es zinu viņa sirdi un esmu viņam piedevis. Tā Dievs steidzās Dāvidam pretī ar savas žēlastības svētībām. To labi ilustrē notikums, kad Dāvids atveda Batsebu uz savu namu. Pēc tam, kad viņu ārlaulības bērns nomira, Dievs svētīja viņus ar citu bērnu, un šo viņš nosauca Jedidijah, kas nozīmē Dievs zina. Tas kungs pārliecināja Dāvidu: Es zinu tavu sirdi, es redzu, ka esi salausts. Pēdējais piemērs par pazudušo dēlu. Es ticu, ka pazudušais dēls atgriezās mājās, jo bija iepazinis savu tēvu raksturu un dabu. Viņš acīmredzot bija saņēmis daudz mīlestības no tēva. Kāpēc gan citādi viņam vajadzētu atgriezties pie cilvēka, kurš būtu dusmīgs un atriebīgs, kurš viņu sistu un liktu atmaksāt katru izšķiesto centu? Jauneklis noteikti zināja, ka ja atgriezīsies mājās, netiks sarāds vai sodīts par saviem grēkiem. Viņš iespējams domāja: Es zinu, ka Tēvs mani mīl, viņš mani nekritizēs par maniem grēkiem, viņš pieņems mani atpakaļ. Ja jums ir tādas atmiņas, jūs vienmēr varat doties atpakaļ uz mājām. Pievērsiet uzmanību tam, ka pazudušā dēla tēvs steidzās viņam pretī ar svētības vārdiem. Jauneklis bija cieši apņēmies no sirds atzīties tētim, jo raksti saka, ka viņš atkārtoja to visu māju ceļu. Tomēr sastopoties ar tēvu, viņam nebija iespēja pilnībā izsūdzēt savus grēkus. Tēvs pārtrauca viņu pieskrienot un apskaujot. Bībele saka: Viņam vēl tālu esot viņa tēvs to ieraudzīja, un tam kļuva viņa žēl, un viņš skrēja tam pretī, krita tam ap kaklu un to skūpstīja. Lūkas 15:20. Tēvs bija tik priecīgs, ka dēls ir atgriezies, ka pārklāja viņu ar skūpstiem sakot: Es mīlu tevi, mans dēls. Nāc ar mani atpakaļ uz mājām. Pazudušā dēla tēvs to visu izdarīja, pirms dēls bija pabeidzis grēku sūdzi. Jauneklis paspēja tikai iesākt: Tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es neesmu vairs cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Lūkas 15:21. Tēvs negaidīja, kamēr dēls pabeigs. Viņš jau bija piedevis jaunekļa grēku. Tēva vienīgā atbilde bija rīkojums kalpiem: Apvelciet drēbes manam dēlam un uzvelciet gredzenus viņam pirkstos. Sagatavojiet mielastu, jo mēs svinēsim, priecājieties, mans dēls ir mājās. Kurā brīdī tēvs piedeva pazudušajam dēlam?
Tēvs bija viņam piedevis jau tad, kad dēls joprojām lūdzās dabūt cūkēdienu. Viņa grēki bija aizslaucīti tajā brīdī, kad viņš pirmo reizi iedomājās, es došos atpakaļ uz mājām, man ir jāatzīstas tēvam, ka esmu grēkojis. Tēvs viņam bija piedevis pirms viņš paspēja izteikt savu atzīšanos, pirms viņš paspēja izsūdzēt grēkus, izraudāt bēdu asaras vai censties tēvam atmaksāt. Tēvs viņu apbēra ar savas labestības svētībām jau krietni pirms tam. Tēvam grēks nebija problēma. Viņa prātu nodarbināja vienīgi mīlestība. Tēvs gribēja, lai viņa zēns zinātu, ka ir pieņemts vēl pirms paspēja izteikt atzīšanos. Dievs grib, lai mēs visi to zinātu. Viņa mīlestība ir lielāka par visiem mūsu grēkiem. Dieva laipnība tevi vada uz atgriešanos, Romiešiem 2:4. Protams, ir iespējams pārprast viņa neizsmeļamo laipnību, pacietību un lēnību, nesajēdzot, ka Dieva laipnība tevi vada uz atgriešanos, Romiešiem 2:4. Tie, kuri domā, ka var turpināt grēkot, atkal un atkal pārbaudot Dieva žēlastību, nocietinās pastāvīgā grēka dēļ. Viņa domā, ka var turpināt grēkot pret viņa labestību un neciest ļaunumu. Taču pamazām šādu cilvēku sirdis vairs neizjūt nožēlu, un viņa vairs nevēlas nožēlot un atgriezties.

kunga derības apsolījumu. Ieklausieties šajos vārdos. Es likšu jums staigāt savos ceļos, un es ielikšu savu bijību jūsu sirdī. Es zinu, ka jūs to paši nevarat izdarīt, bet neuztraucieties. Es to visu īstenošu ar jūsu sadarbību. To var izdarīt tikai ticot Jēzus paveiktajam pie krusta. Es lūdzu, lai jūs uzticaties maniem apsolījumiem. Es jau esmu paveicis savu darbu. Jūsu darbs ir pieņemt to ticībā. Tā ir mana mūžīgā derība.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить Алекс Браун, церковь «Слово истины» Шевакара, Радима Тартас Дебес Мумасон, Армон Скалпас Алекс Браунс, на Драудс Патисибс Варц.
1: Аллилуйя!
2: Аллилуйя!
1: Дорогие братья и сестры!
2: Дорогие братья и масас!
1: Сегодня я хотел предлагать вам следующая тема.
2: Un šodien es vēlos jums piedāvāt nākamo tēmu.
1: Это поступай как чада света.
2: Un tā ir rīkojies kā gaismas bērns.
1: Это будет обоснована на послании к Ефесянам.
2: Un tas būs balstīts uz vēstuli Efeziešiem.
1: 5. glavā.
2: 5. nodaļu.
1: С 8 по 14 стих.
2: No 8. līdz 14. pantam.
1: Сегодня мы обратимся к этому месту.
2: Un šodien mēs aplūkosim šo vietu.
1: Это послание апостола Павла.
2: Tā ir apostola Pāvila vēstule.
1: В этом отрыве апостол напоминает верующим о великой перемене.
2: Un šeit apostols ticīgajiem atgādina par lielajām pārmaiņām,
1: которые производит в человеке благодать Божья.
2: Kas cilvēkā notiek Dieva žēlstības dēļ.
1: И показывает, каким должен быть образ жизни тех,
2: un parāda to, kādam būtu jābūt dzīves veidam tiem,
1: to prisvan Hristom, Hristom iz timi v čutni svoj sviet,
2: kurus Kristus ir aicinājis no tumsas savā gaismā.
1: Apostol gavarīt.
2: Apostols saka.
1: Efesianum 5.8.
2: Efeziešiem 5.8.
1: Vi vili niekagda tmi, a tipier svieta Господне, поступайте как чада света.
2: Jo reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma savā kungā, dzīvojiet kā gaismas bērni.
1: Эти слова напоминают нам о двух состояниях человека.
2: Šie vārdi mums atgādina par diviem cilvēku stāvokļiem.
1: О прошлом и настоящем.
2: Par pagātni un par tagadni.
1: О том, чем мы были без Бога.
2: Par to, kas mēs bijām bez Dieva.
1: И чем мы стали по его милости.
2: Un kas mēs esam kļuvuši viņa žēlastībā?
1: Prieši sevo apostoli napaminājot vierušiem o ich priešdien sastājāņiem.
2: Visu pirms apostols atgādina par cilvēku iepriekšējo stāvokli.
1: Он не говорит просто, вы были в тьме.
2: Viņš nesaka vienkārši, jūs bijāt tumsā.
1: Но говорит еще сильнее.
2: Bet viņš saka vēl spēcīgāk.
1: Вы были в тьме.
2: Jūs
1: tuma.
2: Bijāt tumsa.
1: Это означает, что тьма была не только вокруг них.
2: Un tas parāda to, ka tumsa bija ne tikai ap viņiem.
1: И внутри них.
2: Bet arī
1: но
2: viņos внутри, iekšā.
1: Но и внутри них.
2: Bet arī viņos iekšā.
1: Их разум был оморожен.
2: Viņu saprāts bija sajaukts.
1: Неведением.
2: Ar neredzību.
1: Их сердце было удалено от Бога.
2: Viņu sirds bija attālinājusies no Dieva.
1: Их жизнь была наполнена грехом.
2: Viņu dzīves bija piepildītas ar grēku.
1: Такого состояния каждого человека по природе.
2: Tāds ir katra cilvēka dabiskais stāvoklis.
1: Грех делает человека духовно слепым.
2: Grēks cilvēku dara garīgi aklu.
1: Он не понимает истинного смысла жизни.
2: Viņš nesaprot dzīves īsto jēgu.
1: Не видит своего опасного положения и не осознает свои нужды в спасении.
2: Viņš neredz savas dzīves tādu īsto stāvoklu un neapzinās to, cik svarīga ir glābšana.
1: Подобно человеку, идущему нож без света.
2: Tas ir kā cilvēks ietu pa tumsu bez gaismas.
1: Грешник не знает, куда направляется и чем заканчивается его путь.
2: Грешнieks nezin, uz kurieni viņš iet, pat vēl pirms beidzas viņa ceļš.
1: Но благодать Божия совершает великое чудо.
2: Bet Dieva žēlstība veic lielu brīnumu.
1: Апостол говорит.
2: Apostols saka.
1: А теперь свет в Господе.
2: Bet tagad gaisma ir kungā.
1: Обратите внимание.
2: Pievērsiet uzmanību.
1: Что Павел не говорит, вы сами стали светом.
2: Viņš nesaka, ka jūs paši būtu kļuvuši par gaismu.
1: Он подчеркивает источник этого света.
2: Viņš uzsver šīs gaismas avotu.
1: Он говорит в Господе.
2: Viņš saka kungā.
1: Христос есть свет мира.
2: Kristus ir pasaules gaisma.
1: И только через единение с ним человек получает духовное просвещение.
2: Un tikai vienotībā ar viņu cilvēks saņem tādu garīgu apskaidrošanu, apgaismību.
1: Kad Bog spasāja te grēšnika.
2: Kad Dievs glābi grēcinieku.
1: Un atkrivājot jēmu glasā na jēvo sasajānie.
2: Viņš atver viņa acis, lai redzētu viņa stāvokli.
1: Un dajot jēmu uvīdēt svētos Božu.
2: Viņš ļauj viņam redzēt Dieva svētumu.
1: Осознать свою виновность и понять величие искупительной жертвы Христа.
2: Сапраст виня человека грецигуму и ieraudzīt lielo Kristus upuri.
1: Через Слово Божие и действие Духа Святого человек начинает видеть то, чего прежде Nesamišķēl.
2: Un caur Dieva vārdu un svēto garu cilvēks sāk ieraudzīt to, ko viņš pirms tam nav redzējis.
1: Atnāko sviet nedam, nedam ne tolka dļa pasnānie, no i dļa žizni.
2: Un gaisma nav dota tikai, lai iepazītu, bet lai arī dzīvotu tajā.
1: Pētamu apostol pradalšāja te gavarīt.
2: Tāpēc apostols turpina.
1: Поступайте как чада света.
2: Viņš saka, dzīvojiet kā gaismas bērni.
1: В еврейском языке выражение чада света.
2: Un ebreju valodā šis izteiciens gaismas bērni.
1: Означает людей, принадлежащих свету и живущих согласно его природе.
2: Tas raksturo cilvēkus, kas dzīvo gaismā un dzīvo arī pēc gaismas likumiem.
1: Если Бог сделал нас детьми света.
2: Ja Dievs mūs ir darījis par gaismas bērniem,
1: то и наша жизнь должна соответствовать этому высокому званию.
2: Tad arī mūsu dzīvē ir jāatbilst šim augstajam nosaukumam.
1: Христианин призван не только из исповедает истину устами.
2: Kristietis nav radīts, lai tikai pasludinātu taisnību ar lūpām,
1: но и являет её своей жизнью.
2: Bet parādīt to arī ar savu dzīvi.
1: Недостаточно знать Божью волю.
2: Ir nepietiekami zināt Dieva gribu.
1: Необходимо исполнять её.
2: Ir nepieciešams to arī pildīt.
1: Недостаточно называться учеником Христа.
2: Tas nav pietiekami saukt sevi par Kristus skolnieku.
1: Необходимо следовать за ним.
2: Ir nepieciešams sekot viņam.
1: Поэтому апостол далее говорит.
2: Tāpēc arī apostols tālāk saka.
1: Смотрите эту фразу в Ефесянам 5:10.
2: Efeziešiem 5:10.
1: Испытайте, что благоугодно Богу.
2: Pārbaudiet, kas tam kungam patīkams.
1: Что это означает?
2: Ko tas nozīmē?
1: Это означает постоянное стремление познать волю Господа.
2: Tas nozīmē tādu patstāvīgu vēlmi iepazīt Dievu.
1: Верующий человек не должен довольваться поверхностные знания писания.
2: Un kristētim nevajadzētu apmierināties tikai ar tādu virspusējām zināšanām par rakstiem.
1: Он должен исследовать его.
2: Viņam vajadzētu arī tos iedziļināties tajos.
1: Размышлять над ним.
2: Pārdomāt tos.
1: Молиться о разумении и стремиться принять услышанное в своей жизни. Услышанное в своей жизни.
2: Viņam vajadzētu lūgt pēc sapratnes un pēc sapratnes, lai viņš varētu saprast to, ko ir dzirdējis.
1: Многие спрашивают.
2: Daudzi jautā.
1: Как знать волю Божию?
2: Kā uzzināt Dieva gribu?
1: Apostol отвечает.
2: Un apostols atbild.
1: Исследуйте то, что угодно Богу.
2: Meklējiet vai pārbaudiet to, kas ir tīkams Dievam.
1: Чем больше человек пребывает в Слове Божьем,
2: jo vairāk cilvēks atrodas Dieva vārdā,
1: тем яснее становится для него пути Господни.
2: Jo vairāk viņam kļūst skaidri, saprotami Dieva nodomi.
1: Заметен также, что христианская жизнь состоит не только в izvigānīja grihā.
2: Un kristieša dzīve sastāv ne tikai no bēgšanas no grēka,
1: no i v aktīvnom stremlēnie k dabru.
2: Bet arī no tāds aktīvas tiekšanās pēc laba.
1: Mi daļšnī neprosa udaļāts at zlā.
2: Mums ir nepieciešams ne tikai vienkārši atdalīties no ļaunā,
1: no izskat того, что угодно Богу.
2: Bet meklēt to, kas ir tīkams Dievam.
1: Далее апостол показывает один из главных признаков чад света.
2: Un tālāk apostols parāda vienu no galvenajām gaismas bērnu pazīmēm.
1: Смотрите.
2: Skatieties.
1: Он говорит.
2: Viņš saka.
1: Обратите внимание, это 5:9. Efesiena 5:9.
2: Tas ir 5:9.
1: Plod duha sasaite vo vsiakoj blagosti, pravenosti i istinie.
2: Gaismas auglis viscaur ir labprātība, taisnība un patiesība.
1: Tam, kde diesvojiet svetoj duh,
2: tur, kur darbojas svētais gars,
1: nesviešnā pajavļājasa duhovnie plody.
2: Tur parādās attiecīgi arī garīgie augļi.
1: Prieši sevo eta blagost.
2: Visu pirms tā ir labprātība.
1: Blagost virašājasa v gatovnosti dielāt dabro drugim ļūdiem.
2: Tā labprātība izpaužas tajā vēlmē darīt labu cilvēkiem.
1: Anā prajavļājasa v milusērdie, sastradānie i terpēnie i lūbvi.
2: Tā parādās kā līdzjūtība, žēlsirdība un mīlestība.
1: Мир часто учит человека заботиться исключительно о себе.
2: Pasaule bieži māca cilvēku rūpēties tikai par sevi.
1: Но Дух Божий учит нас заботиться о близких.
2: Bet Dievs mūs māca rūpēties par tuvāko.
1: Затем апостол говорит о праведности.
2: Tālāk apostols runā par taisnību.
1: Праведность означает честность.
2: Tas nozīmē godīgumu.
1: Spravidlivosti i viernus Božiem sapavīdiem.
2: Taisnīgumu un uzticību Dieva baušļiem.
1: Vieruši čilvēk dolšiem būt pravendim v slavāk.
2: Ticīgam cilvēkam ir jābūt taisnīgam vai taisnam savos vārdos.
1: Ili skašam pravina, vieruši čilvēk dolšiem būt pravdīvim v slavāk. Pravdīvim slavāk.
2: Kristietim ir jābūt patiesam savos vārdos.
1: Šesim v dielāk.
2: Godīgam darbos.
1: Iespravidlīvim v atnašēnie i slūtmi.
2: Un taisnīgam attiecībā uz cilvēkiem.
1: I nakaniec.
2: Un visbeidzot.
1: Apostol gavarīt o istini.
2: Apostols runā par patiesību.
1: Istinājā vierē nikakdā nebivājāt licemērnoj.
2: Patiesa ticība nekad nav divkosīga.
1: Bog smotrīt ne tolka na viniešnie pastupki.
2: Dievs skatās ne tikai uz ārējām darbībām,
1: no prieždi sevo na serse.
2: Bet visu pirms uz sirdi.
1: Paetamu sie naše dobrie diela,
2: tāpēc visi mūsu labie darbi,
1: dažnī sapēršāca iskrenie.
2: Tiem ir jānotiek patiesi no sirds.
1: Radi slavi Божией.
2: Lai dotu godu Dievam.
1: После этого апостол переходит к важному предупреждению.
2: Un tālāk apostols pievēršas tādam svarīgam brīdinājumam.
1: Он говорит.
2: Viņš saka.
1: Это очень важно.
2: Un tas ir ļoti svarīgi.
1: Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте.
2: Nepiedalieties neauglīgajos tumsības darbos, bet labāk celiet tos gaismā.
1: Греховные дела названы здесь делами тьмы по нескольким причинам.
2: Un šie neauglīgie darbi šeit ir nosaukti par tumsas darbiem.
1: Во-первых, они приходят от духовного невежества.
2: Visu pirms viņi rodās no garīgās nevīžības.
1: Во-вторых,
2: otrkārt,
1: они любят скрываться во тьме.
2: Viņiem patīk slēpties tumsā.
1: Грех не любит света.
2: Grēkam nepatīk gaisma.
1: Человек старается скрыть свои злые дела от окружающих.
2: Cilvēki cenšas paslēpt savus ļaunos darbus no apkārtējiem.
1: Потому что совести свидетельствует против него.
2: Tāpēc, ka sirdsapziņa liecina pret viņu.
1: Во-третьих.
2: Treškārt.
1: Они ведут к вечной тьме и погибели.
2: Tie ved uz mūžīgu tumsību un bojāeju.
1: Апостол называет эти дела бесплодными.
2: Apostols šos darbus sauc par neauglīgiem.
1: Грех может обещать удовольствие.
2: Grēks var apsolīt gandarījumu.
1: Об этом мы несколько раз уже говорили.
2: Par to jau mēs esam runājuši.
1: Он тоже может обещать успех или выгоду.
2: Grēks var arī apsolīt panākumus vai kaut ko izdevīgu.
1: Но в конечном итоге он не приносит доброго плода.
2: Bet beigu beigās tas nenes labu augli.
1: Он оставляет после себя разочарование, разрушение и смерть.
2: Tas pēc sevis atstāja vilšanos, sagruvumu un nāvi.
1: Поэтому верующие не должен участвовать в делах тьмы и прямо ни косвенно.
2: Un ticīgam cilvēkam nevajadzētu piedalīties tumsas darbos ne tiešā, ne netiešā veidā.
1: Человек может стать соучастником чужого греха.
2: Cilvēks var kļūt par kāda grēka dalībnieku.
1: Не только совершает его лично.
2: Pat ja viņš to personīgi neizdara.
1: Но и одобряет его.
2: Bet savā veidā atbalstot viņu.
1: No. Būtu drugi mēs labā magli to sakāt, no, apravdavēju jīvo.
2: Citiem vārdiem sakot, attaisnojot to.
1: Ja ne tolka, šo môžet būt i paddērž, kādā čilvēk môžet i tože paddēržāt eta samē, etat grēk.
2: Un citreiz cilvēks var pat atbalstīt šo grēku.
1: I равнодушно наблюдать за ним.
2: Un tā vienaldzīgi noraudzīties tajā.
1: Apostol предупреждает нас об этой.
2: Un apostols mums brīdina par to.
1: Если мы участвуем в чужих грехах,
2: ja mēs piedalāmies svešos grēkos,
1: то можем разделить и последствия этих грехов.
2: Tad mums arī var nākties maksāt par šo grēku sakām.
1: Apostol идёт ещё дальше.
2: Apostols iet vēl tālāk.
1: Он говорит, лучше обличайте.
2: Viņš saka, labāk celiet tos gaismā.
1: Это означает, что христианин призван быть свидетелем истины в мире.
2: Un tas norāda uz to, ka kristietis ir aicināts būt par taisnības liecinieku pasaulē.
1: Конечно, обличение должно совершаться мудро.
2: Protams, šai gaismā celšanai ir jānotiek gudri.
1: С любовью и смирением.
2: Ar pazemību.
1: Наша цель не унизить человека.
2: Mūsu mērķis nav pazemot cilvēku.
1: А помочь ему увидеть своего состояния перед Богом.
2: Bet palīdzēt viņam ieraudzīt savu stāvokli Dieva priekšā.
1: самое сильное обличение часто совершается не словами.
2: Un šī gaismā celšana visbiežāk notiek nevis ar vārdiem,
1: жизнью,
2: bet ar dzīvi.
1: Когда окружающие видят святую жизнь,
2: kad apkārt esošie redz svētu dzīvi,
1: я имею в виду святую жизнь христианина,
2: es domāju kristieša svēto dzīvi.
1: Они начинают замечать разница между светом и тьмой.
2: Viņi sāk ieraudzīt atšķirību starp gaismu un tumsu.
1: В 13 стихе
2: 13 pantā
1: апостол говорит,
2: апостол сака,
1: о том, что они делают тайно, стыдно и говорит.
2: Tas būs 12. Pantā. Protams, ko viņi slepenībā dara, par to pat kauns runāt.
1: Некоторые грехи настолько постыдны.
2: Kādi grēki ir tik apkaunojoši?
1: Что даже упоминание о них вызывает стыд.
2: Ka pat to pieminēšana izraisa kaunu.
1: Но если грех обнаружается,
2: bet ja tas grēks tiek atklāts,
1: его необходимо называть грехом.
2: To ir nepieciešams saukt par grēku.
1: Чтобы человек мог покаяться и обратиться к Господу.
2: Lai cilvēks var nožēlot un vērsties pie Dieva.
1: Дальше апостол говорит.
2: Апостол сака.
1: Все от наружества делами явным от света. Все от наружимое делается явным от света.
2: Bet visu, kas tiek gaismā celts, apspīd gaisma.
1: Свет открывает то, что было скрыто.
2: Gaisma atklāja to, kas bija slēpts.
1: Так действует Божие слово.
2: Tā darbojas Dieva vārds.
1: Оно освещает самые потаенные уголки человеческого сердца.
2: Tas apgaismo pat vistumšākos cilvēka dzīves stūrus.
1: Оно показывает человеку его истинное состояние.
2: Tā parāda cilvēkam viņa patieso stāvokli.
1: Так действует и жизнь верующего человека.
2: Tā darbojas arī ticīga cilvēka dzīve.
1: Когда христианин живет свято и благочестиво.
2: Kad kristietis dzīvo svēti.
1: Его жизнь становится живым свидетельством силы Божьей.
2: Viņa dzīve kļūst par liecību Dieva spēkam.
1: Свет не спорит с тьмой.
2: Gaisma nestrīdās ar tumsu.
1: Он просто светит.
2: Tā vienkārši spīd.
1: И тьма отступает.
2: Un tumsa atkāpjas.
1: Поэтому Господь призывает своих детей быть светом мира.
2: Tāpēc Dievs aicina savus bērnus būt par gaismu pasaulē.
1: Satiem apostoli privodiet udivitelnie slava.
2: Un tālāk apostols saka tādus pārsteidzošus vārdus.
1: Un garīt, tā stīk 14, es neačuvājos.
2: Tas ir 14. Pantā.
1: Stan spiaši i vaskresni i smjorti. И осветит тебя Христос.
2: Uzmosties, kas guli un celies augšā no miroņiem, tad atspīdēs tev Kristus.
1: И изъят перед нами образ духовного состояния грешника.
2: Un šeit mūs priekšā ir grēcīga cilvēka garīgais stāvoklis.
1: Он подобен спящему человеку.
2: Viņš ir līdzīgs guļošam cilvēkam.
1: Он не видит свет.
2: Viņš neredz gaismu.
1: Он не видит, что происходит вокруг.
2: Viņš neredz, kas notiek apkārt.
1: Я очень благодарен Господу.
2: Es esmu ļoti pateicīgs Dievam.
1: Что он отсветит нашу жизнь.
2: Ka viņš atspīd mūsu dzīves.
1: Я очень благодарен Богу, что он отсветит твоя жизнь.
2: Un es esmu pateicīgs Dievam, ka viņš spīd tavā dzīvē.
1: Поэтому всегда мы должны быть всегда должны быть бодрыми.
2: Tāpēc mums vienmēr ir jābūt modriem.
1: Чтобы не попасть в таких ситуаций.
2: Lai nenokļūtu tādās situācijās.
1: Мы знаем, что Господь всегда нас защищает.
2: Mēs zinām, ka Dievs mūs vienmēr aizstāv.
1: И как последнее хочу повторять тот призыв, который сделал Господь.
2: Un kā beigās es gribu atkārtot to aicinājumu, ko
1: stan spiaši i vaskresni i vaskresni iz mirtvih.
2: Uzmosties, kas guli un celies augšā no miroņiem.
1: Amen.
2: Amen.
1: Amen. Halleluja.
2: Halleluja.
1: Сегодня я хотел коротко помолиться.
2: Es gribētu arī īsi lūgt.
1: И хотел бы помолиться со сестра Людмила.
2: Un gribētu aizlūgt par māsu Ludmilu.
1: Сестра Людмила проблемы с глазами.
2: Viņai ir problēmas ar acīm.
1: Но она очень сильно любит Бога.
2: Bet viņa ļoti stipri mīl Dievu.
1: И сегодня я молюсь и обращусь к нашему Господу.
2: Un šodien es lūdzu mūsu kungam.
1: Свою её исцелил.
2: Lai viņš viņu dziedina.
1: Свой Господь явил свою милость, свою силу и свою славу.
2: Lai Dievs parāda savu žēlstību un godību.
1: На эту сестру и те, и на тех, которые сегодня болеют.
2: Šai māsai un arī tiem, kas šodien slimo.
1: Во имя Иисуса.
2: Jēzus vārdā.
1: Amen.
2: Amen.
0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нами с нами служил Алекс Браун. Церковь Слова Истины. Šā vakarā raidījumā Atvērtās debesis mums un ar mums kalpoja Aleksis Brauns no draudzes patiesības vārds.
3: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67-213-704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas Doktors Dolitls un viņa zvēri –

Kad doktors sāk atkal labi pelnīt, viņa māsa Sāra nopirka sev jaunu tērpu un bija laimīga. Daži dzīvnieki, kas apmeklēja doktoru, bija tik slimi, ka tiem vajadzēja palikt viņu mājā veselu nedēļu. Kad viņiem kļuva labāki, viņi mēdz sēdēt uz mauriņa atzveltņos. Pat tad, kad viņi jau bija kļuvuši pavisam veseli, tie bieži vien negribēja iet projām. Tik mīļš viņiem bija doktors un viņa māja. Un viņam nekad nebija dūšas tos noraidīt, kad tie viņam jautāja, vai nevarētu palikt ilgāk. Un tā pie viņa palika arvien vairāk un vairāk mīļu lopiņu. Kad viņš kādu vakar sēdēja uz savu dārza mūru žoga, gāja garām kā citāju lejera kasnieks, kas veida saitē pērtiķi. Doktors redzēja tulīt, ka pērtiķa kakla saiti par šauru, ka dzīvnieks ir netīrs un nelaimīgs. Tāpēc viņš atņēma itālietiem pērtiķi, iedeva tam vienu šiliņu un sacīja, lai tas taisoties projām. Lejera kasnieks ļoti sadusmojās un sacīja, ka gribot pats paturēt savu pērtiķi, bet doktors viņam atbildēja, ja viņš neiešot projām, tad dabūšot sukas, jo kaut arī Džons Dulitlis nebija visai liela auguma, viņš bija stiprs vīrs. Tāpēc itālietis lamādamies aizgāja un pērtiķis palika pie doktora Dulitla, kur viņam bija nodrošināta laba dzīve. Citi mājlopi viņi iesauc par čičī, kas pērtiķa valodā ir pavisam pazīstams vārds un nozīmē ingvers. Tad Pedlbējā ieradās cirks, no kura kādu nakti izmuka krokodils, kas mocījās ar drausmīgām zobu sāpēm. Arī tas aizgāja uz doktora dārzu, doktors sarunājās ar viņu krokodilu valodā, ieved viņu savā mājā un izārstēja viņa zobus. Kad krokodils ieraudzīja, cik jauka šī māja, ar tās dažādiem kaktiem un dažādiem dzīvniekiem, arī viņš gribēja palikt pie doktora. Viņš tam jautāja, vai nevarētu apmesties uz dzīvi dārzā zivju dīķī. Viņš apsolījās neaizskart nevienu zīvi. Kad ieradās cirka ļaudis un gribēja vēst viņu atpakaļ, viņš sāka tā trakot, kā aizbaidītos visus, bet ar mājas apdzīvotājiem viņš bija lēnīgs un maigs kā kaķēns. Bet vecās dāmas sagrāba bailes un viņas vairs negribēja krokodilu dēļ vest pie doktora Dulitla savus klēpju sunīšus. Arī zemnieki domāja, ka krokodils aprīs viņus limos jērus un teļus. Tad doktors aizgāja pie krokodīla un sacīja, ka viņam jāatgriežoties atpakaļ cirkā. Bet krokodils raudāja tik lielas asaras un tā lūdzās, lai ļaujot viņam palīt, ka doktoram nebija dūša dzīt viņu projām. Bet doktora māsa sacīja, John, tev jāsūt šis radījums projām. Zemnieki un vecās dāmas baidās vest pie tevis savus lopiņus, un tieši tagad, kad mums sāka klāties drusciņ labāk. Tagad mēs aiziesim galīgi bojā. Nē, ja tu nesūtīsi šo aligatoru projām, es negribu palikt ilgāk par tavu saimnieci. Tas nav nekāds aligators, doktors sacīja. Tas ir krokodils. Sauc viņu manas dēļ kā gribi. Māsa atcirta, bet ir kaut kas drausmīgs atrast tādu riebekli zem savas gultas. Es negribu, ka viņš paliek mājās. Bet viņš taču man apsolīja nedarīt nevienam nekā ļauna, doktors atbildēja. Viņam nepatīk cirkā, un man nav tik daudz naudas, lai nosūtītu viņu atpakaļ uz Āfriku, kur ir viņa dzimtene, viņš jau arī nejautas citu darīšanās, un visā visumā uzvedas pavisam labi. Viņa dēļ tev nav tā jāuztraucas. Bet es tev saku, ka negribu redzēt viņu ložņājam šāpkārt, Sāra sacīja. Viņš aprī mūsu linoleju. Ja tu nesūtīsi viņu tūlīt projām, tad aiziešu es un aprecēšos. Labi, atbildēja doktors, ej projām un precies, tur es nekā nevaru darīt. Viņš noņēma no uzkabināmā savu cilindru un izgāja dārzā, bet Sāra Dolitle sakravāja savas mantiņas un aizgāja. Doktors palika ar savu dzīvnieku ģimeni viens pats, drīz vien viņš kļuva vēl nabadzīgāks. Bija jāapmierina tik daudz ēdāju, bija jāapkopi māja, bet nebija neviena, kas varētu kaut ko izlabot. Nebija naudas, ar ko maksāt miesniekam. Apstākļi kļuva pavisam bēdīgi. Un tā mēs redzējām, kad ieradās krokodils daktera mājās, tad sākās lielas problēmas. Pirmkārt jau bija jābaro ļoti daudz dzīvnieki, arī krokodils, bet cilvēki, kas veda pie viņa savus lopiņus, uztraucās, ka krokodils aprīšot viņu, sunīšus, kaķīšus un tā tālāk, mazāks dzīvniekus, pat zivis dīķī. Bet krokodils apsolījās, ka viņš nevien neaiztiks un viņš turēs savu vārdu. Mums savā dzīvē ir daudz jāsastiepas ar
cilvēkiem, kas ir bijuši ļauni, kas ir bijuši vienkārši nekārtīgi savā dzīvē, kas ir bijuši pilnīgi pilni ar trūkumiem un vājībām, kādi, protams, arī mēs esam bijuši, pirms mēs atdzimām no jauna. Bet ir cilvēki tādi, kas ir īpaši nepievilcīgi, īpaši tādi savādnieki, lieli, kuriem ir dažādas iekšējas traumas un kuriem liekas, kad viss apkārt ir slikts. Bet mums ir jāuzmanās, lai mēs nekļūtu sliktāki tad, kad mēs šādus cilvēkus satiekam un kad mēs šādus cilvēkus uzlūkojam. Ir sevišķi, ja šādi cilvēki atgriežas no saviem grēkiem, ja viņi atgriežas no visām savām vainām un nepilnībām, pieņem Jēzu Kristu par savu pestītāju un nolēm dzīvot pavisam citādāk, svētā gara spēkā, saņemdami ticības dāvanu no augšienas, no Dieva, tad mums ir jābūt iecietīgiem, ka šos cilvēkus mēs uzņemam, kad mēs viņus aicinām savā vidū un ka mēs viņus mīlam kā savus tuvākos. Tāpat tās caur viņiem mēs sākam mīlēt savu mīļoto Dievu, kurš par mums ir rūpējies vispirms, un viņš vēlas, lai mēs dzīvotu mīlestībā. Neatkarīgi no tā, kāds un kurš no mums ir bijis, neatkarīgi no tā, mēs mīlam viens otru, un tādējādi mēs varam mīlēt arī mūsu dārgo debesu Tēvu. Tas viss notiek caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, kad mēs pieņemam viņu par savu glābēju un pestītāju, kad mēs lūkojamies viņa dzīvē, kāda mēs esam bijuši, miruši agrāk savos grēkos, un cik svēti ir dzīvojis mūsu kungs Jēzus Kristus. Tādiem mums būs arī dzen dzīvot, kad mēs lūksim no viņa žēlastību svēt dzīvei. Būsim laimīgi tad un pateicīgi viņam par visu. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šokar vakara svētbrīdī mums un ar mums kalpos Pāvils Poliņš, Valdemāra pils, vasaras svētmierodas mācītājs.
1: Esiet svētīti šajā vakarā un gribētos iesākt ar vārdiem Kristus, lai ir mūsu vidū. Kad mēs runāsim par viņu, kā šie Emaus mācekļi, kad gāja un kāds piestāja viņiem un gāja līdz pa ceļu un sarunājās un pēdīgi pirms Kristus pazūda, viņš atklājās. Un tad šie mācekļi teica, vai mūsu sirdis nedēdza, vai mēs nesapratām. Ja? Un tāpēc Kristus, lai ir mūsu vidū, mēs šodien par viņu domāsim un runāsim. Un lai svētīts ir šis laiks, kad tas mums ir par svētību, par atspirkšanu, par dziedināšanu. Tā, kā tu ticēsi šajā vakarā, jo mēs visu saņemam caur ticību. Kādam tā ir kāds nemiers, kādam finanses, kādam veselība, kādam attiecības. Un es jums varu pateikt, pavisam viennozīmīgi un droši, Kristus jebkuru dzīves sfēru ir nācis uzlabot, sakārtot, padarīt pilnīgu, dāvināt mums savu mieru, dāvināt mums visu to pilnību, ar kuru viņš atnāca. Un tāpēc šodien nedaudz mēs pārdomāsim Dievu vārdu, ko es tā kā uzrunāju nedaudz man tas vārds. Ļoti vienkārši vārds šeit ir. Otrā Pētera vēstule, pirmā nodaļa. Un šeit pirmajā pantiņā Sīmanis Pēteris, Jēzus Kristus kalps un apustulis tiem, kas mūsu Dieva un pestītāja Jēzus Kristus taisnībā dabūjuši to pašu dārgo ticību kā mēs. Ar šo pantu vien patiesībā varat noslēgt šo vakaru, jo te ir tik bagātīga satura daļa iekšā ir ielikt, kad tā mūsu ticība. Mēs šodien daudz esam ticīgie un ticam evaņģēlījumam, ticam kādreiz draudzes iestādījumiem, kādreiz reliģijai, kā nu esam mācīti, cik tālu esam tikuši un cik esam satvēruši. Bet šeit viss, kas mums ir iedots, tas ir iedots mums pestītāja Jēzus Kristus taisnībā. Ne mūsu nopelns, ne mūsu labā dzīve. Ziniet, ļoti bieži mēs satiekamies ar to, tev to jāsasniedz, tev to jāizdara, tas kungs tev nevar dziedināt, jo tu lūk tur nolaidi greizi vai vēl kaut ko. Ziniet, ticība. Ticība nāk no sludināšanas. Un es jums varu pasacīt tā. Pavisam viennozīmīgi. Mēs esam palikuši kūtri klausīties. Klausīties Dieva vārdu. Visu, ko esam gatavi klausīties, dzirdēt politiku vai ne, un jaunas ziņas. Un jūs ziniet šītie ziņu portāli saucamie, ja? Kāpēc viņi ir populāri vai vēl populārāki? Jo briesmīgākas ziņas, jo populārāks kanāls. Un patiesībā, ko viņi sēja? Viņi sēja šausmas, viņi sēja iznīcību, viņi sēja bailes. Cik es cilvēks neesmu saticis, nu, tūlīt Latvijā būs karš. Nu, te lido droni, nu, tikai gatavojamies. Vispār nav vērts vairs neko darīt. Kur viņi to ņēma? Viņi to evaņģēlijā neņēma. Un tāpēc ticība, miļa, ir vajadzīga tā, kas mūsu dzīvi izmaina uz labu, kā Kristus to ir paredzējis. Un skatieties, žēlastība un miers otrais pantiņš, lai jums ir bagātīgi Dievu mūsu kunga Jēzus atziņā. Tātad mēs saņemam žēlastību un mieru. Iekš ko? Daudziem šodien pietrūkst miera. Es zinu daudz tādus ticīgus cilvēkus, nu ļoti ticīgi, kalpo un viss kārtībā. Bet ģimenē nāk kāds spiediens. Ģimenē nāk kaut kādas izmaiņas, neplānotas, negribētas. Un tu skaties, ka šis cilvēks sāk jukt ārā. Kad viņa ticība sāk šaubīties, viņš krīt stresā, viņš sāk uztraukties. Ko tad šeit saka žēlastība un miers? Lai jums ir bagātīgi Dieva un mūsu kunga Jēzus atziņā. Iesākoties sacīju, Kristus lai ir mūsu vidū. Kristu šajā brīdī, tad, kad tu, ja tev ir laika bijis apsēsties, paklausīties, tad Kristus tev kalpo šajā brīdī. Tāpēc, ne tāpēc, kad lūk, kristīgais radio ir īpaša Dieva balss zemes, es tā nedomāju, bet šeit atskan Dieva vārdi, šeit atskan evaņģēlijs, un tad, kad tu dzirdi evaņģēliju, šo dargo sēklu, ziniet, ko Kristus saka par sēklu? Sējais iesēja sēklu, un sēkla ir tāda spēja dīkt, un Dievvārds ir sēkla. Un tad, kad tu ļauj savu sirdi apsēt, sējais aiziet gulēt, viņš guļ, bet sēkla briest, dīkst, dzen asnu, parādās stiebras, un viņi dara savu darbu neatkarīgi. Un bieži mēs domājam, a kā tas notiksies? A kā notiksies izej no šīs situācijas? A kā atnāks dziedināšana? Tas vispār cilvēku prātam nav aptverams. Tu man izskaidro, kā sēkla dīkst, kad viņa dīkst, cik viņa dīkst naktī, cik dienā. Un tur arī būs atbildi, mēs nezinām. Mēs nezinām, kā tas darbojas. Es nezinu, kā Kristus dziedina. Es nezinu. Es nezinu, kā viņš svētī materiāli. Es nezinu. Es esmu piedzīvojis, bet kā viņš to dara? Kā viņš runā uz kādu cilvēku otram atnest un iedot naudu? Es nezinu. Bet es zinu, ka tā tas notiekās. Un tāpēc, lai svētīts viņu vārds šodien ir mūsu vidū. Un šeit rakstīts trešais pantiņš. Mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai, tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un spēku. Mums jau viņa dievišķais spēks. Mums. Kas mēs? Mēs, kas ticam. Mēs, kas vienā dienā pacēlām skatienu un sacījām Kristumu jā. Ziniet no tās vietas, kur mēs bijām. Dažkārt ir labi cilvēki, bet Dievvārds saka, vai tad ir daudz taisnu, labu un bagātu jūs vidū. Mēs bijām kaut kur lejā, atmesti, nogrimuši savā nespēkā, bez rakstura, bez iespējas. Un lūk, Dievs savā spēkā mūs pacēla, ietērpa mūs, kā mēs lasījām pirmajā pantā. Savā taisnībā, savā svētumā, un tajā mums ir dāvināts. Ziniet, dažkārt, kādi cilvēki saka, es vairs nespēju, man ir par smagu, jau dzīvē tā ir smagi, un vēl tā baznīca, un vēl tas Kristus man uz kaklu. Ei, Kristus nav uz kaklu. Kristus noņem tavas nastas, viņš saka. Kristus noņem tavu jūgu. Viņš atrisina materiālas problēmas. Šeit mēs lasam, dievišķais spēks jau ir dāvinājis visu, kas tev ir vajadzīgs dzīvībai un svētapšanai. Dievišķais spēks tev to ir iedevis. Bet tad, kad mēs apliecinām savā neticībā to, ka mums nebūs, ka to nevar dziedināt, ka šīs attiecības nevar sakārtot, ka mūsu bērni nekad neticēs, kad baznīca nekad neizaugs, kad ar mūsu valsts būs sliktāk un sliktāk. Mēs to runājam savā neticībā. Un ziniet, tas, kas ir cilvēks ienaidnieks, viņš sit uz plecu un saka, laba runa. Bet to nerunā evaņģēlijs. Evaņģēlijs šodien runā pavisam par ko citu. Kādā veidā Dievs nodrošina šo mums? Un šeit ir rakstīts... Ar to, 4. pants, ar to viņš mums ir dāvinājis ļoti lielus un dārgus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķās dabas, jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārība dēļ ir pasaulē. Tātad, ar ko viņš ir dāvinājis mums? Ar savu spēku. Ar Kristus upuri Golgātā. Ar Kristus samaksu. Ar Kristus izlietām asenīm, ar Kristus ciešanām, viņš negāja savu noziegumu dēļ uz Golgātu. Viņu nesita par viņa pārkāpumiem, viņam vainu neatrāda. Viņš cieta sodu manā un tavā vietā. Viņš nesa tavu un manu kaunu un negodu. Viņš tika pazemots un apspļaudīts un spīdzināts mūsu pārkāpumu un noziegumu dēļ. Lūk, ar ko viņš mums ir dāvinājis dārgus apsolījumus. Viņš, kas atnāca taisns un svēts. Viņš, kas atnāca bez vainas, kā upura jērs, kuram nebija ne vainas, ne grumbas, ne skrambas, nekā. Tajā brīdī, kad viņš uzņēma visas pasaules noziegumu un grēku, savu taisnību viņš atdeva tev un man, savu svētumu viņš dāvināja cilvēcei. Lūk, kas notikās, lūk, ar ko mēs esam bagāti. Un mums ir pieeja pie šiem te resursiem, pie šīs te bagātības. Un šeit ir rakstīts tā diezgan steidzīgi. Un šeit rakstīts, tāpēc pielieciet 5. pantiņš visas pūles. Pielieciet visas pūles pēc tam, kad mums ir dots viss, viņš, bez nopelna, bez mūsu līdzdalības. Mēs tikai pacēlām roku un teicām, es esmu šeit. Es gribu mainīt savā dzīvē Kristu, ja tu vari, kā šis Bartomelejs. Ja tu kaut ko vari darīt, tad izdari. Viņš nepārmet šim Bartomelejam, viņš teica, paskatījās uz cilvēkiem noskuma. Un to ļaužu dēļ viņš sacīja, ej, tava vaina ir dziedināta. Lūk, un mēs bijām tādi. Un mums dāvināja, mums apģērba. Ziniet, tā izliekās tajā brīdī, pašā brīdī izliekās, nu kas tad tur notikās? Bet tad, kad paiet laiks, un tad, kad tu redzi, ka tu apaudz ar atziņu, ka tu apaudz ar stāju, ka tu apaudz ar gudrību, uz tevim sāk skatīties, o, tas kaut kas ir, no tevim kaut kas tur iznāks gal galā. Tas jau nav vairs mans, tas ir Kristus. Tā ir viņa bagātība. Un tajā mums ir iedota spēja dzīvot un kļūt svētiem. Tie ir viņa resursi. Tā ir viņa bagātība. Un es uzreiz gribu pārlikt šeit no šo te, nelasot tālāk, uz 8. pantiņu un 9. Ja? Un pēc tam mēs paskatīsimies tur druciņā atpakaļ. Jo ja šīs lietas pie jums ir un iet vairumā, jūs netapsiet kūtri, nedz neauglīgi mūsu kunga Jēzus Kristus atziņā. Tātad mēs parunāsim par kādām lietām, ja viņas ir. Ja? Un 9. pantiņš, bet kam to nav, tas ir akls un stulps un ir aizmirs, ka viņš ir šķīstīts no veciem grēkiem. Lūk, kam šo lietu nav. Šeit vārds stulps ir lietots nevis tāpēc, ka viņam trūktu prāts vai viņš būtu pamuļķis. Bet ziniet, esat dzirdējuši tādu teicienu, ka tu uzskrien virsū cilvēkam, tad tev saka, ka tu ir takas stulps, neredzi mani. Tieši krievu tulkojumā tas parādās, ka šeit ir tas stulbums neieraudzīt, ko Kristus ir izdarījis. Nevis prātā stulbums, bet tāds kā migla, tā kā plīvurs. Un šeit apostolis raksta. Tātad tāpēc pielieciet 5. pantiņā visas pūles un parādiet savā ticībā tikumu. Tātad ticībā tikumu. Kas tad ir šis tikums? Ko mēs saprotam? Mēs esam saņēmuši, mēs esam pacelti. Protams, ka tajā ir lepnums. Mēs vairs neguļu mēslos. Es esmu apģērbies godībā, gudrībā, mīlestībā stāja. Ja? Un tad tur ir tikums. Ziniet, kas ir tikums šodien? Tu neaprunāsi, tu netiesāsi, tu nedarīsi otram ļaunu, tu neapsūdzēsi, tu nepacelsies un netiesāsi. Lūk, par kādu tikumu iet šeit runa, ja? Tajā ticībā, tajā dārgajā ticībā, kas ir vairāk nekā šķīstīts zelts, tu parādi stāju cienīgu, jo pie tā ir jāstrādā. Apostols saka, ja tas ir pie tevīm un ies vairumā, tā ir tā lieta, ko mēs daram ar to Kristus doto resursu. Ko mēs ar viņu daram? Un šeit tālāk rakstīts ir. Ticībā tikumu, bet tikumā atziņu. Tad, kad mums ir tikums, mums nāk atziņa. Mums nāk atziņa par lietām. Mums, ziniet, tikumiskam cilvēkam var atklāt nākamās bagātības un lietas. Atklāt Dieva vārdu, atklāt Dieva vārda noslēpumu. Kāpēc? Viņš neteiks, o, to es pats izdomāju, o, to es tagad tik gudrs esmu. Viņš to neteiks. Viņš dos godu Dievam. Viņš dos godu glābējam, jo viņš būs augsti tikumīgs kristietis. Ziniet, un es daudzkārt esmu redzējis šīs te sakropļotās vērtības, kur šis tikums ir pārvērties par nicinājumu, par augstprātību. Es šeit esmu, un man es nepateiks, un es darīšu, kā es gribu, un kas jūs vispār tādi esat. Un tu skaties un domā, un tad priecājies, ka tev izdevās kaut kādā veidā savākties un palikt klusu šo lietu priekšā. Bet tikumā atziņu un atziņā atturību. Ziniet, atziņu uzpūš, Pāvils raksta, ja? Tāpēc būt atturīgam. Pāvils raksta, ka viņa augstās atziņas dēļ viņam iesādots ir dzelonis, un lai viņš nekļūt iedomīgs, sātans viņu sīt. Ja? Tāpēc tad, kad mums ir atziņa, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ka mēs neceļam augstu degunu pāri par citiem. Ziniet, varbūt patiešām tev ir atziņa par Dieva lietām, bet kāds cits kalpo ar padomu, kāds cits ir aizlūdzējis, kāds cits dod no sava. Katram ir dāvana kalpot kā Kristus miesā, un viņi visi ir bagāti un svētīti to darīt. Tāpēc nevienam nav iemesls vai tiesības. O, es tagad te rullēju. Nu, tagad tas ir mans veikals vai kaut kas tam līdzīgs. Nebūt ne. Šeit, un atkal jāatgriežās pie to, ja šādas lietas ir un iet vairumā, lūk, iet runa par kritērijiem, ko Pēters saka. Ir kritēriji, kas nosaka, ka tu nekļūsi neauglīgs un stulps. Ka tu ņemsi vērā, ka tu domās, ziniet, un es domāju tagad, es zinu, kad ir kādi klausītāji, kas šajā pašā brīdī klausās un domā, o, tā ir nosodījuma runa. Es esmu bijis dievkalpojumā, un viens cilvēks pienāk man un saka, brāli, tas man bija tā kā balzāms, manai sirdī to vajadzēja. Tajā pašā dievkalpojumā pienāk klāt cits, un viņš saka, tu visu laiku tā kā mani nosodīji, tu visu laiku tā kā uz manīm skatījies. Ziniet, dievvārds ir griež uz abām pusēm, un tad, kad tev kāda sāpīga vieta, tad liekas, kad visu laiku tev viņai krīt kaut kas virsū, kad visu laiku tieši uz to vietu kaut kas piespiežās, tāpēc, ka viņa ir jūtīga. Un arī mums ir jābūt jūtīgiem pret Dieva svēto garu, kad viņš mūs aicina, kad viņš mums atbildību uzliek par mums dāvātajām lielajām augstajām vērtībām un bagātībām. Es, protams, visu neizlasīšu, mēs vienmēr esam laikā un laika ratā, bet izlas mājās un padomā. Tur nav daudz vairs lasāmā. Padomā, kā ir ar šīm lietām, vai viņas tev ir un vai viņas iet vairumā. Un apostols Pēteris saka to. Ja tā ir, tad tu nebūsi neauglīgs. Tu būsi veiksmīgs biznesā, finansēs, ģimenē. Tavi bērni būs kopā ar tevīm draudzē, jo ko viņi ieraudzīs? Viņi tevī Kristu ieraudzīs. Viņi redzēs tevī atspīdam Dievu godību. Tas ir tas, ka mēs esam vēstule, rakstīta ne uz akmens plāksnēm, bet uz sirds plāksnēm. Rakstīta ar Kristus asinīm. Mēs esam vēstule, kas ir lasāma un saprotama. Tāpēc, lūk, šeit ir vēstules paraugs. Vēstules paraugs, kas mēs esam. Mums šodien ir aizlūkšanas. Mums šodien ir aizlūkšanas, kā jau vakar svētbrīdī. Rit pateica Dievam par visām saņemtām svētībām. Mēs līdz ar Ritu pateicamies. Daina pateica Dievam par kristīgo radio mācītājiem un kalpotājiem, kas stiprina par Tālvalžu Tālbergu un Jurda Veiko kalpošanu. Mēs pateicamies par visiem tā kunga kalpiem. Inet pateica Dievam par kristīgo radio un par visiem darbiniekiem, lai Dievs visus svētī un sargā un vāda. Mēs pievienojamies ar pateicību un slavu un pielūksmi tam kungam. Lūdzam, lai Dievs uzrunā Latvijas iedzīvotāju sirdis, lai palīdz izvēlēties svētību un dzīvību, lai dāvā dievbijību lieliem un maziem. Lūdzam, lai Dievs sargā Latvijas robežas un lai mūsu tauta to atzīst un novērtē. Lūdzam, lai Dievs noņem visus šķēršļus un sakārto attiecības ārim ar dēlu. Lūdzam, lai Dieva apsardzība un klātbūtni un vadību ik brīdi, lai Dievs dod spēku un prieku. Lūdzam par Ilutes dvēseļu glābšanu, lai Dievs dāvā ticību. Lūdzam par Jāņa, Pētera, Lienes, Oskara un mazo Tāļa un Miķeļa dvēseļu pestīšanu. Lūdzam par Alda, Aivara, Lilitas pestīšanu, atbrīvošanu, alkohola un smēķēšanas atkarības. Lūdzam par Mirdzes, Cintras, Ausmas, Dzīdras dvēseļu glābšanu. Lūdzam par Mārtiņu un Lidijas dvēseļu glābšanu. Lūdzam par Dainas dvēseļu pestīšanu un atbrīvošanu no visa ļauna. Lūdzam par Aivara jaunpiedzimšanu, atbrīvošanu un dziedināšanu. Lūdzam par Māra dvēseles glābšanu, lai Dievs atbrīvo no visa ļauna. Lūdzam par Alda mugurkaula dziedināšanu. Lūdzam par Ausmas acu dziedināšanu. Lūdzam par Astrīdas kreisās kājas un vispārēju organismu dziedināšanu, kā arī stiprinājumu vecuma nespēkā. Lūdzam par Itas dziedināšanu un stiprinājumu. Mēs līdz ar visiem ticīgajiem kungs šajā vakarā paaugstinam un pagodinam tavu vārdu, mūžīgais valdnieku. Ka mums ir brīnišķīga iespēja likt visu savu domu, savu cerību uz to, kam nekas nav neiespējams, mūžīgais valdnieks. Un mēs pateicamies, ka tur, Golgātā pie krusta, Jēzu Kristu, tavās brūcēs visas šīs vainas, visas šīs kaitas ir dziedinātas, Jēzu. Es pateicos, mūžīgais valdniek, ka tu sacīji savā vārdā, ja sēkla nekrīt zemē un nemirst, tad viņi nenes augļus. Bet mēs zinām, Kristu, ka tā vislabākā sēkla, vistīrākā sēkla, kungs, tā krita zemē, Golgātā. Un viņa nes simtkārtīgus augļus, kungs. Un es pateicos Jēzu Kristu, ka tie, kas dzird evaņģēliju, savu glābšanas iespējai, kungs, savu dvēseles pestīšanai, kungs, ka tie, kas grib izrauties no jūga, no verdzības, no tumsas, pāriet tavā brīnišķīgajā gaismā, kungs, tad to dara tavs vārds, tā dārgā sēkla. Tad, kad viņi dzirdēs tavu vārdu, kad viņi nav atmesti, kad viņi Kristu Jēzu ir aicināti, kad viņiem ir sagatavots brīnišķīgs ceļš, tad, Kristu Jēzu, tad šie mīļie cilvēki, kungs, kas tavā sirdī un tavās acīs ir izredzēti un izglābti caur Kristu Jēzu, tad viņi ir audzījis gaismu. Tad viņi no tumsas varas pāries gaismā. Un viņi būs glābti, viņi būs atbrīvoti. Viņi būs pacelti dzīvē tā kā mēs kādreiz, kurus tu ieraudzīji, kurus tu izglābi, kurus tu svētīji. Mēs šodien lūdzam un svētījam, kungs, Kristīgo radio. Mēs lūdzam par darbiniekiem, par kalpošanu. Mēs svētījam, kungs, lai šī balss, kas skan par mūsu zemi, ka tā joprojām atnes šo dargo vēstu, aizsniedz cilvēkus dzīves, ne godkārības vai citu iemeslu vadīt, bet tava evaņģēlija dēļ, ko tu esi atnesis, ko tu esi nostiprinājis Kristu, to, kas ir evaņģēlijas, kungs. Mēs svētījam. Svētījam savu zemi, kungs, šajā vakarā. Pasludinot, kungs, mieru par mūsu zemi, Kristu Jēzu, jo tur, kur ir zemes sals, tur ir garša. Es pateicos, kungs, kamēr draudze, kamēr ir, kas lūdz par mūsu zemi, kamēr ir, kas stāv par mūsu zemi nomodā, kungs, šeit nesprāks neviena bumba, kungs. Šeit nebūs neviens karš mužīgais valdnieks, jo būs, kas tic, kad mēs mierā esam iegājuši un mēs mierā iziesim, kungs. Mēs pateicamies par ticības brīvību mūsu zemē. Mēs pateicamies par atvērtām Dievnam durvīm. Mēs pateicamies par maizi uz mūsu galdiem. Mēs pateicamies, Jēzu, un svētiem tavu vārdu, kungs, ka tas ir tavs padoms, ka tas ir tavs vārds, Jēzu, kas dar mūsu bagātus. Un svētī mūsu zemi šajā vakarā, kungs, ar savu tuvumu, ar savu mīlestību un ar savu mieru. Jēzus Kristus vārdā. Amen.
0: Šogar vakars vēdredī mums un ar mums kalboja Pāvils Puliņš, Valdemāra Pilsvēs, esot daudz mācītājs.
2: Latvijas kristīgais radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētītu!

0: Kristīgais radio, viņš arī pa lielam ir ieslēgts, jau citu radio neklausāmies. Es mājās esot ļoti daudz klausos atkārtojumus. No arhīva tiešām ļoti daudz. Man patīk tas, ka es varu paņemt tādu sēriju pēc kārtas. Man ir tā privilēģija, ja, kad es varu tā. Īpaši tad, kad arī bērniņi bija mazi. Ja, tad arī tas bija tāds, kad mazais guļ un tad tu vari.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

gribu pēc friziera. Un man ieteica friziera turpat Jaungulbenē. Lieliski turpat no kojām aizskrien, izdara to, ko tev vajag. Es jūtos tur ļoti mierīgi. Es jūtos, ka man tur jābūt. Un tad viņi ar mani sāka runāt. Ne jau par lietām, kas ir ikdienā, bet sāka runāt par Jēzu. Viņa bija pirmā, kas man sāka runāt, un viņa man teica, vai tu zini, kas ir Jēzus? Es saku, nu, es zinu, ka tāds ir. Nu, kas viņš tāds ir, ko viņš darīja, nedarīja, vai, nu, es nezinu, protams. Ar katru reizi ar vienu vairāk un vairāk man tā kā stāstīja. Kaut kas arī, laikam, aizķērās. Viņš noglabājās un tapa man skaidrs tikai tad, kad es biju reāli atgriezusies. Tikai tad es sapratu, ka viņa bija pirmā, kas man sagatavoja zemi un tad iesēja sēklu. Viņa bija pirmā, kas to sāka. Paldies Dievam, tas bija nosēdies manī un tas, kad man to ļoti, ļoti vajadzēja, man tas bija.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kurš tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krieva armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: pēdējā laikā arī mūzika ir tāda ļoti, ļoti, ļoti iekrīta sirsniņā. Un raidījumi paši par sevi. Man patīk izzināt, mācīties un jā, viņos visos no sava aspekta, no citādāka skatu punkta vienkārši apgūstam kopā vārdu un to, ko Dievs ar to ir vēlējis pateikt. Tas, manuprāt, diezgan svarīgi.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: pateicību no visas sirds, ka Dievs uzklausa mūsu lūgšanas, kā Tēvs uzklausa bērnus un ka Viņš dzird mūsu dienas. Jā, man tam ir pat arī, ja es iekārtos veselu klādi, es tagad viņu šķirstu. Tur pat nav visas. Tas ir sākušās 2011. Gadā. Tur ir vajadzības uzrakstīts, un tad ir rakstīts, kā tas viss ir mainījies. Dievs mūs visus, savus bērnus ļoti, ļoti mīl. Ir gatavs mūs iepriecināt, tad, kad mēs viņam uzticamies, tad, kad mēs pie viņa vēršamies, gan priekos, gan bēdās. Viņš visu dzird, viņa sirds dzird katru mūsu nopūtu, katru mūsu vajadzību. Viņš atbild neticamā, brīnišķīgā, katram īpašā veidā, katram savā veidā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: pats.
1: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopūš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
2: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio. Ar draudzes uzvara mācītāju Andri Opengēmu.
1: Ziniet, ir tāds teiciens ticības prieks. Ticības prieks. Un atceraties, ja es laiku teicu par to, ka jūs līdz šim neko neesat lūguši manā vārdā. Un atceraties, ko Jēzus teica, ka lūdziet manā vārdā. Tad mēs varam nākt pie Dieva savā vārdā. Tas ir Jāņa 16. nodaļā 24. pantā. Līdz šim jūs neko neesat lūguši manā vārdā. Lūdziet, tad jūs dabūsiet, ka jūsu prieks būs pilnīgs. Ja? Tas nozīmē, ka mēs nākam Jēzus vārdā. Ka tēvs mani dzird. Ļoti labs bija piemērs alfa kursā, ja? Kad cilvēks gribēja iegūt tur kaut kādu labumu, ejot pie ķēniņa. Ķēniņš, protams, viņu neielaida, tur cilvēki bija pretīm, viņš izgāja ārā un satiek puisītis, redzot, ka šis onkls atrodas tādā bēdīgā stāvoklī. Viņš saka, ko tu gribēji? Viņš saka, es gribēju tur tikt pie ķēniņa tur. Viņš saka, nāc man līdzi, dod man roku. Un tas puisīts ieveda, aizejot sauri garām apsardzēji un ieveda pie paša ķēniņa, ieveda pie paša tur, kas viņš tur bija? Prezidents pat, pie paša prezidenta. Izrādās, ka tas bija prezidenta dēls. Un tāpēc viņš saka, paklaus, viņam tevi vajadzība. Un saprot, šodien mēs ejam caur Jēzu Kristu, ne caur Mariju. Caur Jēzu Kristu. Viņš ir mūsu starpnieks. Un tāpēc Dievs ir taisnīgs. Un kā, lai es nāktu, ko tad es esmu tādu izdarījis, ka Dievu mani jāklausa. Es taču esmu ar kaut kādām nepilnībām. Dievs ir pilnīgs. Tāpēc nāc Jēzus vārdā. Un tad tu būsi priecīgs par to, kad ne uz manu darbu pamata dēļ Dievs man atbild, bet uz tā, ko Jēzus Kristus ir izdarījis. Jā? Un tas ir tā. Un tāpēc, tad, kad es tā dzīvoju, kad man ir Jēzus, es tāpēc skatos uz Jēzu. Tāpēc tas ir garīgs cilvēks. Es laiku skatos uz Jēzu. Es zinu, ka es nākšu pie Dieva. Es zinu, ka viņš mani uzklausīs. Arī, ja grēkus sūdzēšu, es atkal zinu, ka Kristus ir samaksājis par maniem grēkiem. Par tiem, kas ir bijis, par tiem, kas vēl būs. Un tāpēc es nebaidos kļūdīties. Es gribu vienkārši darīt viņa darbu. Es zinu, ja arī kaut kāda būs manā dzīvē, varbūt nepilnība kaut kāda, ir iespēja arī palūgt piedošanu, arī cilvēkiem palūgt piedošanu. Kas svētais gars un mans sirds runās, man bija pāris dienas, pāris nedēļas man bija piezantam cilvēkam palūdzņiem piedošanu. Viņš ir neticīgs, viņš bija uzbrucis man. Bet es zināju, ka es varēju pilnīgāk tur pateikt, ka es viņu tomēr kaut kā sarūknā ar evaņģelizāciju. Es viņam evaņģelizēju, es viņam teicu par Kristus, viņam centos stāstīt, viņš, protams, tur, es tā sapratu, ka viņš ir, nu, nebrīvs cilvēks, jā. Bet man sādās, ka es saku, tev ir jāizdara tas. Vienkārši, zin kā rakstīts psalmu grāmatā 32. Dāvida dziesma pamācībai, svētīgs, kam pārkāpumu piedoti, kam grēki nolīdzināti, svētīgs tas cilvēks, kam tas kungs nepielīdzina viņu vainu un kura sirdī viltības nevaid, tātad nav viltības. Kamēr es klusēju, mani kauli panīka un man bija jāvaid cauru dienu, jo tava roka smagi gulās uz mani dienām un naktīm man spēks izkalta, kā zeme vasaras bulā. Tad es atzinos tev savos grēkos un neapslēpu savas vainas, es sacēju, izsūdzēšu tam kungam savus pārkāpumus un tu piedēvi manu grēku vainu. Un tālāk, tādēļ, lai ik viens ticīgais tevi piesauc posta laikā, kamēr tu esi atrodams, ja arī liela ūdeņa veltos, tie viņu neaizsniegs. Tu esi mans patvērums, tu mani sargāsi briesmās, tu liks atskanēt ap mani pestīšanas gavelēm. Un tālāk ir teikts 11. pantā, priecājieties par to kungu, jūs taisnie un gavaliet visi, kam ir skaidra sirds. Tāpēc atnāk gavile, atnāk attīrīšana, ka tu to, ko svētais gars tev ir pateicis, tu sakārto. Jums ir ik pa laikam jāsakārto kaut kādas attiecības ar cilvēkiem. Un tas ir tas, ko svētais gars tev pasaka. Un te nav jautājums, ka tā kā, nu, kaut ko tas cilvēks tur tā padomās, tu tā kā kaut ko tā kā zaudētājs esi tajā situācijā. Man nav svarīgi, man ir ļoti svarīga Dieva klātbūtne. Man ļoti svarīgi tā žēlastība, par kuru mēs runājām. Man ļoti svarīgi paklausīt svētā grava balsī, kura ļoti klusītiem pateica piezini, pasaka, piedodiet, ka es jūs sarūktināju. Un vēl kaut kādas lietiņas, tā kā es tā kā, nu, pati pasaku un viss. Viss, un to es izdarīju. Un zini, ka tas ir izdarīts, zini, tāds, aleluja. Jūs to zinat, kā tas ir, kad tā kā akmenis, tu tā kā esi nokārtojis lietu. Dievu priešā, viss, un tu esi priekš. Tāpēc nav pēlis, ko kļūdi. Mēs ejam, mēs darām. Un saproti, mums ir jau glābējs, mums jau ir mūžīgā dzīve. Tāpēc es tā gribēšu un parunāt par to, ka šodien ļoti trūks, ir tevišķi tagad ziemas beigas. Un zini, kas ir cilvēkiem šodien tāds raksturīgs, tāds depresīvs stāvoklis, tāds vitamīnu trūkums un tas laiks tāds, nu tagad jau saulīti parādās, ja? Bet pamanat, ja? Laikam pēc sevis arī pamanat, ja? Vai nav tā, jūs te visticīgi tādi, jūs nepieņemat visu to, tas viss nav, nepieņemat, nepareizi. Lūk, bet ir spiediens, un tāpēc gribētu runāt par to patieso prieku, un par to, ka cilvēks var dzīvot ticībā, viņš var dzīvot garā. Jā, viņu tas tā kā var vilkt, bet ja cilvēks ir stipris garā, viņš arī tās visas miesas svājības var pārvarēt, to saka arī Salmona pamācības. Es zinu, ka man parasti, kad par manas, nu, kad agrāk teica, zinu, kad sievietes, kad viņas ir stāvoklī, viņas ir tur tādas asas, tur kā kaķenes un visādi salīdzinājumi. Esi uzmanīgs, zinu, kā tavu sievu paliks stāvokli un tā viņa būs ļoti tāda asa, dusmīga, nervoza. Un es tā domāju, nu labi, skatos, kā būs tagad, jā. Normāli viss tā kā nav. Zini, tas garas stāvoks, tāds, nu, normāli, viss tā kā. Un es domāju, no kā tas ir atkarīgs. Jā, ja cilvēks dzīvo miesā, miesiski, dvēseliski, jā, tad viņš tā kā viņš tāds, viss tāds uzdzīvs, paņem somu, ka braucam ātrāk uz, kur tur tūļājies, zini. Un es saprotu, ka tas, es reiz tā kā redzu no tā dzīves piemēra, ka tas saistīts ar attiecībām ar Dievu. Cilvēks ir garā. Varbūt kaut kas, jā, tas hormonālais, varbūt kaut kāds nianses, bet cilvēkam ir ticība stiprāka par tām lietām. Saprotat, jā? Tāpēc var lietas, kur mūs ilg, bet mēs varam dzīvot dimensijā citā attiecībās. Tāpēc cilvēks, kurš ir piepildīts ar svēto garu, un, piemēram, mēs skatāmies uz mūsu kungu Jēzu Kristu. Kā jūs domājat, kāds bija Jēzus? Ziniet, cerēju, cilvēks saka, viņam varbūt seja tāda varbūt nopiet, bet viņam acis smaida. Es redzēju, cilvēks varbūt smaidīgs, bet viņam acis ir bēdīgas. Varbūt tā. Ja? Un kā saka, kas tur acis ir? Spogulis. Kādas spogulis? Dvēs. Kur tas ir rakstīts? Nu tā saka cilvēki, ja? Tad, kāds teica tā, ja Dievs ir iedevis prieku tavai sirdī, neaizmirsti pateikt to tavai sejai. Jūs turēt savu, es tik priecīgs, zini, atnāc pie Krīsas, tu būsi ļoti priecīgs. Ot, kāds esmu es? Es tik priecīgs, es tik laimīgs. Ja tu tik zināt, kas man tur sirdī darās. Jā, un cilvēks uz tevi skatās un tā domā, nu jā. Jā, tāpēc tas, kas ir iekšā, tas, kas ir sirdī. Un Jēzus, Bībelē teikts ebrejiem 1:9, tu esi mīlējis taisnību un ienīdzi netaisnību, tāpēc Dievs tavs kungs tevi ir svaidījis ar prieka eļu vairāk par taviem brāļiem, biedriem, kā kur teikts. Jā. Tāpēc cilvēks, ja dzīvo garā, Jēzus dzīvoja garā attiecībās ar tēvu, un viņš bija tādā prieka gaisotnē. Ziniet, prieks tas ir gars. Un svētais gars tas ir prieka gars. Ir cilvēki, kuri piepildīti ar ļauno garu. Un uz tā cilvēka ir tāda krēsla. Viņš ir tāds toksisks, negatīvs. Viņš nes to atmosfēru. Tāpēc cilvēki, kuri ir piepildīti ar svēto garu, ja nonāks pirmo debesīs, debesu valstībā. Pirmais, ko tu sajūtīsi, mīlestība. Dievs ir mīlestība un būs ļoti tā klātbūtne, ļoti spēcīga. Un otrais, ko Kristus mums katram pateiks, ienāca sava kunga priekā. Kas būs debesīs? Ļoti spēcīgs prieks. tur būs Dieva klātbūtne, tur nebūs vairs slimības, tur vairs nebūs bēdas, tur nebūs sāpes, asaras nebūs, tur būs prieks. Un tas viss būs, kā mēs lasām 14:7 romiešiem, kad Dieva valstība tā nav, ēšana, dzēršana, tas nav saistīts ar kaut kādiem atribūtiem, cūguļu ēst vai cūguļu neēst. Dieva valstība nav saistīta tagad ar kaut kādiem, kā rokas tagad celt vai rokas tagad necelt, bungas drīkst vai bungas nedrīkst, ko jūs te bungas esat ienesuši baznīcā. Vai debesīs būs bungas, tu rakstīsi par citāru, ka tikai, nu, es ticu, ka Dievs ir ļoti daudzveidīgs. Tāpēc Bīvlē teiks, ka Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, tātad mēs neskatāmies uz tādām, zinu, lietiņām, kā Dievam patīk, ko tur kā nostāties, kā rociņas salikt tur uz celīšiem un tika. Bet Dieva valstība, tas ir tas, kas ir iekšā. Un tas ir tas pievilcīgais, tas ir tur parasti tikai to pirmo daļu citē, to otro daļu maskas citē, bet īstenībā tur ir arī tā kā tas princips ielikts. Ja? Tātad tā ir taisnība, tātad taisnība attaisnošana, ka tu esi attaisnots Jēzu Kristu, ka tu esi satvēris šo galveno tēmu, ka man nav vairs vainas, es nedzīvo vainas apziņā, vainīgs par to un vainīgs par šo un vainīgs pat par to, ka neatsaucos uz Dievu, kad viņš man tur sauca 20 gadu vecumā, atsaucos uz Dievu balsi tikai 40 gadu vecumā un kāpēc es tā, un cilvēks tā kā sevi grauž par izdarīto dzīvē. Pauls teica, es zinu, bija manā dzīvē, es vajāju Dievu draudzi, bet no Dieva žēlstības es esmu attaisnots. Es to darīju neziņā. Bet pāri mēram ir bijusi mana kunga žēlastība. Tātad Dievs man ir attaisnojis. Un tāpēc, ja tu saproti, ka tu esi attaisnojis, ka viss vairs Dievs par šīm tēmām ar tevi nerunā par to veco dzīvi, un pagājušais mēs runājam par žēlastību. Ko nozīmē žēlastība vēlreiz? Tā ir attieksme, Dieva attieksme pret cilvēku, ka kā? It kā tu nekad neesi grēkojis. Ka nekad nav bijis, viss Dievs ir piedevis. Viņš tagad skatās uz tevi kā caur savu dēlu. Un tāpēc nav vairs tā, nu Dievs, es lietu, ka tu tāds vainīgs, tu tāds tā kā suns, kurš bija aizskrējis no saimnieka, kaut kur nostaigājies, un tad beidzot atkal suns ir atvilks man, un viņš lietu, ka jūtās tā kā vainīgs, tā kā, un tā kā saraujās katreiz, ka tur nāk saimnieks, ka tik tūtās viņš man tur nedod tur ar kādu tur bomu vai vēl ar kaut ko pa muguru. Saproti, ka tā nav vairāk, ka visi Dievs saka mīlestība, gaiša nākotne, darbiņš priekšā. Mums ir daudz lietas jāatrisina, un es tieši tev aicinu savā komandā. Netērēsim laiku. Koncentrēsimies uz galvenajām lietām. Šis jautājums ar tavu dzīvi, ar visu ir atrisināts pie krusta, un Jēzus ir padarījis tev par taisnību. Un tad ir miers. Un tad pēc tā miera, kas ir, prieks svētajā garā. Un tāpēc tas ir tāds iekšējs, tāds klimats, tāds, bet ir jau vēl jau problēmas. Ir vēl lietas, kuras tā kā vēl ir jā. Jā, ir, bet man iekšā ir tas cerības prieks, ka Dievs man palīdzēs atrisināt lietas. Dievs dos man pareizos vārdus, ko man tur ar kādu runāt. Vēl dažādas lietas. Es zinu, ka Dievs ir ar mani. Es meklēju savu prieku savā kungā, Bībelē teikts. Tas ir teikts psalmos 37, jā, 37. Psalmā. Tāds, tā kā apsolījums 37, laikam 37:4, meklēja savu prieku savā kungā, un kas tur ir teiks, kurš atcerās? Un viņš dos, pēc kā tava sirds ilgojās. Es prieku savā kungā. Un kad Salmans paskatījās uz visu dzīvi, uz visām darbiem, viņš saka, nu viens, kas ir tā kā jēga no visa, ka tu vari paskatīties un papriecāties par to, kas ir padarīts. Nevis tikai strādāt. Un es laiku kaut kas trūkt, es laiku kaut kādas tās problēmas tikai jārisina. Bet tas ir liels atalgojums mums, ka mēs varam iemācīties priecāti. Tāpēc tas ir tas, kam vispār ir jābūt, kas ir Dievu valstības atmosfēra. Tāpēc debesīs tu redzēsi, ka visi cilvēki, kas tev nāks klāt, viņi būs ļoti visi tādi pārlaimīgi, kā mēs sakam, svētīgi. Viņi būs visi ļoti laimīgi. Un kad mēs domājam par šo atmosfēru, kas ir mūsu sirdī, šis prieks, šis Dieva prieks, tas ir auglis ticībai. Jo, kad mēs skatāmies galatiešiem 5. nodaļu, atcerieties, tur 22. pāns, 23. Kā gara auglis ir. Kas tur ir? Mīlestība, miers, prieks. Tur ir prieks. Tur ir kas vēl? Laipni, labprātība, vēl? Uzticība, krieviski ticība, jā, vēl? Un atturība. Pēdējais ir atturība, jā.

Līdz ar to kungu būsim parauti debesīs. Un tā mēs ar viņu būsim vienumēr. Iepriecināt citu ar šiem vārdiem. Ziniet, labākā iepriece ir ar kaut kādu rakstu vietu. Ir tā. Es zinu, ka bieži vien Ansu, Anda pienāca un pateica, nu tas kungs tev tu. Tāda liekas vienkārši vārda, bet viņi saka, bet tas bija tik noderīgi, ka tieši tā kā stiprināt nevis vienkārši, nu tur cēri, nu tev jau būs viss labi, tur zini kaut kādi tukši vārdi. Bet kad tu pasaki kaut kādu rakstu, zini, viņi mani stiprināja, viņi mani aizskāra. Un to pasaka to rakstviet, un es tā stāv svētais gars, un cilvēki, fum, viņam tā kā ticība, viņam ir pie kā pieķerties. Un tas nav, ka tā kā, tu tā kā vienkārši velti savu mieru, bet tas tā arī tiešām strādā. Dieva vārds ļoti šodien ir spēcīgs. Viņš ļoti šodien strādā. Un viņš tieši strādā uz ko uz iepriec, uz ticību, un tāpēc tas ir tas ticības prieks, ka Dievs nevar melot. Es priecājos par to, ka man ir tik spēcīgs Dievs, ka viņš šodien iet man pa priekšu, ka viņš šodien man neatstāja manā dzīvē. Un saprotu, jo ilgāk es dzīvoju ar Dievu, jo es palieku mierīgāks, tāpēc, ka manī ticība aug, un es palieku priecīgāks. Un tāpēc šai prieka atmosfērai jābūt ģimenē un ir jābūt draudzē, bet ja mēs apbēdināsim svēto garu, nebūs prieka. Tu varēsi jokot, visādas stulbas jokus, varbūt saistītas ar intīmo dzīvi, ar pazemojumu, citu cilvēku pazemošanas, tu stāstīsi kaut kādas anekdotes, bet tu zini, tas būs tukša skaņa. Vienkārši nav atmosfēras, nav Dieva klātbūtis, tāpēc, ka to savu dzīvi esi apbēdinājis svēto garu. Tāpēc, ko es tā kā gribētu, nu, pirmā Tesaloniķiešiem 5:16, ja, tur ir teiks par to, ka vienmēr priecājieties. Tas ar to viss sākās. Pēc tam bez mitēšanās lūdziet Dievu nākošais pāns. Ja? Tātad, tas, ka tu esi arī tādā priecīgā stāvoklī, tev gribas arī būt lūkšanā. Tev gribas aizlūgt par kādu. Es zinu, ka cilvēks nāk, varētu palūgt. Es saku, palūgšu, ar prieku palūgštos par tevi. Un zini, ka tu lūdzi tāds sirsnīgs, tāds svētīgs. Un zini, cilvēks, kurš ir priecīgs, pie viņa gribas pieiet. Pareizi? Un ziniet, agrāk arī ķēniņa priekšā nedrīkstēja iet ar bēdīgu seju. Kad Nehēmija atnāca pie Artaksērksa un pienesa viņam vīnu, viņš jums saka, kāpēc tu esi bēdīgs? Es redzu, ka tā nav slimība, ka tu neesi slims. Tas ir kaut kas saistīts ar tavu sirdi. Viņš saka, nu kā lai man nebūtu bēdīgam, kad mūri Izraēlā sagrauti, mana tauta aizvesti ir trimdā. Kā lai es, zini, bet viņš tur teiks, viņš ļoti nobijās. Kad viņam ķēniņš to pajautā. Jo toreiz, ja tu atnāc ķēniņu priekšā ar bēdīgu seju, tas nozīmē, ka ķēniņš nespēja savus kalpus, kā vajag apgādāt. Tātad kaut ko viņš nav viņam iedevis, tātad kaut kāds trūkums ir viņa valstībā. Un tu zini, tas kaut kā, protams, Dievs vienmēr jautā, tātad kāpēc tu esi nelaimīgs? Tu esi kristietis, bet tu esi nelaimīgs. Ko es tādu tev neesmu izdarījis? Varbūt tā, ka kristietis, bet tu skaties, viņš tāds nožēlojams. Tas esat tādus satikuši? Nē. Ja? Nēsat. Un jūs arī tāds neesat. Ja? Nekā. Tas ir ļoti labi. Tāpēc Dievs Tēvs saka, bērni, es jūs esmu svētījis. Jums ir tik daudz, un mēs to tās paskatīsimies. Un es tomēr gribēju paveikt to domu, jo jūs atceraties, ar ko es sāku, ar to 14-17, par to, ka Dieva valstība nav ēšana zeša, bet taisnība, miers un prieks svētajā garā, un tālāk 18. Pantā teiks, tad nu tas, kas šinīs lietās kalpo Kristum, ir Dievam tīkams un cienījams cilvēku starpā. Tātad mēs varam ar to kalpot, mēs varam kalpot Kristum, ar ko ar savu garu, Pāvils teica, es ar garu kalpoju. Tātad, kāds efekts, ko kādu efektu rada prieks? Kādu efektu? Vakar pat stāstīja Sandra. Viņa mūs uz jauno gadu ļoti iepriecināja, viņa tāds priecīgs cilvēks. Un viņa arī brauc vakar vilcienā un saka, es tā sēžu, tā smaidu, un sievieti man sēž pretim. Viņa saka, mēs esam ko pazīstam? Viņa saka, nē. A viņa smaida, zin kā, un tam cilvēkam jau. Un viņa sāka viņa evaņģelizēt, stāstīt par Jēzu. Tāpēc, ar ko ir laba, ka cilvēks ir priecīgā garā, ka viņš ir piepildīts ar svēto garu, ka cilvēki to pamana. Viņiem, protams, jautājums ir, kādus antidepresantus lietojat? Kāpēc jūs esat tāds kā ne citi? Kāpēc jums tādas acis? Kāpēc jūs tāds esat tāds pozitīvs cilvēks?

0: vispār ticība ir pozitīva. Tāpēc, ja mēs esam ticībā, tad mums ir jābūt. Nu, mēs apliecinam, mēs stāstam, ka jā, ir problēmas, Dievs risina, Dievs neatstās, Dievam ir izeja, Jēzus ir durvis. Un tāpēc tātad, tas ir ļoti laba liecība un reklāma. Pirmais tas ir evanģelizācijai prieks. Tātad, kāpēc man nākt pie Dieva, lai es paliku tāds, kāds esi tu, kaimiņš tev saka. Es tagad dzirdu, kā tu kliedz, es tagad dzirdu, kā tu ārdies uz tiem bērniem, kā tu tur. Es tagad redzu to, mēs uz to redzam. Tātad tas ir tas, ka cilvēki grib priecāties, viņi grib. Viņi tāpēc dzēra, viņi grib to prieku, viņi grib kaut kādu faunu, tas, ka viņi sāk, viņam jau jau pasaka, davai ejam, viņi uzreiz tās garas saka, davai ejam. Un viņi tā kā domā dabūs, ja. Redzi, cilvēki meklē to iepriecu kaut kā, bet viņi iepriecu meklē grēkā. Un pēc tam, kas ir grēks parasti, izsūts, un pēc tam jāsamaksā liela cena par to, par ko tu priecājies. Tāpēc Dievs saka, es dodu tev tādu prieku, kurš būs paliekams prieks. Tas ir tas ļoti svarīgi, tāpēc Dievs dod, tāpēc es tā arī lūdzu, dod, padari man Dievs par priecīgāku cilvēku, pozitīvāku cilvēku, lai es neesmu tāds toksisks cilvēks, atdali no manis likumisko garu. Arī cilvēki, zini, ja tu jūti, protams, es skatos tiem cilvēkiem, kuriem ir saistība ar Jezabeli, kuriem ir saistība ar to narcistisko garu, viņš vienkārši to cilvēku izsūc. Un tāpēc tā ir jāstāst Dievs, kāpēc es nevaru nekādīgi pacelties, nevaru nekādīgi, man visu laiku jūt, ka man visu laiku tā kā es esmu tādā spiedienā, es nevaru no tā izkļūt ārā. Man ir kaut kas, tāpēc, ka tu esi iedevis vietu, Bībele teiks, nedodiet vietu vēlnam, mēs varam iedot tam garam vietu, kontroles garam iedevām vietu. Tāpēc tās saites visas ir jāsarauj. Mēs nevaram no šīs pasaules aiziet, mēs dzīvosim starp, bet zini, ka viņi mūs neietekmēs. Jo Sātans grib tevi tā kā nospies, viņš grib tevi ievest kontrolē. Un ja tu to garā sarauj, un kad tu esi piepildīts ar svēto garu, ka vairs nevar tevi gars pārņemt, tas pat distancionāli, tad tu redzēsi to, ka tev būs tāds pacēlums. Jo es saku, tie cilvēki, kuri paši dzīvo bēdās, kuriem tur ir problēmas, viņi grib novilkt tevi savā līmenī vienmēr. Saku, ja narcisam ir slikti, viņš atnāk mājās, viņš grib, lai sievai būtu slikti, lai viņš arī, lai viņi, ko tu te priecājies? Tu neredzi, kāds mums problēmas mājās, tu te smējies. Kā tu vari vispār smieties? Un bieži vien cilvēkiem pat ir skaudība par to, ka tu esi ļoti priecīgs un laimīgs. Tāpēc tur ir tas romiešiem 12:15 priecājieties ar tiem, kas priecājas un raudiet ar tiem, kas raud. Un tie cilvēki, viņi labāk, lai tu raudātu. Un ja tu priecājies, es tevi novedīšu līdz tam, ka tu raudās, un te es ar tevi kopā paraudāšu. Es tev pastāstīšu, tu kristietes, jā, priecīga. Es arī biju sākumā, ot, tā kā jūs, ot, visi, daudz šeit jaunatgriezti. Es arī pašā sākumā biju tik naiva kā jūs. Sāku sakot Kristu un domāju, tas tik priecīgi. Tas nemaz tik priecīgi nav. Ja es teicu, jums būs pasaulē bēdas, un ar daudz ciešanām mums jāiet debesu valstībā. Tu zini, ka nāks tu tās vajāšanas, ka var arī tevi nosist. Atklāsmes grāmatā tur ir teiks, ka pati galvas nocirstas. Tu gatavi esi. Un tu tā kā zini, un tu uznāk tāds cilvēks, zini. Un viņš tev tā kā nozog to prieku. Un tā kā saka, es jau biju arī tāda kā tu sākumā, bet tas pāries. Pāries un būs jāiet savu ciešanām un tikai ciešanām. Un te ļoti svarīgi, lai mēs saprastu, ka ir, jā, tas viss būs, bet tas viss man nāks par labu. Atkal, jā. Es zinu, ka Dievs man izvedīs caur audielei un svētības prieks manā dzīvē atnāks. Otrais atnāks, kāpēc ir prieks ļoti svarīgi, tas ir tavs spēks. Spēks. Bībelē teiks, jā, ka 5. Nodaļā, kam ir priecīgs prāts, tas, lai dzied psalmus. Kāpēc tā kā psalmus? Dažreiz ir tā, sievu dzied vīrs sāk dziedāt. Kas notika? Kā dududududud. Tātad viņš sāk dūduļot. Ir cerējis dažiem kaut kādas dūdināšanas. Tas nozīmē, ka ja viņš sāk vai svilpot, vai dūdināt, tad viņam kaut kas, vai nu ir priecīgs prāts, vai nu ir otrādīgi. Bet ziniet, kā mums ir, ja mēs slavējam, tas ir tas moments, ka Sātans grib mums iesūtīt kaut kādu domu. Man ir tāds reiz, man tā, hopā, garastāvoks paliks sliktāks. Es domāju, kas man tā kā gara? Un uzreiz tā kā uzspēlēt, tur kaut kas ir jāzana, tur kaut kas ir jārisina tāds smags, grūts, kā saka, man tas tā vārda ir jāpēc. Ziniet, atcerieties, par vārdiem teicu, kad vārdas ir tās nepatīkamie darbi dienā, nu vismaz trīs vārdas vajag apēst. Nepatīkamos darbus ir tie patīkamie, ka gribas tur izdarīt un piezvanīt ir, ja? Aicerēs, ir kaut kādas lietas, kas tā kā... Bet redzi, tu uzreiz tā kā ķer to domu, tātad kas tas ir, kāpēc man tas ir? Un tad, kad mēs tā kā esam tādā slavēšanas atmosfērā, kad mēs, nu, ir kaut kādas dziesmas, man ir parasti krievu dziesmas, no krievu dziesmu grāmatas. Es, nu, parasti viņas braucu un vienkārši dziedu viņas. Un kas te, nu, pasēst, kā te teiks, ja kāds starp jums ir cietējis, lai viņš lūdz Dievu, ja kādam 13. pants 5.13, ja kādam ir priecīgs prāts, lai viņš dzied slavas dziesmas. Priecīgs prāts, dziedi slavas dziesmas. Lai prieks tavs vēl vairojās, lai tavs fokus vēl paliek uz Kristus. Un tad ienaidnieks nāk, un viņš tev grib sačust, tev beidz priecāties, beidz. Un saprot, un viņš negrib, lai tu būtu stiprs, jo tu tādā brīdī, tu esi ieskrējis, tu esi lietojams, tu esi ietekmīgs, tu esi brīvs, un viņš grib tevi saistīt ar kaut ko. Un tāpēc Nehēmijas 8.10 ir teikts, nebēdājieties, jo tā kunga prieks ir jūsu stiprais patvērums. Radas pirīt gospadam, pat kriplieņi atļavās, krieviski teikts. Tad, kad es varu būt tādā priecīgā prātā, tad es arī, man ir spēks. Man ir uzvarošs spēks. Vēl trešais, tā ir atmosfēra. Tā ir atmosfēra, kura palīdz citam cilvēkam būt arī priecīgam. Jo redzi, ja es esmu ticīgs, svarīgi, lai arī citam būtu ticība. Ja man nav pašam ticības, es neko citam nevaru iedot. Ja man pašam nav mīlestības, es nevaru citam iedot to, kas man pašam nav. Amen? Tāpēc, ja ir prieks, viņš ietekmē arī citu cilvēku. Ja tas ir, nu, kā saka, veselīgs cilvēks, kurš tev neapskauš, kurš tev negrib apdzēst. Tāpēc Filipiešiem, pasties, 2. Nodaļā, 7.18. pāntā Pauls saka, bet ja man arī jāizlej savus asinis, nesot jūsu ticības un kalpošanas upuri, tad es priecājos, priecādamies kopā ar jums visiem. Tāpat arī jūs priecājieties, priecādamies kopā ar mani. Tad es priecājos par jums, un es tāds priecīgs esmu, un es skatos, ka tas jums arī palīdzēs priecāties kopā ar mani. Tas ietekmēs jūs. Ja es redzu, man priecīgs prāts, es tur ar sievu, nu, arī kaut ko, mēs arī jūkojos, jā, kaut kādu pastāstu, mēs pasmējamies, varam tā smieties, ka vienkārši ka nevar apstāties. Un es ticu, ka ja mēs abi divi smējamies, mēs pēc 5 minūtēm nesastriedēsimies. Pareizi? Un ja cilvēki viens otru mīl, viņi bieži smējās. Tas ir viens no tādām pazīmēm, ka viņi jautri, viņi mīlestībā ir. Viņiem forši. Tā kā ļoti labi, ja mēs tādu atmosfēru. Tāpēc, kad tu brauc uz mājām vīrs vai sieva, un tu jūti, ka tevi kaut kas sirdī, kaut kas garas stāvoklī. Ļoti labi, ja tu pēc iespējas atrisini visu ar Dievu. Protams, mēs varam dalīties cits ar citu, ar savu bēdu, ar savu problēmu, kas tev tā kā nospiež. Bet pirmais, nemeklē to, ka, lai tev tā kā cilvēks vienmēr tā kā atbalstītu, tā kā uzteiktu vai iedrošinātu. Dievs saka, nolādēts, kas paļaujas uz cilvēku, kas liek par atbalstu savu miesu un alkoni. Tad pasēdi mašīnā, palūdz Dievu. Atrisini savu iekšējo kaut kādu problēmu, kas tev tur ir sakaitinājis, kas tev ir sakāpis. Neej kā pūķis mājās. Nenes to pie bērniem, nenes to pie savu otrā cilvēku, ja tu viņu mīli. Tad Dievs, tu risini visus jautājumus. Es lūdzu, piedod man, ja es tur kaut ko esmu sadomājis, esmu sagrēkojis, lūdzu, Dievs, attīri manu dzīvi. Bet es gribu, lai tiešām mūsu ģimene ir oāze, lai mūsu vidū prieks vairojās. Tāpēc es ticu, ka Dievs grib, lai tu pirmā pie viņa ej. Un Dievs to ļoti novērtē, un Dievs tev palīdzēs. Un ceturtais, citu stiprināšanai. Psalms 34, 3. Psalms 34, 3. Un te teiks, mana dvēsele ir līksme par manu kungu, viņu daudzinādama, cietēji to, lai to dzird un priecājas. Ja? Tātad Dāvidam bija grūtības, viņš bija ļoti lielās problēmās, viņš bija tur Abimeleha priekšā, ķēniņu filistiešu, un viņu varēja nonāvēt. Bet Dievs viņu paglāba. Un cilvēki redzēja, ka viņš bija bīstamā situācijā, bet Dievs viņam palīdzēja. Un tāpēc viņš slavēja Dievu, viņš pateicās Dievam. Un zini, ka tu tāds esi grūtajos apstākļos, tu tik nu tā esi slavējošs, tu esi tik nu tā kalpojošs. Es jums saku, bieži man ir tādi uzbrukumi, tīpaši pirms dievkalpojumiem. Kaut kādas lietas nāk virsū. Bet tu ej, paļauties uz to kungu. Tā kunga spēkā. Un Dievs palīdz tev. Un tie cilvēki, kuri saka, es redzēju, ar ko tu gāji, un es redzēju tavus apstākļus, bet es biju vienkārši pārsteigts. Es gāju tevi mierināt un iedrošināt, bet tu mani iedrošināji. Ziniet, ka mums bija bēris. Cilvēki daudz sabrauc, viņi pēc tam brauc projām. Andri, tu mūs tā iedrošināji, tu mūs tā nomierināji, tu mūs tā iedvesmoji. Un mēs braucām tā kā tu. Es saku, bet tas jau ir svētais gars. Jūs lūdzāt, mēs bijām iedrošināti, stiprināti, un tas stiprināja arī jūs ar to, ar ko Dievs mūs ir svētījis. Saprotat? Un tāpēc, Dievs, tu man to visu dod, kas šodien notiek, apkārt cilvēks skatās, viņš saka, ja viņš ietam cauri, arī es iziešu. Tāpēc vienmēr būs labs augs. Sieviete teikts, kad viņa cieš dzemdību sāpes, ja, viņai ir lielas ciešanas. Bet tad piedzimst dzīvība, un viņa pa tām sāpēm jau vairs tā neatcerās. Viņa redz, ka dzīvība, kad ir augs labs. Tāpēc mums ir ciešanas, Jēzum bija ciešanas, viņam bija dzedzemani, viņam bija grūti, viņam bija smagi. Bet viņa gars tik un tā bija paļāvībā uz to kungu. Viņš joprojām cerēja, viņš zināja, ka Dievs viņu neācās, svētais gars viņu nāca un stiprināja. Mums būs jāiet un jāiet cauri tādām smagiem apstākļiem. Bet tu zini, tas gars, kurš joprojām zina, ka Dievs ir uz troņa, viņš izies visam cauri. Un tas atnesīs ļoti, ļoti lielu svētību apkārtējiem cilvēkiem. Tāpēc mēs uz to esam aicināti. Kāpēc mēs zaudējam to prieku? Kāpēc nav prieka cilvēka dzīvē? Kā es jau iepriekš teicu, tātad tev nav svētdzīves. Tev nav svētdzīves. Tu esi apbēdinājis svēto garu. Tev nav paklausība svētā gara balsī. Tu dari kaut ko riebīgu, tu domā kaut ko riebīgu, tu nepavadi laiku pie Jēzus kājām. Un tur ir problēma. Tāpēc grēks mūs vienmēr izsūc, viņš padara mūs nelaimīgus. Un tev pašam ir pat iekšēji slika, ka tu tāds esi. Tu jūties tā kā liekulis un tā kā tu Dievu esi pievīlis. Un tu tā kā visu laiku tāds tādā stāvoklī un tā kā nocietinies tu tajā visā. Un tu jau tagad meklē vainīgos, kāpēc tu tāds esi vai tāda esi. Tāpēc ļoti svarīgi, lai iznes gaismā. Jā, lai tu meklē to kungu. Redzi, 6. pāntā, 34.6. Uzlūkojiet viņu un tuvojieties viņam priecīgi. Jā, tad 34. nodaļa, 6. pāns. Uzlūkojiet viņu, tuvojieties viņam priecīgi, tad jūs starosit un jūsu sejas nepazīs pazemojuma. Tad nebūs kauna, staros, tuvojies viņam. Tad ir grūti, lai tie grūtumi tev vēl tuvāk pietuvina Dievam. Un Sātans saka, taču viņam visu, ko tur sūtu, a viņš vēl vairāk pie Dievu, viņš vēl vairāk slavē Dievu. Tāpēc mums ir visas lietas, mums nāk par labi, ja vien mēs meklējam to kungu. Nevis sākam attālināt un teikt, kāpēc Dievs man tas un tas. Ja, tāpēc Dievu vajag meklēt. Tu starosi, pat grūtībās tu starosi. Caur asarām tev būs prieka asaras.
1: Paldies, ka klausījāties raidījumu Sāls. Tēmas turpinājumu klausieties nākam piekdien. Šīs svētrunas video jūs varat noskatīties draudzes YouTube kanālā Uzvara. Aicinām jūs pievienoties tiešraidē Facebook profilā Andris Open Games vai YouTube kanālā Solis TV pirmdienās 19:00. Būs iespēja uzdot jautājumus par tēmu un tiks lūgts par iesūtītajām vajadzībām un pateicībām. Uz tikšanos!

0: Kristīgo radio es jau klausos jau no bērna kājas. Kad es biju maziņš, cik vien es atceros, tad mājās skanēja Kristīgais radio. Un tas bija ieslēgts būtībā dienu un nakti. Tāda dziesma, ko es atceros, vairākas reizes mani uzrunāja, kad es biju maziņš. Es mājas otrā stāvā stāvēju un skatījos ārā uz Daugavu. Un cirreiz skanēja tā dziesma, kur pa vidu bija vārdi tādi. Un viņš noliecās un uzklausīja manu saucienu. Tie tādi vārdi ir tādi stiprinoši un tādi ļoti uzmundrinoši, kas vēsta par to patiesību.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: who will I be?
1: I'm not a ball, or not got it all.
2: Arī tagad es dzīvoju pasaulē, bet es esmu Dieva bērns, es esmu piedzīvojis Dieva mīlestību, pieņems, ja es kristu par savu kungu savā dzīvē un sekoju viņam, un manī radās slāpes pēc šī vārda, pēc kaut kādas vides, kur pārunā Dieva vārdu, kur ir liecības, kur ir stiprinājums, kur skan Dieva vārds. Bieži vien ir forši dzirdēt šīs liecības, ir sevi sākumā, kas ceļ un stiprina.
3: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības? Vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā? Un vispirms ir darbs, biznesa, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles. Vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

un man arī šī tēma ilgstība pat atklājas ar to, ka es saprotu, ka Elle ir reāla. Bet viņi nav domāti mums, un cilvēki to bieži vien nesaprot, un ar Elle viņas biedē. Bet Elle nav domāti mums. Ja mēs neatzīstam Jēzus par savu kungu, nepieņemam, diemžēl, tur sātans mums tur iemāna iekšā. Nu, ienaidnieks mums tur iemāna, jo tā vieta ir viņam, un dēmoniem. Un, ja tas tā nebūtu, tad Jēzus Kristus upuri nebūtu nekāds jēgas, un tā ir tāda lieta, ko man vēl vairāk šī tēma mīlestība atklājas.

0: sākās ar informāciju, ka tāds radio top Latvijā. Tie bija 90. sākuma gadi, tad, kad viņš vēl tikai tapa. Visi viņu gaidīja, visi pariecājās, nu būs. Un arī ir atnākt. Tad arī iesāk, ja tā. Tad, kad es galausos, tad tie ir īpaši barīži.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Paldies par jūsu aizlūkšanām un finansiālo atbalstu. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-6911, jūs ziedosiet Dieva darbam 1 eiro 72 centus. Paldies jums!

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: May the Lord